0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
1: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
2: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
4: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki

0: aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
1: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
2: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
1: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
4: Start a new chapter between the two countries.
1: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
5: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski

0: bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
1: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
2: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
3: Start a new chapter between the two countries.
1: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
2: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.

0: I just had the opportunity to...
1: Imao sam priliku razgovarati dvije minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Start a new chapter between the two countries.
2: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
1: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Evo, u novi mjesec ulazimo uz pretežno sunčano vrijeme, poslijepodnevni pljusak očekuje sam jug zemlje. Kroz jutro bi moglo biti na oblake i kod nas, ali poslijepodne će svi ti oblaci produžiti dalje. Ovog jutra puše nam i umjerena bura, a temperature u Dalmaciji će skakat kao jučer do 35.
1: Znači, s prvim danom rujna također ne dolazi neko osvježenje, jutarnje temperature ovako malo friškije, kod nas u Splitu 23, Šibenik 24, u Dubrovniku 26 stupnjeva, more također još jako toplo, jučer se tu u Splitu kretalo oko 27-28 stupnjeva, tako da nemate se šta misliti ako se želite i danas malo bučnit. Naravno da ćemo tamo malo prije 8 sati čuti onu detaljnu vremensku prognozu da vidimo što nas čeka, tako da obavezno ostanite uz Radio Split.

0: Sluša se Petar Grašo za Dobro jutro na Radio Splitu. Malo sam čirnija, kako je stanje u prometu? Evo, 6,5 samo što nam nije otkucalo. Vidim da ima već malo gužve u mistu Nemira, tamo nakon Omiša. Osim toga, ima malo veći gužve prilazima Splita, također iz smjera Omiša, tamo znači prije Stobreća. Vidim da se već stvara jedna lipa jutarnja kolona. Sve drugo za sad protočno ide lipo, nema nekih većih zastoja. Samo jedna napomena za ekipu koja vozi malo dalje, zbog vjetra između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači ona prva skupina vozila. Pa ako idete malo dalje, oprezno i naravno uvijek možete javiti bilo kakav problem ili bilo kakvo upozorenje za ostale vozače. WhatsApp 091-634-8974. Hvala.
1: Koji provjeravaju gdje vrebaju radari, ti ne, jel?
0: Pa jesam, ako idem, pogotovo ako idem na neku rutu koja mi baš nije,
1: koja nije poznata.
0: Onda, mislim, nije mi poznata, radarski mi nije poznata. Čak znam doći do tamo, ali upalim zato što mi onda da mi malo onako orijentir.
1: To nam dođe kao osobni doušnik, međutim imam jednu malo neugodnu vijest. U Njemačkoj su aplikacije koje upozoravaju na radare i kamere tijekom vožnje zabranjene. Kazna je 75 eura i jedan kazneni bod, a u određenim situacijama policija može privremeno uzeti mobitel. Evo, meni je ovo nevjerojatno. Ni suputnik ne smije upozoravati vozača ukoliko on na svom mobitelu koristi aplikaciju kako bi vozača upozoravao na radarske kontrole. I to može predstavljati prekršaj. S druge strane, prometne informacije koje se emitiraju putem radija dopuštene su jer nisu povezane naravno s trenutačnim položajem automobila i konkretnim radarom. Vi znate da vam mi uvijek javimo kad ekipa montira neku novu kamericu. Ali naravno, ne dojavljamo baš
0: pa naravno, ali kako će vreba to kontrolirati? Šta znam, ako meni žena nešto radi na mobitelu, šta će nas zaustaviti prometni policajac i reći ženi, ajde vidimo povijest zadnjih pol ura,
1: ne,
0: šta si ti
1: gledala? Ne, ali ako stoji njen mobitel, tvoj mobitel i ako te uvate, to je to.
0: Malo će biti to teško kontrolirati u praksi. Po mom mišljenju, ne mogu baš to
1: 75 eura i jedan bod, pa ti vidi.
0: Pa ti, ja bi riskira, rađe bi 75 eura tu.
1: Mimo zakona.
0: Nego da ne znam gdje su kamere i sve to, pa daj.
1: Voziš po propisima?
0: Pa dobro, okej, okay, onda ću voziti po propisima, nagovorila si. Vozite i vi po propisima, naravno, i ponavljam još jednom, naš WhatsApp broj 091-634-8974, da bi bilo šta manje kršenja propisa i šta manje problema u prometu, mi smo tu svakog jutra. Kao i odlična glazba, Depeche Mode za nastavak.

0: Jer sam govorila, danas ću ponavljati kao papiga, jer ne želim da nam zapnete u prometu i da bude večeras nervoze. Znači, od 22 sata, ko večeras planira A1 Zagreb-Split-Dubrovnik tom dionicom, od 22 do 1.30 bit će zatvorena dionica između čvorova Benkovac i Vodice u oba smjera. Obilazak je čvor Benkovac, čvor Vodice i obrnuto. Također večeras od 22 ali do 5 privremeno i višekratno na najviše 15 minuta prekidat će se promet u zoni Vodice.
1: Još samo jedna napomena, vidiš ti šta ti se u 10-15 minuta dogodi, moram vam reći da je tamo od Omiša put grada već nastala velika, velika gužva, tako da ako ste tek sili u auto, pripremite ono jutarnje strpljenje, one zalihe, pripremite se, mislim da su ovo, da je ovo neki vrhunac tih jutarnjih gužvi, tamo vidimo svakog jutra kako su krenili opet oni radovi, da bude malo zastoja i oko širine, ali više manje sve ide. Ostanite uz nas, Dida moj, Arsen je tu.

Ovo je Ivo Robić, neponovljivi glas, ne možeš pogrešiti kad on piva. Nadam se da uživate ovog jutra u glazbi, ali kako bi čuli lipi glas Ive Robića, da nema struje. Sreća, sve do 8 sati smo, što bi mlađi ljudi rekli, onako u sefu. Tek od 8 kreću radovi, na području Sutine i Neorića struje nema od 8 do 14 sati zbog radova. U Solinu su također planirani radovi na niskonaponskoj mreži, zbog struje će tako od 8.30 sve do 13 sati ostat korisnici u Držićevoj ulici 24 i 24a, Matoševoj ulici 233, 235, 237a, putu Majdana 20, ulica Kralja Zvonimira 14, 14a, 14b, 16 i 16a, Gašpinoj mlinici 44/1, 42, 42a, 42b i 42d, te na adresi Put Mira 98. Puno sam brojke ja tu izgovorio, tako da ako vam je šta god uteklo, uvijek imate stranice HEP-a, posebno ekipa danas iz Solina, znači struje nema od 8.30 do 13 sati. Nastavljamo svirat uz još jedan predivni glas, još jedan klasik. Kemal nam piva Vratio sam se, živote.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Vaš dan ide.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Nakon jučerašnjeg požara u Karlovcu zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak poslije podne i drugdje, temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
3: Bilo je par eksplozija unutar objekta, ali su bile manjeg intenziteta, evo izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika.
0: Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
2: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Za sad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
5: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
6: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
5: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
7: Treba to riješiti normalno. A i vrana bi se malo trebalo riješiti. Ima ih baš puno previše.
8: Ne trebam se bojati. Ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
9: Pa nisam jako zabrinut.
5: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi. 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manje nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini. No još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
10: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje.
5: Komarce

0: će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
1: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrebčana. Miruna Kastratović.
2: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
3: Da je ministarstvo uz angažman operativni fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakopani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
2: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
3: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
2: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
4: Znači tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
2: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
4: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
2: Dodajemo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
1: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
5: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
6: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
7: To decisions made elsewhere.
5: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
3: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
5: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer Češke vlade Andrej Babiš te Mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
6: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
3: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
5: Jedna od važnih tema Bledskoga foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
1: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti europskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
8: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i 4 ministra te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
1: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
9: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
10: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
9: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
10: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
9: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
6: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
9: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
1: Ministri obrane zemalja članica Europske unije na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
8: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva.
1: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
8: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.
11: Jutarnja kronika.
8: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, a donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecaće se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
11: Jutarnja kronika.
1: I ponovimo neke od važnijih tema.
8: Nakon jučerašnjeg požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od 4. Mala Švarča.
1: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
8: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
1: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu, u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
8: Vrijeme će biti djelomice, na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak, poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić. Uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
11: Prvi program.
8: Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvome kolu ispala je Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Od turnira se oprostila i Antonija Ružić, nju je sa 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
12: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
13: Rasikani i rastočani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finiš prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao u zadnjih 13 minuta. Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
12: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.
14: Gorica je izborila prvi bod ove sezone. U tvrdoj utakmici odigrala je bez pogodaka protiv Rijeke. Gosti su više puta prijetili, imali su i dva jedina udarca unutar vratnica tijekom drugog poluvremena, kad je Josipović zaustavio dalekometnu paljbu Fruka i Kabadaija iz 63. odnosno 76. minute. S druge strane, važnost utakmice sputala je Goričane u kreaciji, ali ipak mogu žaliti za situacijama Vrzića i Mijića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
12: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Rokas Pukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
11: Oglasi.
15: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
11: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimice i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Predrška jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošin, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovin 25, Dubrovnik, Konavonska Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti s povećanom naoblakom mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
11: Oglasi.
17: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
18: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
11: Oglasi.
19: Ovo je vaš radio.
20: Hrvatski radio Knin.
21: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina, 7:24. Evo nas zajedno na početku našeg druženja koje će trajati, bar što se tiče ove prve jutarnje ekipe, do 13 sati. Evo nas i u klimatološkoj jeseni, prvi je rujan, ušli smo u onaj jesenski mjesec i upravo danas je klimatološki počela jesen, iako nije i kalendarski, to će biti 23. rujna u 2:05, nakon ponoći, ali evo mi još uvijek imamo sve ove ljetne temperature i karakteristike ljeta i nadamo se da će tako ostati što dulje. I provjerit ćemo to naravno kasnije kad budemo razgovarali sa dežurnim meteorologom. U svakom slučaju, evo poziv svima, ostanite uz nas i naš program danas tijekom dana. Nadam se da će biti zanimljivo, da će biti informativno, sve ono što smo pripremili za vas. A za sam početak, evo mi ćemo ipak malo zasvirati, kako to i običavamo, da ne bude previše priče, onako uz onu prvu jutarnju kavu, idemo zasvirati. Još ću samo reći da će do 13 sati s vama biti Igor i Vesna. Dobro jutro svima.

0: Hoćemo se mi u nastavku programa smijati, ovisi o našem Slavku Radiloviću, što će nam reći o vremenu. Slavko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Nešto ste mi ozbiljni.
1: Pa nisam, možda to samo ovako ujutro.
0: Da, razumijem.
1: Ali što se tiče vremena, ne, ipak vidimo da je vedro, vjetar slab, jugozapadnjak, iako ima negdje i nešto slabe bure. Toko jutra što se tiče temperature zraka u 7 sati, one su Gospić 16, Knin 21, Zemunik 22, Šibenik 24, te Kaštela i Split 25 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen, 1017 hektopaskala, jer nad nama jača jedan anticiklonalni greben koji nam i nosi stabilno vrijeme ovih dana, pa za shodno tome i u nastavku dana, kao što smo rekli, pretežno vedro, iako može nešto biti male naoblake poslije podne, ali ništa naročito. Što se tiče vjetra tokom dana, tokom jutra još može biti negdje slabog vjetra, najčešće će to biti bura, a poslije podne ipak može biti čak i nešto umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 35, pa čak ponegdje 36 stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno vetro, ujutro uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. U nastavku tjedna i dalje stabilno, pretežno vedro, ujutro i navečer u slabu do umjerenu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, ali nažalost i dalje moramo naglasiti i visoke temperature. Tako da, eto, čekaju nas stabilni dani.
0: I ušli smo klimatološki, ili tako, u jesen, tako je. Ali po temperaturama, još po smo u ljetu.
1: Tako je, još smo u kolovozu.
0: I kako nam je temperatura mora?
1: Temperatura mora su tamo negdje 26, 27, čak ponegdje 28. Znači, vrlo visoke shodno temperaturama zraka.
0: Slavko, hvala lijepa i ugodan dan.
1: Hvala vama, do slušanja.

Evo kratkog izvješća dežurnih službi. Jutros policijska uprava bilježi 6 kaznenih djela, 3 prometne nesreće s materijalnom štetom i još jednu u kojoj jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Uz sve to još i 2 narušavanja javnog reda i mira. Što se tiče naših rodilišta, u Kninu je bilo mirno, nema novorođenih beba, ali zato posla bilo u Šibeniku. Tamo je rođen jedan dječak i jedna djevojčica, pa čestitke sretnim roditeljima. 7:43, još malo sviramo, nadam se da ste uz nas, poštovani slušatelji, a mi ćemo pripremiti još neke informacije za vas.

Za sve one spavalice ponovit ćemo što smo čuli o vremenu. Danas će biti pretežno vedro uz malo naoblake, vjetar će biti slab, uglavnom bura, temperatura zraka do 35 ili čak 36 stupnjeva. Sutra također vedro, tiho, bit će sjeverozapadnog vjetra, bit će malo i bure u noći, a temperature zraka slične današnjima. I dalje se nastavlja stabilno i vedro vrijeme uz malo bure i iznimno visoke temperature. Pored raka za ovo doba godine, dakle 1. je rujna, klimatološki smo ušli u jesen, međutim evo to se ne bi reklo po temperaturama zraka. Što se tiče stanja na cestama, zbog vjetra je zabranjen za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, dakle kolnici su mjestimice mokri, vlažni, skliski, osobito u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su također mogući u zonama radova i evo zbog svega toga bi vozači trebali biti iznimno oprezni, a što se tiče dakle vjetra, on između Bakra i Karlobaga je zapravo ta zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle, odnosno za prvu skupinu vozila na Jadranskoj magistrali. Dodajmo da na pojedinim dionicama se vozi uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, a zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Eto, ostala cesta, odnosno pravci gdje se izvode radovi su ovdje svi navedeni na stranicama Hrvatskog autokluba, pa to naravno možete pogledati u svakom trenutku ukoliko krećete na neki dulji put. U nastavku još malo sviramo, nadam se da ćemo u 8 sati pronaći nekoliko zanimljivih naslova za vas.

reakcije Moskve. Moskva upozorava na mogući oružani sukob. Ovo je izravna prijetnja sigurnosti Rusije, jedna je od tema koju donosi Večernjak. Indijski premijer Modi sastao se sa Putinom i rekao jednu rečenicu koju ovaj očito nije očekivao, a to je da treba završiti rat u Ukrajini zbog čovječanstva. Tako je rekao Modi, a Putin nije znao što na to reći, pa je pogledao u pod. To su evo teme koje možete ovdje pročitati na stranicama Večernjega lista. Što se tiče Jutarnjega, da vidimo što tamo imamo. Evo, malo ćemo se baviti upravo aktualnom temom Porezne, koja je poslala ljudima sada i opomene. Riječ je zapravo o prijavljenom najmu i plaćenim davanjima. Sad ljudi su prije toga dobili rješenje da plate porez na ono na što se porez ne plaća, dakle za stanove u kojima netko živi. I to je Porezna već priznala. Međutim, sada su neki ljudi počeli dobivati i opomene jer to nisu platili. I ako ste među onima koji još uvijek čekaju kako će se raspetljati to natezanje s Poreznom, ono što su sada iz Porezne poručili neće vam se svidjeti. Naime, u svojem priopćenju Porezna kaže da ljudi ako su se žalili, te se žalbe obrađuju, međutim bilo bi bolje da plate porez, pa će im Porezna vratiti novce ako utvrde da su pogriješili. Eto, to je poruka iz Porezne. Dakle, vi ste se uredno u roku žalili, oni tu žalbu pregledavaju, ali ipak ako ste dobili opomenu, onda platite to jer ne zna se što će biti na kraju, hoće li žalba biti usvojena. U svakom slučaju, ako Porezna vidi da je pogriješila, ona će vam vratiti novce. To je jedna od tema koju naravno donosi Jutarnji list. Još je nekoliko drugih, recimo Hrvatska sada potražuje onu zadnju tranšu što se tiče novaca iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, traži 2,7 milijardi eura, međutim postoji tu jedan problem sa Rimcem, dakle sa njegovom tvrtkom koji nije za svoje projekte dobio dozvolu iz Njemačke. Opširno o čemu se radi, koliko bi to ih bili moglo utjecati na tu isplatu te tranše, možete pročitati ovdje na Jutarnjem listu. Zatim Slobodna Dalmacija. Evo nekoliko recimo zanimljivosti ili nastavak skandala, rekli bismo to tako, u Čakovečkoj bolnici nakon što je nedavno preminuo jedan mlađi muškarac. Novi skandal u istoj bolnici, stanovnik Čakovca došao je s bolovima u prsima, poslali ga kući s Norman Bellom, on otišao privatniku, a tamo stvorena panika jer su čovjeka spasili u zadnji trenutak. I to je jedna od tema. Evo, pa da vidimo dalje što ima zanimljivoga. Hotelčić na parceli Kerumove obitelji, sve je samo neobičan, okuplja turbo folkere, radi 4 godine, a još nema papire. To baš za nas i nije neobično da se radi bez papira. I da vidimo naslovnicu te portala. Panika u Britaniji. Trump dao zabrinjavajuću izjavu o Falklandskim otocima, evo sada se i toga dotaknuo. Budili se najmoćniji njemački vulkan, duboko pod zemljom zabilježene stotine potresa. Da vidimo još nešto. Uglavnom je to što se tiče ovdje ovoga te portala. Možda evo samo Dinamo za kraj prijelaznog roka sprema zanimljiv transfer ako vas to zanima. A nakon 30 godina stigla je i presuda za ubojstvo Tupaka. Dakle, nakon 30 godina je osuđen čovjek koji je, kažu, neizravno pucao, ali organizirao Tupakovo ubojstvo. Eto, ovako preletili smo malo te naše portale i te teme. Naravno da vi možete otkriti i nekakve druge, ali evo, ovo je čini mi se bilo sada najzanimljivije. 8 sati i 4 minute, nastavljamo s glazbom.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
2: Evo sada, poštovani slušatelji, još uvijek otvorenih natječaja. Osnovna škola Domovinske zahvalnosti traži 13 pomoćnika u nastavi. Pismene zamolbe se šalju na Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Josipa Jovića 2, a rok je 1. rujan, dakle još danas imate vremena za prijavu na ovaj natječaj. Kao i za sljedećih nekoliko, Opća i veteranska bolnica traži 2 njegovateljice, osobni dolazak na Svetoslava Suronje 12 Knin ili na tu adresu poslati pismo. Pismenu zamolbu, a rok je danas. Osnovna škola Rogoznica traži 7 pomoćnika u nastavi. Pismene zamolbe idu na Ante Starčevića 76, rok je još danas. Osnovna škola Vodice traži također 7 pomoćnika u nastavi. Pismene zamolbe se šalju na Mičin Stanka 15, Vodice, rok je još danas. Općina Tribunj traži pročelnika jedinstvenog upravnog odjela. Pismene zamolbe se šalju na općina Tribunj za Malin 22, rok za prijavu je 3. rujan. Osnovna škola doktora Franje Tuđmana traži 3 učitelja, edukatora, rehabilitatora. Pismene zamolbe na ulica Kneza Ivaniša Nelipića 2, rok je 4. rujan. Zatim ugostiteljski obrt Ivana traži 1 pizza majstora. Zainteresirani mogu nazvati 091 562 1610, rok je 3. rujan. OPG Ante Sladić traži djelatnika u berbi grožđa. Mjesto rada je Plastovo, telefon je 098-939-5270, rok je 4. rujan. Bungalow servis traži jednog kuhara ili kuharicu za rad u Pirovcu, telefon 099-523-5116, rok 3. rujan. I evo još samo jedan natječaj, Opća bolnica Šibensko-kninske županije traži doktora medicine, specijalista patologije, jednu osobu, višeg referenta za opće poslove, također jednu osobu, jednog referenta financijskog knjigovođu i 5 spremačica. Mjesto rada je Šibenik, pismene zamolbe idu na adresu Stjepana Radića 83, rok za ovaj natječaj je 7. rujan.

0: hrvatski.
1: Molim vas, nacrtajte mi ovcu.
2: A?
1: Nacrtaj mi ovcu.
2: Skočio sam na noge kao gromom ošinut. Dobro sam protrljao oči, dobro pogledao. Vidio sam sasvim neobičnog mališana koji me ozbiljno promatrao.
3: Dragi slušatelji, nedvojbeno vam je poznat ovaj razgovor na početku Malog princa Antoana de Saint-Exupéry-a koji smo za ovu priliku u našoj arhivi pronašli u verziji iz 1974. godine. A već slušamo jednu drugu priču, kako ju je 1997. zabilježio naš dramski program.
4: Jednog jesenjeg dana u drugoj četvrtini 16. stoljeća u gradu Londonu u siromašnoj obitelji po imenu Kenty rodio se dječak. Kome se roditelji baš i nisu obradovali.
5: Istoga dana, u bogatoj obitelji po imenu Tudor, kraljevskoj obitelji...
3: To je priča Kraljević i prosjak Marka Twaina u adaptaciji Dubravka Torjanca. Ali jesu li princ i Kraljević isto? Princ može biti Kraljević, Kraljević može biti princ, ali Kraljević i princ nisu isto. Princ i princeza su oni koji zauzimaju prvo mjesto, jer te riječi dolaze od latinskog princeps, što znači prvi, najodličniji, vladar, a nastalo je od primus, prvi, i capere, zgrabiti, uzeti. Kraljević i kraljevna su pak kraljevi potomci, kao što su carević i carevna carevi potomci, a knežević i kneginjica kneževi. U svojem priručniku Reci mi to kratko i jasno, Nives Opačić zaključuje da je mali princ dobro nazvan princem jer je jedini vladar na svojem planetu. Nije međutim kraljević, jer u priči na asteroidu B612 nema kralja kojem bi mali princ bio potomak. Onom drugom kralju, kad je stigao na njegov planet, bio je tek podanik.
6: A, evo mi jednog podanika. Naređujem ti da čas zjevaš, a čas ne zjevaš.
3: Dodajmo tome i jednu princezu za koju je pitao naš slušatelj. Zašto je monegaška, a ne monagoška ako je iz Monaka? Postoji i pridjev monački, izveden iz imena države Monako, ali u pridjevu monegaški čuva se izvorni oblik monegask, to znači koji se odnosi na Monako, ali je naziv za tamošnji narod i dijalekt. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

8 je sati i 35 minuta, obično ovo vrijeme pogledamo što nam je s temperaturom zraka, je li počelo rasti i koliko zapravo. Da jeste, evo u Kninu 23 stupnja sada, vrijeme naravno vedro, Šibenik 25 i to je slika nekako rekla bih cijele zemlje, svugdje je vedro, tu negdje umjereno oblačno, ima vrlo malo gradova gdje je umjereno oblačno, ali temperature su već preko 22-23 i gotovo svim mjestima. Što se tiče najave za danas, bit će pretežno vedro, nešto malo na oblake će biti, vjetar slab, uglavnom bura, a temperatura zraka danas do 35 ili čak 36 stupnjeva. Sutra također vedro, tiho, nešto sjeverozapadnog vjetra i bure će biti u noći, temperature se neće mijenjati, dakle bit će slične današnjima. A i u nastavku dalje stabilno vedro uz malo bure i temperature zraka visoke, doista visoke, što znači preko 32-33 stupnja. Stabilno vrijeme je pred nama, nadam se da imate plan, bez obzira što smo već ušli u rujan, da imate plan kako provesti te dane, pogotovo ako još niste koristili godišnji odmor, e onda bi ovo sad doista bio jedan lijepi period da se odmorite. 8 sati 37 minuta.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Evo nam sad jedne obavijesti za sve one koji vole glumiti. Naime, traže se muškarci u dobi od 18 do 70 godina za statiranje u kratkometražnom igranom filmu Bez sunca. Riječ je o diplomskom filmu studentica Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. A film prati djevojku koja živi s bolesnim ocem, bivšim pastirom, u kući na Osami podno Dinare. Zajedno sa svojim stricem daje zemlju oko kuće u koncesiju kamenolomu, a njezin život postupno se isprepliće sa životima radnika na kamenolomu. Snimanje će se održati od 16. do 19. rujna u blizini Knina. Dakle, svi koji su zainteresirani za statiranje ili glumu u ovome filmu mogu se javiti putem društvenih mreža redateljice Sare Alavanić. Dakle, vrlo jednostavno je pronaći na svim društvenim mrežama. Ako ste zainteresirani, ako želite biti dijelom ovoga filma, evo dobre prilike za sve one koji vole filmsku umjetnost. Mi u nastavku još malo sviramo, tu nam je HR mreža, a u 9 sati i prve vijesti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR mreža. Oglasi.
5: Uvijek im, Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu. Požar je lokaliziran srećom.

0: od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati. Ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Na registriranom kupalištu Foginovo stavili smo oznake o zabrani kupanja i putem spasioca i putem komunalnih redara ćemo još obilaziti kupalište kako bi možda one koji nisu vidjeli obavijesti ili znakove upozorenja dodatno upozorili da se ne kupaju.
2: Predsjednik Plenković bit će u radnom posjetu Mostaru, pratit će ga ministri Branko Bačić, Tonči Glavina, Alen Ružić i Nataša Miku Žigman, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Predviđen je među ostalima posjet kampusu Rodoč, sveučilišta u Mostaru, sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar te tamošnjem Hrvatskom narodnom kazalištu. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prostorno uređenja graditeljstva i državne imovine te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bili su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Glavne teme rasprava i panela drugog dana međunarodnog strateškog foruma bit će budućnost europskih zdravstvenih sustava te utjecaj umjetne inteligencije na demokraciju. Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije sastaju se na neformalnom skupu u Irskoj. Ondje će se razgovarati o jačanju potpore Ukrajini te pritisku na Rusiju radi postizanja pravednog i trajnog mira, o učinkovitosti i ulozi Europske unije kao globalnog sudionika te ostalim aktualnostima, među kojima i o ključnim interesima Unije poput osiguranja slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac i Crveno more. Hrvatsku će na sastanku predstavljati ministar Gordan Grlić Radman. A u gradu Kirgistanu održava se sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju na kojem među ostalim sudjeluje i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Godišnji samit održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzrmao globalna energetska i financijska tržišta. Neizbježna tema je i sukob Rusije i Ukrajine. Ruski državljanin Mihail Šabaun, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska je policija objavila da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukog ubojstva. I još o vremenu, danas će biti pretežno sunčano te i dalje vruće, prolazno s malom do umjerenom naoblakom, na jugu postoji i mala vjerojatnost za poneki pljusak. Slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka do 36 stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Evo, čuli smo Evergreen, čuli smo hit tjedna, pjesmu po vašem izboru koju ćemo slušati cijeli ovaj tjedan u ovo vrijeme. A sad trebamo čuti i što nam je naš meteorolog jutros rekao o vremenu. U međuvremenu je temperatura zraka narasla na 25 stupnjeva ovdje u Kninu, u Šibeniku je 28 već. Vrijeme je vedro, sunčano i vruće kao što vidimo, a Slavko Radilović jutros nam je opširnije o tome govorio.
1: Što se tiče vremena, vidimo da je vedro, vjetar slab, jugozapadnjak, iako ima negdje i nešto slabe bure. Toko jutra što se tiče temperature zraka u 7 sati, one su Gospić 16, Knin 21, Zemunik 22, Šibenik 24, te Kaštela i Split 25 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen, 1017 hektopaskala, jer nad nama jača jedan anticiklonalni greben koji nam i nosi stabilno vrijeme ovih dana, pa za shodno tome i u nastavku dana, kao što smo rekli, pretežno vedro, iako može nešto biti male na oblake poslije podne, ali ništa naročito. Što se tiče vjetra tokom dana, tokom jutra još može biti negdje slabog vjetra, najčešće će to biti bura, a poslije podne ipak može biti čak i nešto umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 35, pa čak po negdje 36 stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno vetro, ujutro uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. U nastavku tjedna i dalje stabilno pretežno vedro, ujutro i navečer u slabu do umjerenom buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, ali nažalost i dalje moramo naglasiti i visoke temperature. Tako da eto, čekaju nas stabilni dani. Temperatura mora su tamo negdje 26, 27, čak ponegdje 28, znači vrlo visoke shodno temperaturama zraka.

Šibensko-kninska županija objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticanje razvitka poljoprivrede u našoj županiji u ovoj godini, putem kojeg se dodjeljuju novčana sredstva za različite aktivnosti, od potpora mladim poljoprivrednicima, malim gospodarstvima do potpora za provođenje novih tehnika i znanja u poljoprivrednoj proizvodnji ili promotivnih aktivnosti. Dakle, natječaj je otvoren, predaje se na Šibensko-kninskoj županiji na nekoliko načina, sve to možete ili e-mailom ili poštom ili direktno u pisarnicu, ali kažem sve to stoji na mrežnim stranicama županije. Ono što je važno možda naglasiti jest da se sve dodatne informacije mogu dobiti putem maila poljoprivreda@skz.hr i to najkasnije do 22. rujna, a sam javni natječaj je otvoren do 30. rujna, odnosno do iskorištenja osiguranih novčanih sredstava. Dakle, do 22. rujna možete još dobiti neke informacije ako vam nešto nije jasno, a sam javni natječaj otvoren je do 30. rujna, do kraja ovoga mjeseca. Pa evo, ako imate potrebu u poljoprivredi nešto i trebaju vam novci za nešto, evo prigode da dobijete novce od Šibensko-kninske županije.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Policijsko izvješće nije dugačko, ali ipak imamo evo jedan događaj, odnosno jedno kriminalističko istraživanje koje je provedeno u Policijskoj upravi Šibensko-kninskom na 36-godišnjim državljaninom Velike Britanije, kojega policija sumnjiči za počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Sve se dogodilo u nedjelju 30. kolovoza, a na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku obavljena je pretraga osobnog automobila koji koristi osumnjičena osoba i onda je pronađeno različitih vrsta droge, da sad sve to ne nabrajamo, dosta toga je bilo, različitih vrsta smotuljaka, tableta i tako dalje i tako dalje. Uz to je pronađena i vaga, jedna digitalna vaga za precizno mjerenje i veći novčani iznos. Evo, sve to policija pronašla u tom automobilu i nakon dovršenog istraživanja on je predan u zatvor, a dakako kaznena prijava ide nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. To je jedan događaj, a ovo ostalo su zapravo dnevni događaji i riječ je uglavnom o dvije krađe. U razdoblju od 10. do 29. kolovoza na širem području Drniša za sad nepoznati počinitelj je 77-godišnjak otuđio više bala cijena, procijenjena šteta je negdje oko 200 eura, a zadnjega dana kolovoza, dakle jučer u Jezerima, je nepoznati počinitelj otuđio bicikl u vlasništvu maloljetne osobe i time počinio materijalnu štetu u iznosu od oko 400 eura. To su dakle dvije krađe, počinitelji su za sad policiji nepoznati, ali nema sumnje da će ona otkriti o kome se radi. Evo dakle, to je to što se tiče današnjega izvješća Policijske uprave Šibensko-kninske.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, 2 na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus pronađen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje razvoja stadija komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju zavoda dr. Andrija Štampar za HRT jutros otkrila pojedinosti.
2: Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači

0: Požar je lokaliziran, srećom nitko nije ozlijeđen, materijalna šteta kao i ostale posljedice tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka je gradska uprava upozorila da je do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Pintarić, pa nakon njega načelnica gradskog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
2: Na registriranom kupalištu Foginovo stavili smo oznake o zabrani kupanja i putem spasioca i putem komunalnih redara ćemo još obilaziti kupalište kako bi možda one koji nisu vidjeli obavijesti ili znakove upozorenja dodatno upozorili da se ne kupaju.
0: Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije sastaju se na neformalnom skupu u Irskoj. Hrvatsku će na sastanku predstavljati ministar Gordan Grlić Radman. Razgovarat će se o jačanju potpore Ukrajini te pritisku na Rusiju radi postizanja pravednog i trajnog mira, o učinkovitosti i ulozi Europske unije kao globalnog sudionika te o ostalim aktualnostima, među kojima je i u ključnim interesima Unije poput osiguranja slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac i Crveno more. Sinoć ponovno ruski napadi na Ukrajinu. U Kijevu i okolnoj regiji poginulo je najmanje 9 ljudi, a 13 je ranjeno. U samom gradu poginulo je 8 ljudi, 5 je ranjeno, među kojima i 3 djece. Požari su buknuli na nekoliko mjesta diljem grada. To je 6. dan za redom da Rusija napada ukrajinski glavni grad i to dok se pokušava pronaći način da se završi rat koji traje već 4,5 godine. Vrijeme je sunčano i vedro, temperatura zraka u Kninu je 28, u Šibeniku 32 stupnja, o vremenu danas govori Slavko Radilović.
3: U nastavku dana, kao što smo rekli, pretežno vedro, iako može nešto biti male na oblake poslije podne, ali ništa naročito. Što se tiče vjetra tokom dana, tokom jutra još može biti negdje slabog vjetra, najčešće će to biti bura, a poslije podne ipak može biti čak i nešto umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 35, pa čak po negdje 36 stupnjeva Celzijevih.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Reflektor.
1: Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju emisije Reflektor. Narednih 10-15 minuta moja gošća je ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana, Marija Dujmić, koju srdačno pozdravljam i želim joj dobar dan.
2: Pozdrav i vama, najsrdačniji sa ove druge strane mikrofona.
1: Pa evo, ono što nam je zanimljivo sad kada se nam gošća jeste da je školi odobren projekt Skill Up. O čemu se zapravo radi?
2: Pa evo, škola se prijavila na jedan projekt izvan nastavnih aktivnosti koji mi inače radimo u sklopu zaduženja učitelja. Bio je zanimljiv iz razloga što taj projekt zapravo omogućuje da se škola opremi nastavnim pomagalima, opremom, potrošnim materijalom, svim što treba, da bismo mi što kvalitetnije provodili naše izvan nastavne aktivnosti. Znači, Europski socijalni fond, Ministarstvo obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje dali su zeleno svjetlo, već je prošlo, već se pripremamo i veselimo se ovoj školskoj godini, a i sljedećoj.
1: Što to znači za školu?
2: Znači da smo dobili bespovratna sredstva, znači sredstva koja su potpuno financirana sredstvima Europske unije. Znači da smo olakšali posao i županiji kao našem osnivaču, jer su to znatna sredstva od preko 90.000 eura. Znači za školu da će djeca imati puno više mogućnosti izabrati neku od izvannastavnih aktivnosti i da će učitelji, odnosno profesori, imati puno kvalitetnijeg materijala za rad. Govorimo o izvannastavnim, ne o redovnim aktivnostima.
1: Što sve spadaju u te izvannastavne aktivnosti?
2: Pa evo ovako, recimo za ovu i za sljedeću školsku godinu, koliko bude trajao projekt Skill Up škola, imamo čak 50 aktivnosti, odnosno 26 službeno oblikovanih izvannastavnih aktivnosti u kojima imamo, ne znam, evo, od eko vrta do izrade digitalne kuharice, do učenja na kreativan i zanimljiv način engleskog jezika, njemačkog jezika, do recimo, ne znam, tehničke kulture gdje će djeca dobiti nekakvu robotiku i novu opremu koju imaju, mladi glumačkih sekcija, kazalište Sjena. Evo, ni ne mogu nabrojati koliko sve zanimljivih aktivnosti ćemo imati u dvije školske godine.
1: Znači, toliko traje projekt?
2: Projekt traje dvije godine. Učitelji u sklopu svojih zaduženja imaju tih po 35 sati, znači po jedan sat jedno izvan nastavnih, i oni su svakako odrađivali ono dosta kreativnih aktivnosti. Dosta je bilo u našoj školi i glume i, ne znam, ekoloških i volontorskih udruga, odnosno aktivnosti, neću reći udruga, ali u suradnji sa udrugama grada Knina i sa svim ostalim, kažem, dionicima koji oblikuju naše društvo u gradu, mislim da će stvarno ove dvije godine biti puno više ispunjene učenicima nego do sad.
1: To bi mogli reći da je neki cilj projekta.
2: Tako je. Znači, cilj projekta je zapravo poticati to da se djeca što više bave izvannastavnim aktivnostima. Ovo je zapravo, poziv je bio u sklopu poticanja cjeloživotnih vještina, odnosno ove cjelodnevne škole koja nam dolazi, s tim da naravno škola nije obavezna pristati na ovaj program cjelodnevne škole, ali aktivnosti i ovo što se izvan nastave događa se svakako potiče.
1: Evo, bit će zanimljivo, ja se nadam, i nastavnicima, ali učenicima, svim sudionicima kada je u pitanju ovaj projekt.
2: Pa hoće, kažem, evo prvo, sad mi pada na pamet STEM Legići, recimo, to je bilo u sklopu i prošlih izvannastavnih aktivnosti u suradnji sa jednom od udruga koje kroz gradska sredstva i kroz planove udruga koje oni imaju se provodilo i bile su jako dobre reakcije. Imamo recimo jednu aktivnost koja se zove Formula dobrote, gdje će učenici jedni drugima pomagati u matematici, koja znamo da je djeci, ajmo to tako reći, manje zanimljiva, ali opet kad vršnjak pomaže vršnjaku, kad znaju da je u sklopu te aktivnosti neko putovanje, neki posjet i neki, nazovimo, benefiti, s tim da će dobiti pametnu ploču na kojoj će moći vježbati, pripremati zadatke. Evo, takve vrste aktivnosti stvarno mogu potaknuti učenike da se što više angažiraju izvan redovne nastave.
1: Vezano za ovaj projekt, jesmo što propustili reći?
2: Evo kažem, ponovit ću, traje 2 godine, sredstva su visoka, odobrena u 100% iznosu. Naravno, zahtjevno će biti ovaj zapravo administrativni dio pokrivati, ali imamo mi tim i u školi koji će to pokrivati. Što se tiče učenika i djelatnika, zapravo sve ono što može obogatiti nastavu koja je izvan redovne, ove 2 godine će biti dostupno.
1: Još nekih zanimljivih projekata spremate li?
2: Pa, mi recimo imamo našu učeničku zadrugu, evo nju sam spomenula nekad prije kroz aktivnosti osnovne škole doktora Franje Tuđmana, gdje sad nabavljamo peć za pečenje keramike, što je opet jedan veliki dodatni plus za učenike koji imaju tu kreativnu vještinu, tu mogućnosti. Zapravo činimo sve da nekako vratimo, mogu to tako reći, one vještine koje su imali učenici prije možda 20 godina. Znači da rade u rukama, da odbace mobitele, da, ne znam, da se posvete ekologiji, imamo, ne znam, sadnju biljaka začinskog kroz ekovrt. I sami taj dio koji spada u domaćinstvo, na primjer kuhanje jednostavnih zdravih jela, pa da oni to onda naprave u obliku naše digitalne kuharice, ili da učenici posebnih odjela rade kreativne zadatke sa, ne znam, vunom, nitima, takvim materijalima. Sve to nekako zapravo je cilj da djeca što više se vraćaju onim bazičnim, osnovnim vještinama, životnim, ne digitalnim, nego baš kreativnim u rukama, što se nekad ono govorilo. Tako da, kažem, veselimo se svi evo novim izazovima.
1: Koliko su oni kao učenici zainteresirani za sve to što ste rekli?
2: Pa u najavi projekta, kako smo eto tako to spominjali, bilo je baš puno interesa. Sad je pitanje koliko zapravo učenici mogu odvojiti svog vremena za izvannastavne aktivnosti, jer jedan dio njih, nekih možda 30% uključen je i u izvanškolske aktivnosti, znači neke sportske aktivnosti i tako. Tako da ćemo tu morati imati neki balans, odrediti možda i vrijeme kad bi većina učenika mogla ići na aktivnost. Biće izazovno, ali interes je dosta velik.
1: Evo, zanimljivo za čuti i drago nam je čuti upravo takve informacije kao i sve ovo što ste spomenuli. Početak školske godine je pred nama.
2: Tako je, vruće nam je još uvijek, nešto se po portalima provlači da li odgoditi, odnosno trebamo li odgoditi svi u ovim dalmatinskim područjima i šire. Ja sam protiv toga jer, mislim, bit će vruće i kad završava, vruće i kad počinje. Mi smo škola koja ima klime u učionicama, evo možemo reći da smo spremni i za te uvjete rada da idemo krenuti, bit će nekako svima po planu.
1: Pa kako to izgleda početak nove školske godine za vas kao ravnateljicu, ali i za sve vaše djelatnike i učenike? Stresno?
2: Pa ovaj početak je za ravnatelje dosta izazovan. Znači negdje već od polovice kolovoza dolaze razni izazovi administrativnog tipa, tehničkog tipa, zaduženja učitelja, prvi razgovori, dogovori. Evo jutros je bila sjednica sa zaduženjima, znači sad svi kolege znaju od 1.9. što im je činiti. Tako da, što se tiče tog dijela ravnateljskog posla, polovica osmog do polovice desetog je baš onako izazovna. Naravno, u dogovoru, dobrom kolektivu, u dogovoru sa svim djelatnicima škole, to ide lakše nego kad se neko opire, ne znam kakvoj promjeni. Ja se evo u ovom mom kratkom mandatu mogu pohvaliti da imam dobru suradnju sa svim kolegama, svim djelatnicima, pa mi je nekako lakše planirati. Ovaj izazov izvan nastavnih, odnosno općenito nekog velikog projekta, su svi prihvatili kao idemo. Mi smo to donijeli kao odluku na učiteljsku. Sa što manje stresa. Primamo prvašiće, naravno to uvijek jedan novi izazov za roditelje, bake, djedove, rodbinu. A njih dočekamo 7. znači u 10 sati imamo kratki program da se novi učenici potpuno upoznaju sa školom, sa svojim učiteljicama, sa svojim obavezama, a mi ostali već smo onako uhodani, zna se što tko radi, što su čija zaduženja i ide to.
1: Evo, to je najbitnije. Neka poruka za kraj svim učenicima za početak nove školske godine.
2: Veselo i opušteno.
1: Samo tako.
2: Samo tako.
1: Ravnateljice Dujmić, hvala vam lijepa na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.

0: Reflektor.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Očevid požara na području Male Švarče u Karlovcu trebao bi početi poslije podne. S vatrenom stihijom u tamošnjem skladištu boja i lakova jučer se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta te ostale posljedice tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka je gradska uprava upozorila da je do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarča, i to zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Ispitivanja se nastavljaju, gradonačelnik Damir Mandić.
2: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da je jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. koloza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura.

0: Na dnju na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Godišnji samit održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta. Neizbježna je tema i sukob Rusije i Ukrajine. Još vrijeme, u nastavku dana bit će pretežno vedro, poslije podne s povećenom na oblakom, na večer će zapuhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, najviša temperatura zraka na kninskom području do 36 stupnjeva. O vremenu sutra Slavko Radilović.
1: Sutra pretežno vetro, ujutro uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa najavit ćemo jednu izložbu. Riječ je o izložbi koja će se dogoditi 5. rujna u Muzeju Betinske drvene brodogradnje. A s nama je direktorica muzeja Kate Šikić-Ćubrić, koju lijepo pozdravljam. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Pa evo, recite nam o kakvoj se zapravo izložbi radi.
1: Izložba u linijama broda Šime Šandrić i Betinska drvena brodogradnja zapravo predstavljamo opus brodograditelja i samog projektanta Šime Šandrića, koji je obilježio ne samo Betinsku brodogradnju, već rekla bi cijelu brodogradnju Sjeverne Dalmacije u drugoj polovici 20. stoljeća. Zapravo njegova je priča zanimljiva. On je, kao što sam već rekla, samouki projektant, što znači da je bio brodograditelj po obrazovanju, po struci, međutim u vojsci se naučio precrtavanju brodskih linija i kasnije zapravo kroz rad u brodogradilištu Betina, tadašnjem brodogradilištu Vodopija Ivo Srećko, naučio kako projektirati, odnosno dizajnirati brodove do 32 metra duljine, skupa sa svim instalacijama i konstrukcijom.
0: Koliko je takav njegov rad zapravo važan za brodogradnju, drvenu brodogradnju, za koju evo se vi doista trudite da je spasite od zaborava?
1: Pa on je bio iznimno važan baš zbog toga što bio je, kako bi rekla, nije bio inovator, ajmo reći, ali on je osmišljavao nove modele brodova i to je bilo zapravo vrijeme kada se prešlo iz te tradicijske brodogradnje u suvremenu, tako da u to vrijeme kad je on radio u brodogradilištu, tad su se gradili luksuzne moderne jahte u drvu, ribarski brodovi, turistički brodovi, prenamjena se događala ovih klasičnih jedrenjaka u turističke brodove i on je radio zapravo dokumentaciju i projekte za sve te brodove.
0: Izložba se otvara 5. rujna.
1: Da, 5. rujna ove subote u 19 sati u Muzeju Betinske drvene brodogradnje otvorit ćemo izložbu.
0: Koliko dugo će trajati?
1: Izložba će trajati do konca 11. mjeseca.
0: Pa evo onda na kraju poziv svima, često i mi u programu govorimo o važnosti drvene brodogradnje ovdje na našim područjima, poziv ljudima da dođu to pogledati.
1: Da, s tim isto da vidite koliko čovjek može sam napraviti ako ima volje i talenta. Također to je važna pouka ove cijele priče.
0: Hvala vama lijepa što ste se uključili u naš program.
1: Hvala na pozivu i vidimo se na otvaranju.

Vikend pred nama donosi nam 17. sajam u srednjovjekovnom Šibeniku. Održava se od 4. do 6. rujna. Sve organizira Udruženje obrtnika Šibenik, tako da će na ovom sajmu brojni obrtnici i proizvođači autohtonih proizvoda izložiti i prodavati naravno svoje proizvode. Dakle, imat će priliku se predstaviti svima onima koji će posjetiti sajam. Znamo da je to uvijek iznimno posjećena manifestacija i da je atmosfera uvijek odlična. Koliko sam uspjela doznati, organizatori, a to je Udruženje obrtnika Šibenik, će sutra na svojoj tiskovnoj konferenciji donijeti detalje koliko obrtnika će sudjelovati i sve ostalo, ali ono što sad znamo jest da će se manifestacija održati na Šibenskoj rivi, na zelenoj površini ispod katedrale. Trajat će dakle prva dva dana, 4. i 5. rujna. Sajam će biti otvoren za posjetitelje ujutro od 9 do 22 sata, a 3. rujna će biti otvoren do 14 sati. Taj sajam je postao prepoznatljiv brend grada, nezaobilazna točka turističke ponude na samom kraju ljetne sezone. I evo, dakle, poziv svima onima koji će možda imati vremena ovoga vikenda od 4. do 6. rujna. Posjetite ovaj sajam, 17. sajam u srednjovjekovnom Šibeniku. Uvijek je vrlo zanimljivo i uvijek je vrlo poticajno. Što se tiče temperature zraka, malo ćemo i to sada provjeriti da vidimo do kud nam je temperatura došla u 11 sati. To su naime zadnji podaci koji imamo ovdje na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura zraka u Kninu je 31 stupanj, u Šibeniku 33. Vedro je, sunčano, dakle vruće, iako stoje one najave da će temperatura kod nas u Kninu danas biti i do 36 stupnjeva Celzijevih. Sada 11 sati 45 minuta, u nastavku još malo sviramo, u podnesu još jedne vijesti.

Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Inflacija je u kolovozu ubrzala. Na godišnjoj razini u odnosu na lanjski kolovoz iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela 17,4%. Cijene usluga više su za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Posebno zabrinjava rast cijena energije, upozorava gospodarska savjetnica u nezavisnim sindikatima Izabela Delfa Mišić.
2: Najveći pritisak sad u stvari proizlazi upravo od cijena energije, što posebno zabrinjava kućanstvo uoči početka same sezone grijanja i u same prisutne geopolitičke rizike. U takvim situacijama ono što mi moramo reći i zalažemo se za to da plaće moraju nastaviti rast kako radnici opet ne bi nosili najveći teret rasta troškova života. Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske. One su i dalje na visokoj razini i dalje naša kućanstva teško sebi mogu priuštiti, pa čak i osnovne neke potrebe, i samim tim dosta je odricanja.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže:
3: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe, njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja, ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi

0: ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
1: Građani su zabrinuti zbog opasnog otpada na odlagalištu Sveti Juraj u Senju. Saborski zastupnik Marin Miletić traži hitnu sanaciju te ponovno proziva vladajuće.
2: Plenković to nije predvidio, ni Rakitovac, ni Senj, a bez saniranja otpada u Senju nema čiste zemlje, nema čiste vode, nema čistog zraka za sve ovdje stanovnike Senja. Isto tako javno postavljamo pitanje koja uloga je Sanjina Rukavine, danas državnog tajnika, u cijeloj toj priči otpada, zato jer Šinseki su potpisali prve ugovore i krenuli s dovoženjem prema USKOK-ovoj optužnici otrova na područje Senja, baš ovdje. To su im bili prvi koraci. Želimo javno postaviti ta pitanja USKOK-u i želimo da DORH sve ispita i Rukavinu i Tomljanovića, tadašnjeg predsjednika gradske skupštine, ekipa, politička kasta HDZ-a sve je znala i vrijeme da polože račune za svoja nedjela.
1: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Najmanje 12 ljudi je poginulo, 18 ozlijeđeno noćas u Kijevu i okolici u nastavku višednevnih uzastopnih ruskih napada balističkim raketama na ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajina je odgovorila napadima bespilotnim letjelicama na ruske luke na Baltiku i rafinerije u Samarskoj regiji. Istodobno se pojačavaju međunarodna diplomatska nastojanja za prekid sukoba u kojem pogiba sve više civila. Vedro i vruće, temperatura zraka u Kninu 31, u Šibeniku 32 stupnja. O vremenu sutra govori Slavko Radilović.
3: Sutra pretežno vetro, ujutro uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Bez umjetne inteligencije više se ne može i ona sad polako ulazi i u naš obrazovni sustav. Naime, u sklopu Carnetovog projekta Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju objavljen je kurikul Umjetna inteligencija od koncepta do primjene za učenike trećih i četvrtih razreda srednje škole. I sad njegovom objavom je zapravo dovršena izrada kurikula za sve razrede od petog razreda osnovne škole do četvrtoga razreda srednje, čime je obuhvaćen cijeli obrazovni put od viših razreda osnovne škole pa do završetka srednjoškolskog obrazovanja. Taj projekt vrijedan 16 milijuna eura, a usmjeren je na primjenu digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju. Kurikuli učenicima omogućuju postupno razvijanje znanja i vještina povezanih sa umjetnom inteligencijom uz sadržaje koji su prilagođeni njihovoj dobi. U osnovnim školama kurikuli se provode kao izvannastavna aktivnost, a u srednjim kao fakultativni predmet u trajanju od 35 sati godišnje. Potreba za takvim oblikom obrazovanja je sve izraženija, djeca i mladi već koriste alate umjetne inteligencije u svakodnevnom radu i obrazovanju i umjesto da se njihova primjena svede na traženje gotovih odgovora i generiranje sadržaja, kurikuli učenicima omogućuju da uz vodstvo nastavnika razumiju kako umjetna inteligencija radi, što im može omogućiti, gdje su njezina ograničenja i što je najvažnije kakve posljedice može imati njezina neodgovorna upotreba. Sadržaj se razvijaju u skladu sa dobi učenika, postupno postaju sve složeniji. Učenici od petog razreda osnovne škole susreću se s primjerima umjetne inteligencije koje već poznaju iz svakodnevnice, poput preporuka sadržaja na YouTube-u, TikToku ili tako dalje, primjera umjetne inteligencije u videoigrama i slično. U srednjoj školi učenici se detaljnije upoznaju sa načinom rada umjetne inteligencije, modelima, istražuju kako ti podaci na kojima se modeli temelje mogu utjecati na njihove rezultate, a istodobno se bave i etičkim i društvenim pitanjima, mogućim pristranostima umjetne inteligencije te njezinim utjecajem na pojedince i društvo. U svakom slučaju, evo, djeca i mladi umjetnu inteligenciju već koriste, kao što smo rekli, i upravo zato obrazovanje o njoj ne može, zapravo mora, je, ne smije prepustiti slučaju, nego se mora uključiti u to i onda pod vodstvom i na onaj način koji je primjeren uzrastu i dobi djeteta zapravo kontrolirati što sve oni rade i naučiti ih kako da rade sa umjetnom inteligencijom i kako ona da njima bude zapravo nešto što im može dati dobre odgovore i dobar put. Evo, dakle, cijela ta priča, odnosno taj projekt sad je dovršen do kraja i djeca od petog razreda osnovne škole pa sve do završetka srednjoškolskog obrazovanja imat će priliku učiti o umjetnoj inteligenciji.

0: Danas u Šibeniku počinje festival Hrvatske vojne povijesti koji organizira udruga Ruža Hrvatska žirije. Riječ je o događanjima koja će se održavati tijekom rujna, a podrazumijevaju panel rasprave, razne tribine, sudjelovaće poznati novinari, povjesničari, bit će tu i prikazani filmova onih koji se do sad nisu vidjeli u javnosti i slično. O tome što će sve sadržavati ovaj festival tijekom ovoga mjeseca za naš program govorio Denis Škugor iz ove udruge Ruža Hrvatska. Poslušajmo dio.
1: To je zamišljeno kao cijelomjesečni program sa raznim trebinama, sa raznim prikazivanjem filmova vezani za tematiku, znači tragedije hrvatskog naroda kroz povijest od znači 45. pa do 95. Glavna očekivanja koje može se očekivati na festival su znači predavanje istaknutih naših novinara, istraživača i povjesničara kao što su Tomislav Sunić, Tihomir Dujmović, Ivica Marjačić, onda Igor Vukić, znači poznati istraživač, Roman Ljeljak, također slovenski istraživač koji radi na znači istraživanju blajburških tragedija. I tu je znači ratni dozapovjednik specijalne policije Vinkovci Steve Culej, zatim bivši gradonačelnik grada Splita i ratni ministar Onesim Cvitan, Mario Jareb, Ivica Šola, Ivan Turudić, ratni zarobljenik i logoraš 4. gardijske brigade i mnogi drugi. Od filmova, znači, važno bi bilo je izdvojiti naše cenzurirane filmove koji ljudi nemaju prilike znači pogledati u kinodvoranama, a to je 260 dana uz gostovanje Marijana Gubine 7.9. od Jakova Cedlara. Zatim jedan potresan film od toga dana koji govori o ubijanju djece u Domovinskom ratu, znači to su svjedočanstva roditelja, znači o djetinjstvu, ubojstvu i životu nakon pogibije njihove djece. Za napomenuti je važno i film Dom tehnika Borovo naselje koji govori o znači zadnjoj obrani Vukovara, o supružnicima Šipoš koji su ostali znači do zadnjeg momenta u Vukovari, borili se i na kraju uspjeli izvući iz Vukovara na oslobođenim teritoriji. Uz njih će znači oni će imati goste znači i Ličane, Ličke Drvotiće, ansambl koji će pratiti sa domoljubnim pjesmama. Onda imamo film Braća po oružju, jako interesantan film koji govori u principu o zajedničkom borbi hrvatskih pravoslavaca sa Hrvatima katolicima, znači našom braći po oružju. Znači to je tema koja je do sad malo se o njom govori, a i mislim da su ti ljudi zanemareni, a bilo je jako dosta u hrvatskom vojsci. Tako da jedan od filmova govori i o njima.

Evo imamo jednu dojavu o požaru na prostoru Miljevaca u Širitovcima. Prije nekih nešto više od pola sata je dojava stigla. Prema ovim zadnjim informacijama stižu i dva kanadera. Nadaju se da će za pola sata, najviše sat vremena to riješiti i ugasiti požar. Gori trava, nisko rastinje i hrastova šuma. Za sad ništa nije ugroženo. Požar ćemo naravno pratiti dalje pa ćemo vas izvijestiti o svemu, poštovani slušatelji.

I prije nego vas pozdravimo, nekoliko obavijesti. Prije svega, evo, jedna zamolba naših sugrađana, jedne naše sugrađanke. Naime, jučer je kod Lidla izgubila mobitel marke Samsung. Ako ga je netko pronašao ili ima bilo kakve informacije o njemu, evo, moli da se jave vlasnici putem privatne poruke. Mobitel je jako važan i bila bi zahvalna poštenom nalazniku na povratu. Ponovit ćemo i ovu mogućnost da glumite u jednom filmu. To smo jutros također pročitali. Naime, traži se muškarci u dobi od 18 do 70 godina za statiranje u kratkometražnom igranom filmu Bez sunca, diplomskom filmu studentica Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Oni koji su zainteresirani mogu se javiti putem društvenih mreža redateljice Sare Alavanić, a inače snimanje će se održati od 16. do 19. rujna u blizini Knina, pa evo, tko je zainteresiran može se javiti. I da vidimo imamo li još što ovako prije samoga kraja. Imamo najavu Šibenskih klapskih večeri. Naime, to je projekt koji se zapravo bliži kraju. Šibenske klapske večeri su počele još u srpnju. I ta je manifestacija duga gotovo 3 desetljeća. Održava se uvijek na Maloj loži. Tijekom ljeta nastupaju brojne različite klape, tako je bilo i ovoga ljeta, a večeras nastupa klapa Bunari. I onda su ostala još 2 nastupa za ovu sezonu, klapa Ultima i klapa Adria, a sve završava 16. rujna. I evo, to bi bilo sve za danas od ove prve jutarnje ekipe. Poštovani slušatelji, još samo da vidimo je li nam temperatura stigla do onih najavljenih 35 ili 6. Za sada nije, 32 stupnja u Kninu, Šibeniku 33. I dalje je vedro, i dalje je vruće, i tako će biti i idućih dana. Što se tiče ove prve ekipe, toliko. Hvala vam lijepa na pozornosti. Ugodan nastavak dana. Želim vam Igor i Vesna. Lijepi pozdrav.

Dobar dan svima koji se druže s nama ovo poslije podne, bilo da ste od ranog jutra uz naše frekvencije ili ste nam se sad pridružili, znate da vam mi društvo pravimo do 19 sati. U režiji je danas Ivan Katalinić, glazbu koju slušamo pripremio je Nenad Tisaj i za mikrofonom u studiju zapravo u ime cijele novinarsko-tehničke ekipe koja je tu i po redakcijama, hodnicima, terenu. Dobar dan, želi Đana Krvavica. Utorak je, ima sigurno onih koji iz koje kakvih razloga ne znaju koji je uopće dan, ali zanimljivo je da je rujan. Da, evo, oni kojima teško pada početi se nekako pozdravljati s ljetom, kažu da je danas zapravo 32. kolovoza, e pa žao nam je, vrijeme ide. A uz nas će vam vrijeme ovo poslijepodne, vjerujemo, biti ugodnije. Mali oglasi su u 14.20, sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. Zatim tu je naravno i naš dnevnik u 15 sati, uz sve to puno zanimljivosti, najava, glazbenih crtica i ono što čini najveći dio našeg programa, glazba, dobra glazba.

Neće nam naš glazbeni urednik zamjeriti budući da je rujan, evo onda jedna takva za početak našeg druženja, jer ima i nas koji se veselimo i jesenskim danima. Putujemo u 1978. godinu za 3, 2, 1 i...

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Šetamo kroz grad, pjeva nam legendarna Josipa Lisac, a mi ćemo ovako prošetati kroz ovu Hakovu kartu. Za sve vas koji nekamo putujete ili tek namjeravate nekamo krenuti, evo doznajemo zbog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Također pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, sve je to lijepo naznačeno, obilježeno na ovoj karti. Vozači se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 na izlazu s Pelješkog mosta u smjeru Metkovića vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Također imamo požar na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Križ. Na kolniku u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa, kao što sam spomenula, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, zatim autocesta A4 na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera i isto tako na Jadranskoj magistrali DC u Solinu i Stobreču na širem području Omiša. Ovdje na našem području i dalje su radovi, riječ je o dionici Otrić-Zrmanja. Promet se odvija sukladno postavljenoj privremenoj regulaciji prometa. Naravno, pratimo i ovaj požar otvorenog prostora na području Širitovaca. Na terenu se, doznajemo, nalaze JVP Drniš, DVD Drniš, DVD Promina. Sa 14 vatrogasaca, 7 vozila u gašenju sudjeluju i zračne snage. Dakle, gašenje je u tijeku. Kako doznajemo, gore trava, nisko raslinje, hrastova šuma, ništa nije ozbiljnije ugroženo za sad i evo trebalo bi se to uskoro i lokalizirati i ugasiti, ali naravno, kažem, pratit ćemo ovu situaciju i podijeliti s vama provjerene informacije. Još jedna obavijest iz HEP-a. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile, u petak 4. rujna bit će obustavljena isporuka električne energije na području Gaćeleza od 9 do 14 sati, predio oko crkve od broja 62 do 100, ali vjerujem da vas još do 4. 9. odnosno do petka stignemo na to upozoriti. Evo svi vi koji živite upravo na tom području, boravite. 13:41 u nastavku ide još dobre glazbe.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Požar otvorenog prostora na području Širitovcvaca uskoro bi trebao biti pod nadzorom vatrogasaca. Inflacija u kolovozu ubrzala, na godišnjoj razini iznosila je 4,1 u usporedbi sa srpanjskih 3,9%. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila, a 4 se liječi u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 na intenzivnoj njezi. U Šibeniku sva djeca koja su zadovoljavala uvjete primljena u vrtiće. Gradonačelnik Burić obišao je novo uređeni vrtić Lanterna. Županija je objavila natječaj za poticanje razvoja poljoprivrede. Vrijeme će u nastavku dana biti pretežno vedro poslije podne s povećanom naoblakom, na večer u slabu buru. Temperature izmjerene u 15 sati iznosile su, u 13 sati iznosile su Knin 33, Šibenik 35 stupnjeva. U nastavku prognoza za sutra Slavka Radilovića.
2: Sutra pretežno vetro, ujutro uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima.

0: Družimo se još 7 minuta u malim oglasima. Imamo poziv. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Imam 3 badnja plastična za grožđe, očuvana. Dobra.
0: Dobro.
1: I imam 2 balona, ona staklena flaše, 50 litara isto, na broj mobitela 091.
0: Što ste rekli, 2 balona?
1: Kako? Ona 2 staklena, one 2 staklene flaše od 50 litara.
0: Dobro, može.
1: I na broj mobitela 091-541-0833.
0: Može, zapisali. Idemo ponoviti, hvala vam, pozdrav. 3 badnja plastična za grožđe, 2 balona staklena od 50 litara, tko se razumije u to, razumijet će što govorim. I o čemu je riječ? 091-541-0833.

0: To još uvijek nije sve od današnjih malih oglasa. Imamo mi još poziva. Dobar dan. Dobar dan, tu smo. Idemo. Dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan.
0: E, sad vas čujemo, izvolite.
1: Poštovanje, prodajem dvije bače od Rosfra, jedna 520 litra, druga 620 litara.
0: Dobro.
1: Na broj 099-3562-994. Hvala, ugodan dan želim.
0: I vama, hvala. Ugodno poslije podne. Dvije bače od Rosvaja se prodaju, jedna od 520 litara, jedna od 620 litara, a broj koji možete nazvati je 099-3562-994. I to je to. Evo, tehničar mi maše rukom. 14:35, završili smo male oglase za danas. U nastavku još jedan ili dva glazbena broja, zatim sportske minute drugog programa Hrvatskog radija i jasno u 15 sati naš dnevnik, dnevnik Radio Knina.

0: Sportské minuté.
1: Dobro vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, moje ime je Mateo Novaković. Kompletirano je peto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Odigrane su dvije utakmice. Hajduk je na Poljudu s 2-0 pobjedio Lokomotivu. Pogotke za bijele postigli su Šego u 16. te Šotiček u 55. minuti. Trener Splićana nakon utakmice Gonzalo Garcia.
2: We play a good game with good energy, good pressure.
3: Igrali smo dobro, s pravom energijom i presingom. Bili smo sigurni s loptom, stvorili smo puno prilika. Dali smo dva gola, ali smo već u prvom poluvremenu mogli zatvoriti utakmicu. Ostala je otvorena i Lokomotiva je u prvom dijelu imala veliku priliku za izjednačenje. To nas je moglo koštati, moramo biti više ubojiti, ali jako sam sretan kako su odigrali. Momci naporno rade svaki dan, gladni su, žele rasti i dizati svoj nivo sve više. Pobjede uvijek donose pozitivu. Ponekad se osjeti mentalni umor, ali ovoj grupi nikad ne možete reći da ne pruža svoj maksimum. A ako na svakom treningu daješ sve od sebe, ako stalno guraš, onda ćeš i na utakmici biti pravi. To je jednostavno tako i to su opet pokazali.
1: Idemo čuti nakon novog poraza Lokomotivinog trenera Nikicu Jelavića.
4: Utakmica od prve minute jednostavno išla u jednom smjeru. Hajduk je izdominirao u svim segmentima. Mi se nismo držali nekog plana našeg, htjeli smo biti agresivni, htjeli smo biti u visokom presingu stalno. Međutim, tehnička izvedba Hajduka je bila jako dobra i jednostavno izdominirali su od prve do zadnje minute i zasluženo pobjedili. Nismo bili dobri u duelima, nismo bili dobri na drugoj lopti. Hajduk nas je i tehničkom izvedbom i bez obzira što su bili umorni, što imaju utakmice svako tri dana, jednostavno imali su i bolju i jaču energiju od nas i zasluženo smo izgubili, jel?
1: A u posljednjem dvoboju kola, koji je kasnio 28 minuta zbog problema s reflektorima, Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Domaći strateg Mario Carević.
5: Mislim da smo odigrali jednu stvarno mušku utakmicu defanzivno jako dobro, jer smo ostavili Rijeku bez, ja bih rekao, bez iti jedne velike možda šanse. S te strane stvarno sve pet, s druge strane mislim da smo mogli u nekim situacijama biti opasniji možda gore, a nismo, iako smo imali, kažem, tu mrtvu šansu Mića pred kraj utakmice, šteta za njega i zbog samopouzdanja i zbog nas, naravno. Da je zabio bi, eto, ja se nadam i pobjedili, ali kažem, opet u ovoj situaciji kako jesmo, mislim, protiv jedne Rijeke koja je stvarno vrhunska ekipa, puna top pojedinaca, mislim da stvarno moramo biti zadovoljni.
1: I trener Rijeke Matija Škek.
6: Mi smo još nekako do zadnje trećine dođemo sa tim pasom i sve to skupa, ali onda treba imati igrača koji može riješiti neki duel jedan na jedan. Mi jednostavno tu nemamo u ovom momentu igrača koji je to sposobna. Premalo smo usmjereni prema golu, premalo igrača nam dolazi u završnicu, naročito i sa jedne i sa druge strane. Vingeri su nam totalno bezopasni, tako da jako, jako teško onda protiv ovako zgusnute obrane. Gorica odigrala poštenu partiju u defanzivi, ali mi imamo veliki, veliki problema. Kada moram rješavati to sa agresijom, sa strane, sa ulaskom više igrača u 16 metara?
1: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice s 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima i utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je ovim remijem osvojila prvi bod, ali je i dalje na posljednjem mjestu. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski novi je igrač Dinama. U modru slačionicu dolazi na posudbu iz Kopenhagena do kraja ove sezone, nakon čega je dogovoren otkup njegovog ugovora. A Rokas Pukštas više nije igrač Hajduka, te karijeru nastavlja u engleskom Middlesbroughu s kojim je potpisao petogodišnji ugovor do ljeta 2031. godine. Dodajmo i da Mario Gregorina nakon 15 mjeseci više nije trener Slaven Belupa. A predsjednik Dinama Zvonimir Boban jučer se u VIP salonu stadiona Maksimir više od 2 sata neformalno družio s novinarima, a opširnije nam donosi Marko Šivak.
7: 2 sata trajalo druženje na Maksimiru tijekom kojeg je bilo riječi o mnogim aktualnim temama. Otkrio je Zvonimir Boban i kako je propao povratak Dominika Livakovića u Dinamo.
8: Prolazio sam to presentimentalno, tako da smo vjerojatno svi zajedno pogriješili prvi ja, da smo previše vremena ostavili toj želji da se Livi vrati. Koliko je to bila realno ili nije, to neka vam Livaković odgovori. Mi smo ponudili na 6 godina i vjerojatno i dalje. Da je pitao na 10, vjerojatno je bilo na 10, nevisno. Livakoviću želimo apsolutno veliku sreću u tom izboru da bude treći, vjerojatno golman Barcelona, nije želio biti prvi Dinamo.
7: Dinamo bi u veljači ili ožujku iduće godine trebao preseliti u Kranjčevićevu i tamo igrati svoje utakmice. Mnoge od njih Boban ne gleda.
8: Utakmice me najviše troše i valjda zbog toga što sam bio to što sam bio i što je Dinamo to što je za mene. I jednostavno najdraže mi je otići se furat s autom okolo ili šetat. Ima ljudi koji da je nagledaju u miru. Općine, ja obrnuto, ja kad gledam rekao. I onda je jednostavno previše me troše, a sve ostalo mi je blagoslov. Kasnije rezultat kad dođe, znači ja kad je rezultat, završi se tekma, nema nikak problem s bilo kakvim rezultatom. Imam problem onda ako dobro ne sagledamo sve, ne analiziramo duboko i ne pokušamo popraviti stvari.
7: Boban kaže da 92% momčadi koje su osvojile naslove igraju s 4 igrača u zadnjoj liniji, a svega 8% s trojicom. Naglasio je da stoga Dinamo neće odustajati od svoje ideje igre.
8: Radi ćemo izgubiti 5-0, nego parkirati bus. Znači radiš stalno jedno da bi onda zbog jedne utakmice ti pojavio, radi identitet. Koja je poruka? Koji je ideal uopće? Šta to znači? Radi jednog rezultata izgubi cijeli svoj put, neće. Druga stvar, to ne može biti dobro, možeš nekog prevariti, ali koji je smisao, ti stalo radiš više manje. Kad ti varijacija je logična, može biti 4-2-3-1. Ako je sad Kravcov tajna, ako Kača nam može dati da Smiškom odigra nešto, to je potpuno razumio, to je pitanje tenera, nije to pitanje mene.
7: Dodao je Boban i da je u dobrim odnosima s Hajdukom te sa Slavenom Bilićem, s kojim se upoznao tijekom nekoliko mjeseci kad je kao 13-godišnjak bio u splitskome klubu.
1: Napadač vatrenih Ante Budimir bio je jedini strijelac i to s bijele točke u nadoknadi prvog dijela u 1-0 pobjedi Osasune protiv Hetafea u posljednjoj utakmici trećeg kola Španjolske lige. A u posljednjoj utakmici kola Barcelona je nakon preokreta s 5-2 slavila protiv Rayo Vallecana. Arsenal je u engleskoj Premier ligi u gostima s 1-0 bio bolji od Aston Ville, a u talijanskoj Serie A Roma je s 4-0 bila bolja na gostovanju kod Lecea, a Atalanta je s 1-0 pobjedila Bolonju. Mario Pašalić odigrao je cijeli susret za domaće, dok je Nikola Moro za Bolonju odigrao posljednjih 10 minuta. Za kraj nogometnog bloka kažemo da se Lionel Messi umirovio od reprezentativnog dresa. Messi je za Argentinu debitirao 2005. godine, te je pritom upisao 207 nastupa i 125 pogodaka. S Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, te dvije Kopa Amerike. S travnjaka prelazimo na tenis. Na posljednjem Grand Slam turniru sezone US Openu Petra Marčinko i Antonija Ružić zaustavljene su u prvom kolu. Marčinko je u meču koji je počeo u nedjelju, a završio jučer zbog kiše. Poražena je od Australke Birel 3-6, 7-6 i 6-3, dok je Ružić izgubila od Amerikanke Lisa 7-5 i 6-1. Potonja će u drugom kolu sutra biti protivnica našoj Doni Vekić, a od naših u pojedinačnoj konkurenciji sutra će još nastupiti Dino Prižmić, koji u drugom kolu igra protiv domaćeg tenisača Tomija Pola. Od ostalih mečeva prvog kola u New Yorku izvajamo povratničku pobjedu Alcaraza nakon više mjesečne pauze zbog ozljede. Španjolac je s 3 puta po 6-4 bio bolji od Šafulina. Grk Cicipas 3-1 u setovima nadigrao je Francuza Filsa, a izdvajamo i poraz u 3 seta Vavrinke od Talijana Berrettinija. Švicarcu je ovo bio posljednji nastup na nekom Grand Slamu, a podsjetimo, na kraju ove sezone veliki stand man odlazi u igračku mirovinu. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još atletske dvije medalje za Hrvatsku su jučer osvojili u utrkama na 800 metara. Nina Vuković, ona osvojila zlato, a broncu Marino Bloudek. A broncu je danas osvojila i Ema Zgradeli u karate u kategoriji do 50 kg. Hrvatska na igrama ima već 35 medalje, a među njima je i 6 zlatnih odličija. I bilo je to sve u sportskim minutama koje su za vas realizirali Jure Rezo Draganić i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav!
0: Sportske minute.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža. Oglasi.
7: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Na početku Dnevnika izdvajamo. Požar otvorenog prostora na području Širitovaca pod nadzorom vatrogasaca. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. U Šibeniku sva djeca koja su zadovoljavala uvjete primljena u vrtiće, gradonačelnik Burić obišao je novo uređeni vrtić Lanterna. Županija objavila natječaj za poticanje razvoja poljoprivrede. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće. Požar otvorenog prostora koji je danas izbio na području Širitovaca lokaliziran je. U gašenju drniškim i prominskim vatrogascima pomagale su i zračne snage. Požar je zahvatio i neka poljoprivredna zemljišta, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Požar je pod nadzorom, zračne snage su se povukle sa požarišta. Požar je na površini 24 hektara i dalje su na terenu ostaje pa Drniš, DVD Drniš, DVD Promina i DVD Ružić. Oni radu trenutno na sanaciji trava, makija, hrastova šuma. Ima nešto poljoprivrednih površina i radi se sanacije.
2: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, počelo je suzbijanje ličinki komaraca u vodi, a jutros i akcija zamagljivanjem. Opširnije Petra Halar.
4: Suzbijanje komaraca provodi se između 4 i 7 sati hladnim zamagljivanjem iz vozila i ručnim zamagljivačima. Voditeljica odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u zavodu Andrija Štampar, Ana Klobučar, upozorava građane da ne izlaze prvih 30 minuta dok se magla zadržava u zraku.
5: Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata.
4: Danas je obavljeno zamagljivanje u Zapruđu, Savici, Sloboštini, Središću, Travnom i Utrini. A sutra će se zaprašivati Donji i Gornji grad te područje oko Kvaternikova trga. Josip Palaversa iz tvrtke za dezinsekciju.
6: Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena sa svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
4: Dodao je da je u usporedbi s prijašnjim godinama manje komaraca.
6: Razlog tome je da kako ekstremne temperature, suša, dakle sintagma gdje nema vode, nema ni komaraca i komaraca stvarno ove godine nije bilo. Malo veća pojavnost sad iza ovih kiša da ih je više, ali tu smo da pratimo njihovu brojnost i po potrebi reagiramo.
4: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 ih je na intenzivnoj njezi. No bolest je uobičajena za ovo doba godine, te u većini slučajeva prođe kao obična prehlada.
2: Inflacija je u kolovozu porasla. Na godišnjoj razini u odnosu na lanjski kolovoz iznosila je 4,1%, te je bila nešto viša nego u srpnju kad je iznosila 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Snježana Miljak.
7: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%.

0: U tekom razdoblju će ići i dalje, o detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
1: Ni u sljedećim mjesecima od rujna do prosinca, smatra, ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
0: Međutim, neko smanjenje, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to doista ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezano uz energetiku, se stavi pod kontrolu i vjerujemo da će naredni mjeseci to donijeti još u većoj mjeri.
1: Predviđanja za mjesece pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
2: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Opće razine cijena, ta inflacija bi se mogla kretati onda u 9. mjesecu prema 3%.
1: Iz sindikata upozoravaju da pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava uoči sezone grijanja. Izabela Delfa Mišić iz nezavisnih sindikata.
3: U takvim situacijama plaće moraju nastaviti rast i ako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
1: Najviše godišnje stope inflacije u eurozoni u kolovozu su bilježile Litva, Cipar i Bugarska.
4: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
5: U povodu početka nove pedagoške godine gradonačelnik Šibenika Željko Borić obišao je novo uređeni dječji vrtić Lanterna u Mandalini. Prostor vrtića u potpunosti je obnovljen i opremljen novim didaktičkim materijalima i kuhinjom. Uveden je i novi sustav klimatizacije. Ravnateljica Maja Gulin.
6: Ljeto je bilo jako zahtjevno, jako naporno. Do posljednjeg trena nismo znali hoćemo li uspjeti jer nekako postavili smo jako visoku ljestvicu sebi i htjeli smo doista napraviti najbolje moguće u iskorištavanju ovog iznimno potencijalnog prostora, kako unutra, tako i vani.
5: Vrtić pohađa 30 djece, no upisi u Šibeniku nisu u potpunosti završili.
6: Postoji neka djeca koja u trenutku predavanja dokumentacije nisu navršila godinu dana, koja nisu imala nekakve druge uvjete iz ove propisane dokumentacije, ali ne bih htjela sada nešto previše govoriti, previše obećavati, jer to bi bilo zapravo nepošteno i neprofesionalno. U svakom slučaju svi roditelji koji nam se žele obratiti to znaju da uvijek mogu pisati na naše službene mailove, mogu doći u našu upravu na vidike, pa ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati, ali za sada ovoliko djece koliko je tu je doista baš onako jedna lijepa brojka.
5: U obnovu vrtića Lanterna grad je uložio 86.000 eura, 25.000 osiguralo je Ministarstvo demografije, kazala je pročelnica Maja Čeko, te dodala.
7: Već pripremamo za iduću godinu za nove natječaje, nove projekte kojim ćemo ovaj vrtić u stvari napraviti još ljepšim, još bogatijima za našu djecu.
5: Vrtiće kojima je osnivač grad Šibenik pohađat će u ovoj pedagoškoj godini 1240 djece, po 620 u vrtićima Šibenska Maslina i Smilje, gradonačelnik Željko Burić.
8: Ja moram i zbog toga sam izuzetno zadovoljan kazati da je grad Šibenik jedan, ako ne jedini grad, u kojeg su praktički sva djeca koja su imala uvjete za upis dobila svoje mjesto u našim ustanovama, dakle u vrtićima Maslina i Smilje.
5: Grad ima jasan cilj omogućiti svima upise u javne ustanove jer one imaju najviše pedagoške kriterije, dodao je gradonačelnik Burić.
8: Dakle, mi u ovom trenutku znamo tri lokacije velikih novih vrtića u Šibeniku. Dakle, jedan je lokacija Gumljanik na Vrodarici, druga lokacija je Baldekin Vidici i treća je u sklopu projekta Batižel. Naravno da je to dugoročni program, naravno da to zahtjeva i vrijeme i novac.
5: Grad Šibenik i u ovoj pedagoškoj godini nastavlja sufinancirati boravak za oko 500 djece u predškolskim ustanovama privatnih i vjerskih osnivača. A kakvo je stanje u kninskim vrtićima, provjerila je naša Lidija Grubišić.
9: S prvim danom rujna počela je nova pedagoška godina i u dječjem vrtiću Cvrčak. Unatoč otvaranju novih vrtića, potrebe za smještajem i dalje su velike. Od 170 pristiglih prijava, čak 100 djece je ostalo neupisano, najviše u jaslicama, ističe ravnateljica Mara Barić.
10: Upisali smo 43 djece u jaslice, ostalo ih je na čekanju 41. To je nama bilo baš iznenađenje jer smo mi prošle godine upisali jako puno djece jasličke dobi.

0: Mi smo čak imali 5 skupina jasličke dobi, ove godine imamo 4. Vjerojatno je što se tiče i tog nataliteta i to igra ulogu, ali što se tiče i povratka mladih obitelji, sad imamo dosta povratnika.
1: U mješovitim skupinama upisano je 14 djece, a na čekanju ih je 12, a za predškolu je stiglo 15 prijava. Dakle, novih vrtića treba još, a po riječima gradonačelnika Marija Čačića, izgradnja novog u Vrpolju jedan je od prioriteta ove gradske uprave.
2: Iako smo napravili 3 nova vrtića i mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić koji će se graditi u Vrpolju na mjestu gdje je nekad bila osnovna škola. Taj će biti najveći, nekih 5 skupina bi trebalo biti, objekt na katu. Evo, čekamo završetak te procedure ishođenja dozvola.
1: No kad se izgradi, sigurno će biti problem pronaći stručni kadar, jer ga, kao i ostatku zemlje, nedostaje.
0: Nama je kroničan nedostatak odgojitelja. Jedina mogućnost i olakšavajuće nam je što možemo zaposliti i učiteljice. U roku od godine dana mogu napraviti prekvalifikaciju i sad čekamo pedagoga koji nam je trenutno otišao raditi u Šibenik. Čekamo novu pedagoginju.
1: Smještaj u vrtiću Cvrčak za prvo dijete stoji 80 eura, za drugo upola manje, dok je za treće besplatan. Ravnateljica ističe da će cijene morati ići gore kako bi mogli podmiriti sve troškove.
0: Mislim da ovo što sada roditelji plaćaju, da je nama neophodno povećanje bilo koliko, jer mi kao ustanova nećemo moći izdržati financijski.
1: Dodajmo da kninski matični vrtić i područne odjele sveukupno pohađa 325 mališana raspoređenih u 17 odgojnih skupina.
3: Šibensko-kninska županija objavila je natječaj za podnošenje zahtjeva za poticanje razvoja poljoprivrede u 2026. godini, putem kojeg se dodjeljuju novčana sredstva za različite aktivnosti, od potpora mladim poljoprivrednicima i malim gospodarstvima do potpora za provođenje novih tehnika i znanja u poljoprivrednoj proizvodnji ili promotivnih aktivnosti. Natječaj je otvoren do 30. rujna, odnosno do iskorištavanja osiguranih novčanih sredstava. Obrasci i prijave dostupni su na službenim mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije. Večeras s početkom u 20 sati u dvorani Katoličke osnovne škole u Šibeniku počinje prvi festival hrvatske vojne povijesti Ruža Hrvatska. Manifestaciju koja je posvećena 35. obljetnici Rujanskog rata i bitke za Šibenik organizira udruga Ruža Hrvatska Žirije. Prvi programski događaj festivala je javna tribina pod nazivom Antifa u EU i RH 2.0, komunizam u carevom novom ruhu, na kojoj će glavni predavač biti hrvatsko-američki politolog, prevoditelj i autor dr. Tomislav Sunić. Evo što je za naš radio o programskom nacrtu festivala kazao Deniš Kugor iz udruge Ruža Hrvatska.
4: To je zamišljeno kao cjelomjesečni program sa raznim trebinama, sa raznim prikazivanjem filmova vezani za tematiku, znači tragedije hrvatskog naroda kroz povijest, od znači 45. pa do 95. Glavna očekivanja koje može se očekivati na festival su znači predavanje istaknutih naših novinara, istraživača i povjetničara kao što su Tomislav Sunić, Tihomir Dujmović, Ivica Marjačić, onda Igor Vukić, naš poznati istraživač, Roman Ljeljak, također slovenski istraživač koji radi na znači istraživanju blajburških tragedija. I tu je znači ratni dozapovjednik specijalne policije Vinkovci Steve Culej, zatim bivši gradonačelnik grada Splita i ratni ministar Onesim Cvitan, Mario Jareb, Ivica Šola, Ivan Turudić, ratni zarobljenik i logoraš, 4. gardijske brigade i mnogi drugi.
3: U sklopu šibenskih klapskih večeri manifestacije koja je počela u srpnju večeras na maloj loži nastupa Klapa Bunari. Koncert organizira turistička zajednica grada Šibenika. Organizatori pozivaju Šibenčane i goste grada da im se pridruže i uživaju u večeri ispunjenom pjesmom i poezijom. Evo što je u našem programu kazala Ivana Grubišić iz šibenskih klapskih večeri.
5: 27 godina, mi iz godine u godinu bilježimo sve veći i veći interes za koncertima ovakvog tipa, znači da ta naša baština se prenosi i dalje i izuzetno nam je drago kad možemo ugostiti ovako mlade klape, to je i cilj ovakvih večeri, ovakvih organizacija, da se ta naša baština prenosi, da ne recimo tako umire, nego prenosi se iz generacije na generaciju.

0: vrijeme. Knin je sa skoro 35 stupnjeva u 15 sati bio najtopliji hrvatski grad. Tada su u Šibeniku izmjerena 34 stupnja. Vrijeme će i u nastavku dana biti pretežno vedro, poslije podne s povećanom na oblakom, na večeru slabu buru. U nastavku slušamo i prognozu Slavka Radilovića.
1: Sutra pretežno vetro, ujutro uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. U nastavku tjedna i dalje stabilno pretežno vedro, ujutro i navečer slabu do umjerenu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, ali nažalost i dalje moramo naglasiti i visoke temperature. Tako da eto, čekaju nas stabilni dani.
0: 15 sati i 17 minuta, stigli smo do kraja emisije. Tonska realizacija Hrvoje Ivić, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 kod čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kolone oko 1 km. Vozilo u kvaru na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Križ i Popovača na 75. km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Trakom ograničenje brzine 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno u zastoje. Na Zagrebačkoj bilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između Čorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 2 km, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka povremeno u oba smjera te na Jadranskoj magistrali na području Solina, Stobreča i Omiša. Povećanje promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Prije vijesti koje nam slijede u 16 sati najavit ćemo jednu zanimljivu međunarodnu kulturnu manifestaciju. Dani makedonske kulture održat će se od 3. do 6. rujna u Šibeniku i okolici. Riječ je dakle o kulturnoj manifestaciji koja kroz književnost, umjetnost, kulturu i susrete uglednih autora i kulturnih djelatnika povezuje Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju te tako otvara prostor za nove kulturne suradnje i prijateljstva. Manifestacija će okupiti brojne ugledne sudionike iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i regije, dakle književnike, profesore, novinare, publiciste, umjetnike, predstavnike kulturnih i javnih institucija te istaknute osobe iz političkog i društvenog života. U sklopu svečanog otvorenja bit će predstavljena i knjiga Majka Tereza Gondža iz Skoplja, Svetica siromašnih, autorice profesorice Jasmine Mironski iz Skoplja. Knjiga donosi pogled na život i djelo Majke Tereze, rođene u Skoplju, čija je humanost postala univerzalna poruka solidarnosti, ljubavi i pomoći čovjeku bez obzira na njegovu nacionalnost, vjeru ili podrijetlo. Program se zatim nastavlja 4. rujna na otoku Zlarinu, gdje će se u centru Koralja u 10:30 održati međunarodni književni susret pod nazivom S otoka na kopnu, Makedonija, k otoku na moru Zlarin. Riječ je o posebnom književnom i kulturnom susretu koji će povezati autore i intelektualce iz različitih sredina. U sklopu susreta bit će predstavljena i najnovija knjiga Jadranke Kosor, Žene koje mašu rukama, a program će obuhvatiti književne razgovore te pjesničko čitanje. I zatim u Pirovcu 5. rujna održat će se također jedna posebna kulturna večer tijekom koje će biti predstavljena poezija hrvatskih autora prevedena na makedonski jezik i objavljena u časopisu Elementi. Ovaj program dodatno će predstaviti hrvatsku književnost prevedenu na makedonskom jeziku te istaknuti važnost tog književnog prevođenja kao jednog od najvažnijih načina povezivanja dviju kultura. Dakle, 4 dana kulture i međunarodnih susreta, Dani makedonske kulture u Šibeniku donose bogat program koji, kako ste čuli, povezuje Šibenik, Zlarin, Pirovac, književni susreti, promocije knjiga, razgovori, pjesnički programi i predstavljanje kulturne baštine. Evo, sve to stvara prostor za jedan neposredan susret hrvatskih i makedonskih autora i kulturnih djelatnika.

swoje ime. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Za omiško područje proglašena je elementarna nepogoda zbog velikog požara koji je prošli mjesec poharao to područje. Od sutra počinje teći zakonski rok od 8 dana za prijavu štete, koja se za sad procjenjuje na više od 100 milijuna eura. Grad je i danas primao prijave, a do podne ih je stiglo 40-ak. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić nada se da će sve biti isplaćeno do kraja godine.
2: Stvar idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
1: Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je do sad prijavljeno 7 infekcija virusom zapadnog Nila, što je prema riječima stručnjaka uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u Hrvatskoj. U Zagrebu je počela akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. O toj temi za Radio Sljeme govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju.
3: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
1: Nova analiza iz vodoopskrbnog sustava na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je voda zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi analizirani uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Vatrogasci su i dalje na terenu, hlade požarište na lokaciji na kojoj je jučer ujutro buknuo veliki požar. Vatra je planula u skladištu boja i lakova te robe široke potrošnje na području Male Švarče u Karlovcu. Rezultati analize zraka pokazali su da je zrak čist, no kupanje u Mrežnici i Korani za sad je zabranjeno, karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
4: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da je jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
1: Na kninskom području umjereno je oblačno, sutra pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka. U noći tiho ili slaba do umjerena bura, tijekom dana će okrenuti na slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, maksimalna dnevna od 30 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Idemo u nastavku našeg programa ovako radijski eterom do Skradina. Ako ste mislili da Skradin krije samo tajnu čuvenog skradinskog rižota oko kojeg se kuhača vrti satima, pripremite se za još jedno gastronomsko iznenađenje. Nadolazeći treći skradinski festival rižota i načina života na scenu dovodi još jedno pomalo zaboravljeno, a izuzetno moćno jelo s potpisom starine, tradicijski tingul. Poznati pod lijepim nazivom božićni riži, ovaj rižot s iznutricama od kokoši i pjetla, jelo je koje doslovno miriše na djetinjstvo, nedjeljne obiteljske stolove i kuhinje naših baka. Zanimljivo je da se u skradinskom kraju tingul oduvijek spremao za sam Božić, a potpuno istu kulinarsku tradiciju navodno i dan danas ljubomorno čuvaju i u Veneciji. Što tingul čini tako posebnim? Evo, za razliku od klasičnih jela od peradi, u skradinski tingul idu isključivo iznutrice, srca, želuci, jetrica, dok se fino meso kokoši i pjetla koristi za kuhanje moćnog temeljca. Sve počinje kako i priliči dalmatinskoj spizi, strpljivim evo pogađate dinstanjem kapule i luka na domaćoj masnoći. Glavna zvijezda koja daje puninu i gustoću šugu jest jetrica. Ona je osjetljiva, traži ruku koja zna što radi, preciznu termičku obradu kako bi okusi ostali u savršenom balansu. Baš kao i kod čuvenog skradinskog rižota, temeljac za podlijevanje mora biti jak i bogato začinjen, a priprema traži ono najvažnije, strpljenje, laganu vatru i puno ljubavi. Kao rezultat tu je meso koje se topi u ustima i šug tako aromatičan da traži kap više dobrog lokalnog vina. Svaki lokalni kuhar uz skradinski rižot ima lijepe riječi za tingul, to je jedno posebno delikatno jelo, rekao bih još osjetljivije i nježnije od rižota, pogotovo kada ga radimo od pravog pivca, kada meso polako pušta svoju emulziju i daje jelo onu posebnu punoću. Tingul je vrlo specifičan i svakako zavrjeđuje pažnju, to naravno nisu moje riječi, to je istaknuo Tome Računica, koji će i ove godine biti zadužen za pripremu skradinskog rižota. Pripreme su, kažu, u tijeku, a kad se pripremaju ovako velike količine, sve mora biti pomno odabrano i pripremljeno, od dobrih namirnica, domaće kapule, kvalitetnog mesa, dakle sve se radi s posebnom pažnjom, jer se želi poslužiti pravi iskonski skradinski rižot, onakav kakav se kroz povijest priprema u velikim količinama za ljude i za zajedništvo. Upravo je ovaj festival, dakle, jedinstvena prilika da se vrati taj duh i pokaže što rižot zapravo znači za Skradin. Da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom, najbolju potvrđuju dojmovi posjetitelja s dosadašnjih izdanja festivala do 12. i 13. rujna, zato već sad nestrpljivo odbrojavamo, evo, poručuje Tome Računica. Kaže, prošle godine posjetitelji iz Skradina ponijeli su zaista fantastične dojmove, posebno im je drago kada to kažu ljudi koji su zahtjevni, koji su puno toga jeli, kušali. U današnje vrijeme zaista nije lako zadovoljiti toliku masu ljudi na jednom malom prostoru, ali kad su tu dobra volja, dobra ekipa i ljubav prema onome što se radi, onda se može sve i upravo je to najveće zadovoljstvo, dakle pripremati rižot zajedno sa svojim prijateljima i cijelom ekipom. I još nešto što je istaknuo Tome Računica, dakle zadužen za pripremu skradinskog rižota, kaže, ono što mene najviše veseli jest kad mi moj susjed, čovjek od 80 godina, nakon što proba rižot, kaže, e, to je to, to je taj rižot, to je za mene najveća nagrada. Pa evo, da ne biste propustili, da ne biste rekli da vas nismo podsjetili, pozvali, festival rižota i načina života, dakle, rekli smo 12. i 13. rujna.

0: Zaspalo je sunce, zaspale su kiše, zaspalo je more, ne čujem ga više.
1: HR Mreža oglasi.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći i osmodnevni rok za prijavu štete. Prve prijave štete već su stigle. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Sutra ujutro ističe rok do kojeg većina gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji može odlagati komunalni otpad na splitskom Karepovcu. Omiš je pronašao rješenje, ali mnogi nisu. Poslije podne su se sastali s gradonačelnikom Šutom i županom Bobanom. Evo što je o tome rekao gradonačelnik Šuta.
2: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je najveći dio, dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen, a što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Sutra će također biti sastanak određeni i nakon toga ćemo donijeti konačne zaključke. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
1: Najnoviji rezultati testiranja pokazuju da je pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obrađeno je 14 uzoraka na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku. Tvrtka Mate Rimca prvi se put oglasila o mogućem vraćanju europskog novca za projekt robotaksija. Poručuje da je spremna vratiti sredstva ako završna procjena pokaže da ugovorene obveze nisu potpuno ispunjene. Projekt vrijedan 179 milijuna i 500 tisuća eura završio je 30. kolovoza. Avern je do sad povukao 89 milijuna 700 tisuća eura predujma. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
3: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
1: 35 stupnjeva je u Kninu, 33 u Šibeniku. Sutra pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna dnevna od 30 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Ljudi vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje je ime Robert Rogina, a naš je današnji gost Mario Ćurić. On je rodom iz Trizivojne kraj Đakova, a danas živi u Zagrebu. Ponekad se život promijeni u samo jednom trenutku. Dogodi se nešto što nismo očekivali i nakon čega više ništa nije isto. Ponekad upravo u takvim trenucima čovjek počinje na drugačiji način gledati na život, sebe i na Boga. Slično se dogodilo i Mariju, koji je kao dječak prošao kroz teško i po život opasno iskustvo koje je ostavilo dubok trag na njegovu životu. U emisiji svjedoči o tome kako je kroz vlastito iskustvo prepoznao Božju blizinu i kako je to doživio kao novu priliku koju mu je Bog darovao.
1: Hvala Isus i Marija i Sveti Josip, dragim slušateljima. Moje ime je Mario, dolazim iz Slavonije, iz jednog malog, lijepog, pitomog mjesta, iz Trizivojne, nadomak Đakova. Rođen sam 14.2.1988. godine, dakle na Svetoga Valentina. Obzirom da sam 88. rođen, nesretni rat nas je zadesio 91. 95. završio, dakle moje djetinjstvo je bilo djetinjstvo kao i mnogih mojih vršnjaka u to vrijeme u Slavoniji i mnogim drugim okupiranim dijelovima Hrvatske zahvaćeno ratom. Dakle, djetinjstvo koje sam proveo gledajući avione, slušajući zvukove granata. Obzirom da sam ja prvo dijete, samim time svome djedu prvi unuk, svome ocu prvi sin, obitelj je bila, pa usudim se reći, dosta dobro stojeća, tako da ja sam odrastao tako na način da meni ništa falilo nije, da sam imao potpunu i apsolutnu zaštitu od svih, pogotovo od muških članova. Meni to vrijeme nije falilo ništa, dakle od kutija čokolade, Lego kockica, ne znam nijakakvih razno raznih igračaka, autića koje su ko zna odakle dolazile iz Austrije, Njemačke, Švicarske, tako da evo, Bogu hvala, meni stvarno falilo ništa nije tada i ja sam mislio da sam jedno od najsretnije dijete u Hrvatskoj. Tako da vjera je bila ono što bi na vjeronauku naučio, ako bi na vjeronauku otišao, jer sam bio dosta nestašan, dosta neposlušan, puno previše sebičan, bahat. U to vrijeme vjera je bila nešto najosnovnije, čak ni ne odlasci redovno nedjeljom na svetu misu.
0: A onda se dogodio jedan trenutak koji je potpuno promijenio vaš život. Opišite nam točno kada je to bilo, malo detaljnije o tom događaju, što se zapravo dogodilo.
1: Pa dakle ovako, 31.8.1998. godine, ja sam ujutro htio, obzirom da smo mi tad u međuvremenu otišli nekoliko kuća dalje od djeda, bake, otac je napravio nama vlastitu kuću, vlastiti dom. Ja sam htio biciklom kroz selo ići kod bake i djede. Mama mi nije dala, naravno. Zatražila je da pomognem nešto mlađoj sestri. Tada je moja sestra Sanja imala 9,5 godina, na što sam ja ljutito, bahato, kao i puno puta na sve do tada, odgovorio da ja to neću, da se to mene ne tiče. Bio sam ljut što ne smijem ići, što mi je mama to zabranila. I ja sam otišao svojim putem. Ja sam jednostavno mami rekao ne, nisam se bojao, znači ja se majke nisam bojao, u tom trenutku niko nije imao autoritet u mome životu i otišao sam se igrati sa dečkima, svojim vršnjacima. Igrali smo u susjednoj ulici košarku, to se sjećam. Po završetku igre dečki su rekli kako moraju ići kući na ručak, kako moraju ovaj ovdje, onaj ondje, mama zove, naravno i mene moja mama zvala, ali ja ljutito otišao od kuće, nisam se htio vratiti na ručak. I zadnje čega se sjećam, kada su oni otišli i rekli kuda kamo ko mora ići, da sam ja rekao dobro vi odite, a ja se idem penjat na dalekovod. Dakle, nije me niko nagovorio, nitko mene nije mogao spriječiti, ja sam to odlučio, ja sam rekao da idem gore. E sad, zašto je to tako bilo, to je jedino Gospodinu poznato.
0: Evo da pojasnimo našim slušateljima, dakle vi ste se onda prema toj priči, a naravno na kraju ispada da je tako i bilo, popeli na taj dalekovod i pali s 8 metara, je li tako? Dakle. Vas je stresla struja i pali ste sa 8 metara. Kako je onda dalje sve izgledalo? Preživjeli ste, sva sreća, dakle. Bogu hvala, kako je onda dalje bilo?
1: Tako je, Dakle, ja sam se popeo na stup dalekovoda na 8 metara visine, zatvorio sam strujni krug. Radi se dalekovod od 10.000 volti. Čisto da evo naši slušatelji imaju nekakvu predodžbu i usporedbu. Nerijetko, nažalost, čujemo kako dijete dirne utičnicu, pa dođe do smrtnog ishoda, utičnica je 220 volti, ovdje je bilo u pitanju 10.000 volti i pad sa 8 metara visine. Dakle, to nije ni slobodan pad, nego od toga udarca ja sam otresao opod. Prilikom pada je došlo do, naravno, uz sve te silne opekline koje su nastale odmah gore prilikom strunog udara, od pada je došlo do teškog potresa mozga, do nagnječenja, sad ne znam točno kojih, ali znam pluća, bubrega, jetra, dakle gotovo pa svi evo unutarnji organi su bili nagnječeni od siline pada. U cijeloj ulici je nestalo struje. Neki svjedoče da su čuli prasak ili bum, jel? Da su mislili, izletili su van, mislili su kako je neko bombu bacio pred kuću, da je to toliko se čulo. I evo ti prvi očevici koji su izašli su vidjeli da tamo, to je možda 15 metara od prve kuće bilo udaljeno, tamo nešto ispod daleko da se dimi, da se puši. I kada su dotrčali, vidjeli su zapravo mene, beživotnoga, spaljenoga, iz kojega onako puši se, jel? Sada mogu reći, Bogu hvala, da u tom trenutku nikome nije palo na pamet, što bi bilo logika, jel? Da je došao i rekao, donesite kantu vode ili nešto da zalijemo, da to ugasimo, da jel to gori, to se puši, jel to je opečeno. Tako da evo tu je već tada, danas po meni, čvrsto vjerujem u to, da već tada je gospodin bio na djelu. To je prvo gospodinovo djelo, odmah doslovno nekoliko sekundi, minut, dva najviše. Zvali su kući, roditelji su, odnosno otac je odmah sjeo u auto i dojurio. Drugo, ovo je sada drugo na što sam došao kroz molitvu i kontemplaciju na otoku Pašman u tjedan dana duhovne vježbe u Šutnji, kada sam razmatrao taj događaj. Mislio sam si cijelo vrijeme, pa Bože moj, koliko je taj čovjek, govorim ocu, morao u tom trenutku biti smiren, morao biti pribran, da nije doživio on nekakav slom. Kada je došao i pazite, gleda svoje vlastito desetogodišnje dijete mrtvo, opečeno, svjestan je šta se dogodilo. Prve njegove riječi koje su bile su bile te da je dreknuo na sve prisutne, ljudi idite po lopate i po ašov. Ljudi su otrčali, donijeli su i mene, vlastiti otac kopa u zemlju, ne bi li struja, jel, iz mene što više struje izvukla. Tako da je to već drugo gospodinovo svjedočanstvo odmah u tom trenutku da je on na djelu. Sam Duh Svet je bio taj koji je nadahnuo oca. Nitko i ništa drugi. Ali evo, kažem, u tom trenutku ni ja, ni otac, ni majka, nitko nismo mogli ne to zaključiti, nego uopće na taj način razmišljati. Ja. Nakon izvjesnog vremena me je otac otkopao, hitna iz Osijeka je bila na putu, no međutim tata je tada odlučio da se nema vremena hitnu čekati i stavili su me u auto i krenuli su za Osijek prema Jelusu sred hitnoj i negdje u blizini Đakova su vidjeli tu hitnu koja dolazi, presjekli su put autom da hitna jel ne može nastaviti jer su znali da je to ta hitna. Iz auta su mene prebacili u kola hitne pomoći, idem za Osijek, KBC Osijek, tamo su pružili prvu pomoć, tamo su dali sve što su mogli od sebe i bili su vrlo, vrlo korektni, rekli su upravo ovo, mi smo dali sve od sebe, no međutim mi nemamo niti resurse, niti kapaciteta, niti stručnjake, stručno osoblje u datom trenutku za ovakav slučaj, mi ćemo njega morati spremiti za Zagreb, a vi molite Boga da on preživi put.
2: Onda ste završili u bolnici, bila je reanimacija, vjerojatno su u nekom trenutku i digli ruke jel, od vas, a onda se dogodilo čudo.
1: Tako je, dakle, put za Zagreb je prošao korektno, uredno, Bogu hvala, jel? I sad pri dolasku u bolnicu, sad da li se to dogodilo prilikom iznošenja iz hitne, prilikom negdje u bolnici, pred salom, to ne znam, uglavnom u jednom trenutku je moje srce prestalo kucati. I oni su odmah pristupili reanimaciji i nakon nekog vremena tijelo nije davalo nikakve znakove života. Doktori su, odnosno doktorica tada koja je bila, je rekla sestri da zapiše vrijeme smrti i to je bilo to. Oni su zapravo odustali od daljnje reanimacije, maknuli su se od stola, moje tijelo je ostalo tamo ležati beživotno. I onda iz nekog razloga, na čuđenje svih, je srce jednom zakucalo i oni su na aparatu vidjeli tu crticu, taj puls, i okrenuli su se u čudu svi i ponovno su pristupili reanimaciji. Nisu tada odustali tako lako, tako da ukupna ta reanimacija je trajala 45 minuta, dok oni mene dobili nisu.
2: To je dogodilo se čudo, možemo to tako slobodno reći. Meni je zanimljiva i vaša majka, koliko sam shvatio, ona se posebno molila Gospi, ali tako, ona nije odustajala u svemu tome i vi u tome isto vidite, jel tako, blagosloveden.
1: Da, ja sam bio nakon toga, nakon evo svega ovoga što se dogodilo tu prvu večer, nakon što su me dobili, sam pao u komu koja je trajala 14 dana. Dakle, 14 dana sam bio u komi. Drugi, treći dan, mojoj majci u san je došla Gospa i Gospa joj je rekla neka pođe u Međugorje i neka svoga sina donese njoj. I Gospa je obećala da će se ona za mene pobrinuti. Mama nikome nije ništa govorila osim ocu, tako da se moja mama četvrti dan spremila i krenula za Međugorje. Na čuđenje svih, ono, dijete ti je u bolnici, bore se za život, u komi je, smrt se očekuje svaki čas, jer rekli su da samo jedan put da se dogodi povišena temperatura, ne visoka, nego povišena temperatura, da je to vrlo vjerovatno trenutna smrt. Ali moja majka se nije obazirala na nikoga i na ništa, ona se spakovala i, kako je Gospa rekla, ona je otišla u Međugorje peti dan, dakle to je peti dan od stradavanja, sa odlukom da će u Međugorju obaviti devetnicu. 9 dana je moja majka bila u Međugorju, obavljala devetnicu, stanje je cijelo vrijeme bilo nepromijenjeno, ali ona nije gubila vjeru, nije otišla prvi dan i rekla evo ja sam došla, sad neka moje dijete ozdravi. Nije ni treći dan, nije ni peti, bila je ustrajna 9 dana. 9. dan kada se vratila sa Podbrda, nazvala je u Zagreb, jel, u bolnicu da provjeri kako sam ja, na što je dobila odgovor, gospođo, vaš se Mari upravo probudio iz kome.
2: Doista, evo ga, zanaježiti se. Kako je izgledao vaš život nakon svega toga? Kako je tekao oporavak? Je li se odmah nešto promijenilo u vama ili je možda za promjenu ipak trebalo vremena? Vi ste bili zapravo i u komi, bili ste prije toga i klinički mrtvi, došlo je do ozdravljenja, posljedice određene su ostale, no evo ga, gotovo možemo reći radi se o čudu. Kako je tekao onda vaš put oporavka i kako je došlo do same promjene u vama?
1: Da. Obzirom da sam spomenuo da sam bio u 14 dana u komi, a prilikom kliničke smrti, ja sam također imao jedno mistično iskustvo, o njemu do sada nisam govorio, što je mene onako davalo mi je nekakvu nadu, ali opet se vraćam, ja sam tada bio dijete od 10 godina. Ja razumio nisam ništa. Moje znanje o vjeri je bilo minimalno, duhovno nikakvo, teološki u minusu. Ali to što se dogodilo za vrijeme kliničke smrti je jedino što je mene držalo cijelo to vrijeme. I onda nakon toga, naravno, da sam ja čvrsto vjerovao da Bog postoji, da nebeska majka postoji, da me voli, ljubi više nego li itko na ovome svijetu, pa čak i moja vlastita majka koja me pod srcem 9 mjeseci nosila. I tu je krenulo. I oporavak kako je tekao. Dakle, doktori su roditeljima rekli da ako ostanem živ, ako, jer sam još uvijek bio izuzetno životno ugrožen, aparat je disao umjesto mene, dakle pluća nisu bila u funkciji, jetra i svi ti organi koji su bili uz, čini mi se, 87% tijela pod opeklinama, i to teškim opeklinama, rane su bile neke toliko duboke da se kost vidjela, jel? Doktori su roditeljima minimalno od 6 mjeseci do godine dana. Na što se moja mama doktorima nasmijala i rekla temperature neće biti, sveta voda to neće dati, jer je iz Međugorja donijela blagoslovljene vode. I moj Mario će za Božić biti kući. Obzirom da je to bio 31.8. stradanje, 2 tjedna kome, govorimo o sredini 9. mjeseca, Božić je za 3 mjeseca, jel tako? Ona govori da temperature povišene neće biti i da će moj Mario za Božić biti kod svoje kuće. Konačnici, to je tako bilo, ja sam nekakvih tjedan dana evo došao svojoj kući, niti jedan put nisam imao povišenu temperaturu, doista sveta voda nije dala. Posjetu sam imao svaki dan, moji su iz Slavonije dolazili, pored kreveta, govorimo dakle sada još uvijek o intenzivnoj, gdje sam bio nešto malo više od 2 mjeseca, pa kasnije sam prebačen na odjel opeklina, sam imao gospinu sliku, gospin kip i bočicu sa blagoslovljenom međugorskom vodom i prilikom dolaska u posjetu, prvo što bi se napravilo, roditelji bi uzeli svetu vodicu i meni na znak križa bi stavili na čelo i na usnice. I doista, evo, možemo potvrditi i sa sigurnošću vjerovati da sveta voda nije dala povišenu temperaturu.
2: Kako danas izgleda vaša vjera, kojim se svecima posebno utječete?
1: Napravit ćemo sada kratki odmak od te 10. godine i djeteta koje nije poznavalo ništa. Kasnije sam naravno u svoje odrastanje, osnovna škola koju sam završio u Slavoniji, priključio sam se, pa to je bila, ajmo reći, Marina legija, jer nije bilo ničega drugoga. Pa sam sa bakicama molio krunicu, pa smo se družili, pa su oni meni pričali o vjeri, o gospi, o gospodinu i tako dalje, jel? Dolazim sa 15 godina u Zagreb već u srednju školu, tu sam tražio nekakvu zajednicu ili nešto gdje bi se mogao priključiti, nije bilo nažalost u to vrijeme ničega osim, ako se ne varam, 2 frame, to je bila frama Kaptol i današnja frama Sigeta, se zvala Novi Zagreb. Ja sam se priključio frami Kaptol, tako da sam 5 godina proveo u frami Kaptol, poslije frame Kaptol, odnosno nakon 5 godina je bilo sada, već sam malo star za framaše, premlad sam za franjevački svjetovni red, tražio sam nešto drugo, u međuvremenu su se pojavile molitvene zajednice u Sigetu, tako da sam pristupio jednoj od 3 molitvene zajednice u Sigetu, zajednica Magnifikat, koju je vodio pokojni fra Smiljan Kožul, odnosno bio je duhovnik i voditelj zajednice je bio naš trajni đakon Ratko. Tu sam proveo 2-3 godine, dok se nije pojavila molitvena zajednica Srce Isusa, odakle Alan Hržica, njegovi momci, njegova ekipa, tako da sam ja iskomunicirao, a već sam neke momke od njih iz te ekipe poznavao. Pozvali su me na Kamenita vrata, jer se tamo počela moliti utorkom molitva krunice. Otišao sam da vidim što je to, kako je to, bio sam oduševljen, osjećao sam se kao da sam na svome. Ja sam nazvao mamu sutradan i rekao sam šta se dogodilo, gdje sam sinoć bio. I tad mi je mama počela plakati. Rekao, majko, zašto plačeš? I ona meni priča kako zapravo dok su oni meni dolazili u bolnicu, tih 107 dana koliko sam provodio, prije nego li bi došli meni u posjet, prvo su odlazili na Kamenita vrata, tamo mene majci predavati, tamo moliti majku za mene, pa tek onda meni u bolnicu. I plaćali su mise za operacije koje su se odvijale. Doktori su odlučili da će operacije biti utorkom, tako da su moji na Kamenitim vratima plaćali mise utorkom, a ja dolazim ekipi koja utorkom moli krunicu na Kamenitim vratima. I tek tada sam ja shvatio zašto sam se ja tamo osjećao kao na svome. Ja. I onda evo, od tada pa do dana današnjeg, evo sad već 15 plus godina kao aktivni član molitvene zajednice Srce Isusovo, djelujemo, radimo, puno toga se napravilo, a zapravo se jako malo napravilo, koliko još prostora ima za djelovati, sve je evo u Božjim rukama, sve je u rukama Nebeske Majke, sve je u rukama našega zaštitnika hrvatskog naroda, svetoga Josipa, tako da, evo, Bogu hvala.
2: O svemu ovome bismo doista mogli još puno govoriti, doista je inspirativno. No što biste za sami kraj mogli poručiti vjernicima, možda nekome tko misli da je previše pogriješio, da se udaljio od Boga, da za njega ne postoji druga šansa, novi početak, zašto vjerovati?
1: Zašto vjerovati? život u vjeri me uči zahvalnosti, uči me poniznosti i evo iz osobnog iskustva mogu reći da čovjek kada vjeruje, srcem kada vjeruje, kada sebe preda u Gospodinove ruke, da nema bezizlazne situacije, nema problema koji se riješiti ne može. Ne može odmah, ne instantno, ali s vremenom. Gospodin radi, Gospodin je blag. On će naše srce malo po malo preobražavati do trenutka dok ono ne bude potpuno preobraženo. A u konačnici molimo, čisto srce stvori mi Gospodine, duh postojan obnovi u meni. Dakle, Gospodin nježno, polako naša srca oblikuje, čini i nježnima, a samim time onda i taj duh koji je u nama, koji smo dobili po sakramentima naše katoličke crkve, biva osnažen i onda kasnije čovjek u životu, pogotovo u današnje vrijeme, jel, se puno lakše nosi sa svime, sa apsolutno svime. Tako da evo poruka našim dragim slušateljima je da tada vjeru gubit ne treba. Vjeru treba jačati, pogotovo u teškim trenucima, jer ja znam po sebi, meni je puno lakše bilo vjerovati kada mi je u životu išlo, ali mi je daleko teže bilo, tad su se i sumnje javljale, daleko od toga, nisam ja bio pošteđen toga. U trenucima kada nije išlo, kad se razočaraš u život, u ljubav, u bilo što, e tada da predati Gospodinu ruke, tada vjerovati i tada kada Gospodin te izvede iz toga tvoga vlastitoga ropstva kao svoj obećan narod prije 2000 godina, onda srce prepozna da je to Gospodina djelo.
0: Svoju životnu priču nam je ispričao i o putu vjere svjedočio Mario Ćurić iz Trizivojne. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

autora kulturnih djelatnika povezuje Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju, te otvara prostor za nove kulturne suradnje i prijateljstva, sad je skoro kao onda kad je bilo namješteno Čeza Barbaru. Manifestacija će tako okupiti brojne ugledne

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Najnoviji rezultati testiranja pokazuju da je pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obrađeno je 14 uzoraka na slavinama unutar zona opskrbe Senje, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granica određivanja ni u jednom uzorku. Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen u Obrezinama kod Velike Gorice dok je u tlo zatrpavao veću količinu otpada. Tereti ga se da je na vodozaštitnom području protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i bez dozvole za gospodarenje otpadom nepropisno postupao s građevinskim, komunalnim i drugim otpadom. Sumnja se da je na taj način ugrozio kakvoću tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja. Za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom zakon predviđa kaznu od 2 do 5 godina zatvora. U Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su 2 epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba. Povezuje ih se s boravkom na Kosovu gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Iz klinike podsjećaju da su ospice iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi zrakom, a nakon kontakta s oboljelim zarazi se oko 90% osoba koje nisu cijepljene. U odraslih osoba bolest može biti teža i zahtijevati bolničko liječenje. Jedna od najtežih komplikacija je upala mozga koja može uzrokovati trajne neurološke posljedice. Većina gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji od sutra više ne može dovoziti svoj otpad na Karepovac, izjavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Poslije podne je održan sastanak s načelnicima općina Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela koje nisu pronašle alternativnu lokaciju za svoj otpad. Za sutra je najavljen novi sastanak, no Šuta poručuje da ne odustaje od svoje odluke.
2: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen, a što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
1: Inflacija je ubrzala prošli mjesec i to 4,1% na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu. Najviše su porasle cijene energije za 17,4%, pa su osjetno rasle i cijene usluga za 7,2%. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da je glavni uzrok tome situacija na Bliskom istoku.
3: Ono što vam svakako mogu potvrditi je da nekog rapidnog pada cijena energenata, vjerujem, u narednim tjednima neće biti, barem ja to ne očekujem, barem prema onom što vidim da se događa na razini Bliskog istoka. Imajući to na umu, u odnosu na bazno razdoblje, a to su zadnji mjeseci prošle godine, cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje.
1: I za kraj vijesti vrijeme, Knin mjeri 33, Šibenik 32 stupnja. Sutra pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, maksimalna dnevna od 30 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

pokreta unutar Europske unije i Republike Hrvatske. Predavanje će se fokusirati na povijesne paralele između klasičnih totalitarnih sustava i modernih društveno-političkih trendova, s posebnim naglaskom na pitanje slobode govora, političkog pluralizma te očuvanja povijesne istine u suvremenom društvu. Nakon izlaganja predviđena je otvorena rasprava s publikom, tako da evo, 1. rujna, što bi značilo danas, večeras, u 20 sati, Katolička osnovna škola,

Čitamo u nastavku našeg programa jedan zanimljiv članak Slobodne Dalmacije. Naime, danas smo ušli u klimatološku jesen, međutim, svima vam je itekako jasno, ljeto se nikako ne da. I to nije ono ugodno bablje ljeto s pristojnim temperaturama, već se nastavlja prženje s tropskim vrijednostima u termometrima. Čak ni one dugoročne prognoze ne daju nadu kako će u dogledno vrijeme popustiti stisak teško izdrživih vrućina, tako na zaslonima svojih mobilnih telefona, na raznim internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama za vremenske prognoze. Zaista možemo vidjeti kako u sljedećih desetak dana dnevne temperature zraka, barem kad je naše područje u pitanju, neće padati ispod 33 Celzijeva stupnja, a prema nekim naznakama mogle bi ići i do 35 stupnjeva. I sad, zašto to spominjem? Takva meteorološka situacija nikako ne ide na ruku roditeljima koji su na iglama, da tako kažem, jer od početka idućeg tjedna moraju poslati svoju djecu u školu, a u meteo uvjetima kakvi posljednjih mjeseci vladaju u Dalmaciji, teško izdržati na plaži, a kamoli držati koncentraciju na nastavi u učionicama. Stoga nisu rijetki oni koji zazivaju odgodu početka nastave, barem za jedan tjedan ili do sredine rujna, kada se svi nadaju da će vrućine popustiti. Međutim, evo, za njih ipak nemamo dobre vijesti sa službenih instanci, odnosno iz ureda osnivača Šibensko-kninskih osnovnih i srednjih škola. Prema informacijama Tomislava Ninića i Mirjane Žurić, pročelnika Županijskog i Šibenskog odjela za društvene djelatnosti i prosvjetu, odgode nastave neće biti, što znači da će svi učenici s prostora naše Šibensko-kninske županije sjesti u klupe 7. rujna prema kalendaru koji je ranije objavilo resorno ministarstvo. Niti jedan ravnatelj, osim toga da šibenskih osnovnih škola, dakle, nije tražio odgodu početka nastave i zato krećemo 7. rujna, kazala je Žurić. Međutim, jedan bivši dugogodišnji ravnatelj upozorio je kako je vrlo teško ishoditi promjenu kalendara. Krajnji rok za takav zahtjev je mjesec dana prije početka školske godine, što bi onda značilo da bismo trebali imati kakvu kristalnu kuglu kako bismo na početku kolovoza znali kako će vrijeme biti na početku rujna, pojašnjava taj bivši prosvjetni djelatnik. Evo, neke škole, bilo osnovne, bilo srednje, imaju klimu, neke nemaju. Neke jednostavno ne mogu imati, poput primjerice gimnazijske zgrade Podnoš Ubičevca, jer je ona oklesana, dakle, od bračkog kamena u razdoblju od 1935. do 1937. godine, ima tu povijesnu vrijednost i još je od 2012. godine zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro Republike Hrvatske. Jasno vam je da iz tog razloga zbog te zaštite na pročelje zgrade ne smiju se postavljati nikakve vanjske jedinice klima uređaja. Tako da, evo, nadamo se u svakom slučaju da vrućine neće utjecati na koncentraciju učenika, bilo osnovnoškolaca, bilo srednjoškolaca, da će se ipak iznaći kakvo rješenje.

0: Gledatelji. No prije no što to napravimo, provjerit ćemo stanje u prometu.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 19. kilometru. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Promet teretnih vozila u oba smjera pojačan na prijelazima Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Jasno, nećemo se od vas oprostiti ni pozdraviti bez da još jednom poslušamo i vremensku prognozu za sutra. Slavko Radilović.
2: Sutra pretežno vetro, ujutro uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na slabu buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, dok će temperature zraka biti slične današnjima. U nastavku tjedna i dalje stabilno, pretežno vedro, ujutro i navečer slabu do umjerenu buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar, ali nažalost i dalje moramo naglasiti i visoke temperature. Tako da eto, čekaju nas stabilni dani.
0: Eto, lijepo vrijeme, lijep period za one koji su odlučili uzeti godišnji odmor u rujnu. No nećemo sad o tome. Ivan Katalinić i Đana Krvavica, evo, družili su se s vama gotovo do 19 sati. Lijepo vas pozdravljamo, želimo vam ugodnu i mirnu večer. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu. Šteta se procjenjuje na 100 milijuna eura.
0: Inflacija u kolovozu ubrzala na 4,1%. Najviše rasle cijene energije i usluga.
2: Njemačka prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio dva života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura, javlja Miranda Hrabar.
3: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30 tisuća eura njegove imovine.
4: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih podstanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgorio je E-klasa Mercedes.
3: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
5: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, nisu izgore masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi proživili. Ovi je zgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, milijun eura štete na njegovom obrtu, što ima radi brodove, kuće, dva života. Šta je to 40 maslina za dom? Pa ovdje su i životi nestali i još se bori ljudi u bolnici za svoje živote u teškim opekotinama. To je tragedija.
3: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
3: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
7: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
3: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
8: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
3: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
2: Vatrogasci i dalje hlade požarište u Karlovačkoj Maloj Švarči gdje je jučer buknuo veliki požar. Gorjela su skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Analiza je pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, zabranjeno je kupanje u toj rijeci, ali i u Korani, nizvodno od Male Švarče. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
9: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da je jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je ona zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Veliki dio rasta cijena posljedica je poskupljenja energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Ukupno
2: Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig.
0: Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je

0: će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
1: Najmanje 16 ljudi je poginulo, a 54 ozlijeđeno u posljednjim ruskim napadima diljem Ukrajine, u kojima su glavne mete bili Kijev i Odesa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da Rusija i dalje želi rat i poziva na jači pritisak na Moskvu. Iz Rusije pak stižu nove prijetnje. Nakon ukrajinskog napada na rusku luku na Baltiku, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorila je Njemačku i druge članice NATO-a da će Moskva odlučno odgovoriti na daljnje proširenje sukoba.
2: Vi gotovite provokaciju?
3: Ako se vojno-politički sukob na Baltiku pojača, moramo još jedanput jasno poručiti. Ruski odgovor kreatorima tih nepromišljenih proturuskih poteza bit će odlučan. I neka dobro znaju, za njih će to biti pogubno.
4: Za sada, nažalost, obavještajne procjene i znakovi iz Rusije pokazuju da ruski vođa i dalje želi rat. I to u trenutku kada bi većina ruskog društva pristala na prekid sukoba na postojećoj crti bojišta. Vidjet ćemo što će postići predstavnici američkog predsjednika. Rujan bi mogao donijeti velike promjene.
1: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji.
0: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković s više ministara u radnom posjetu Mostaru. Obišao je nekoliko ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija, a potpisani su i ugovori vrijedni 36 milijuna eura. Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, a kada je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona nije upitna, rekao je Plenković.
5: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
1: Dnevnik. Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je dosad prijavljeno 7 infekcija virusom koji prenose komarci. To je prema riječima stručnjaka uobičajen obrazak pojavljivanja infekcije u Hrvatskoj. U Zagrebu je počela akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Evo što je o tome za Radio Sljeme rekao Josip Alaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju.
6: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašli Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas se sastao s njihovim načelnicima. Od njih je zatražio konkretan plan, te im poručio da Split više ne može preuzimati njihov problem.
7: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti

0: otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je najveći dio, dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen, a što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Sutra će također biti sastanak određeni i nakon toga ćemo donijeti konačne zaključke. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
1: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
2: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
1: 1000 sati povlaštenog parkiranja za građane Pule. Obećanje je to koje je u predizbornoj kampanji dao aktualni gradonačelnik. Sada je tu pogodnost službeno predstavio. Karta bi trebala stajati oko 38 eura na godinu, a Puljanima bi trebala početi vrijediti od 1. studenoga. Kako će funkcionirati, provjerila je Anita Bartolović.
3: Parkiranje je za mnoge Puljane svakodnevni trošak, stoga novu povlaštenu kartu 1000 sati mnogi s nestrpljenjem očekuju.
4: Jer sad ovako euro i pol, mislim malo previše. Ajde, po zimi da, okej, okay, ali sad za nas koji živimo tu, koji radimo u gradu, to je malo previše.
5: Veseli me da u zimskim mjesecima ću moći doći u grad, što zbog posla, što privatno, i to platiti manje nego do sada.
6: Nemam ništa protiv toga. I to bi bilo bolje nego ovako.
3: Uz pomoć OIB-a i registarske oznake automobila građani će do povoljnijeg parkiranja putem digitalne aplikacije. Istaknuo je to direktor gradskog trgovačkog društva Pula Parking, Mario Peruško.
7: Prilikom kupnje povlaštene parkirne karte, čija će cijena biti izuzetno povoljna, znači manje od 4 centa po satu korištenja, korisnik će dobiti sve potrebne podatke da se prijavi u aplikaciju i prilikom korištenja parkirališta imat će samo 2 tipke start ili stop.
3: 1000 sati može se iskoristiti u godinu dana u svim zonama, osim u Holders Only i na velikom parkiralištu na Karolini. Obećanje je to koje je sadašnji gradonačelnik Pule Peđa Grbin dao u kampanji, a po uzoru na grad Opatiju.
8: Kako bi po vrlo povoljnim cijenama mogli parkirati diljem grada kada rade stvari koje su im potrebne za svakodnevni život. Kad idu liječniku, kad idu na markat, kad idu rješavati neke papire. Dakle, naprosto ono što je ljudima koji žive u gradu potrebno u svakodnevnom životu.
3: Povlaštena karta 1000 sati građanima bi trebala biti dostupna od 1. studenog.
1: Ida Meo Ramić Kovačić.
9: Dobro večer. Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine, klub u Farmaceuta preuzima Silvio Čabraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Branić naše reprezentacije, Duje Čaleta Car, pronašao je novi klub, talijanski Sassuolo, a na novu adresu ide i Hajdukov Niko Sigur. Potvrđen je njegov transfer s Poljuda u francuski Toulouse. Rijeka je pak objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Moebija. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv Van Lee. Na mediteranskim igrama u Tarantu srebro za veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karateu srebrni Boran Berak, bronca za Emu Zgardeli. Trenutno je na 20. mediteranskim igrama hrvatska delegacija stigla do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
10: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra Izidor Pelajić.
11: Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali neće biti posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, i to uglavnom na sjeveru početkom dana, a popodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije izolirano u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i opet na večer i bura. Temperatura ujutro na kopnu od 13 do 18, a na obali otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32, u Dalmaciji opet ponegdje do 34.
10: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, šteta se procjenjuje na 100 milijuna eura.
1: Inflacija u kolovozu ubrzala na 4,1%, najviše rasle cijene energije i usluga.
2: Njemačka prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje je mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz Družbe sestara Milosrdnica. Papa Lav XIV. U svojoj prvoj enciklici Magnifica Humanitas podsjeća da se kvaliteta civilizacije ne mjeri snagom njezinih sredstava, nego brigom koju je kadra pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija naše čovječnosti. Tu papinu misao možemo povezati s jednim istinitim događajem koji se dogodio prije 100 godina. Riječ je o smrti Antonija Gaudija, nazvanoga Božjim arhitektom, koji je oblikovao lice Barcelone, a čije je vlastito lice, u trenutku kad mu je bila najpotrebnija pomoć, ostalo neprepoznato. Jednoga lipanjskoga dana, godine 1926. Gaudí je završio svoj redoviti rad na crkvi Sagrada Familija, Sveta obitelj, koju je desetljećima gradio. Svakodnevno odlazio je nakon posla u nedaleku crkvu na misu, molitvu ili ispovjed. No, toga dana, zadubljen u misli, na raskrižju nije čuo nailazeći tramvaj koji ga je udario. Pao je i zadobio ozbiljne ozljede. Međutim, njegova iznošena odjeća i zapušten izgled odvratili su prolaznike od pomoći. Mislili su da je prosjak ili beskućnik. Tek dvije osobe su se zaustavile i sažalile se nad njim. Pokušale su zaustaviti 4 taksija. Nijedan nije pristao povesti ga u najbližu ambulantu. Tek je peti to učinio, ali na inzistiranje policajca koji je čak otišao s njima da bude siguran da je vozač nalog izvršio. U ambulanti nitko nije razumio ime koje je Gaudí jedva izgovorio, a sa sobom nije imao osobni dokument, pa je u bolnicu stigao zapisan pod krivim imenom. I dalje nitko ga nije prepoznao. Bio je smješten u veliku zajedničku sobu za siromašne pacijente. Obrat se dogodio kad su ga prepoznali. Premješten je tada u malu sobu za povlaštene. Dodijeljen mu je i osobni liječnik, ali novi status nije mu spasio život. Preminuo je za 3 dana. A da je preživio, što bi zaključio? Je li bio prepoznat kao osoba, lice ili funkcija? On koji je doživio osobnu preobrazbu uslijed iskustva smrti svojih najdražih, te živio u poniznosti i skromnosti, oblikujući svoje dane molitvom i askezom. Njegova je znamenita rečenica ova: da bi se stvari dobro napravile, najprije mora biti ljubav, a potom tehnika. Gaudí je bio majstor geometrije i konstrukcije, no bio je svjestan da tehnika bez ljubavi ostaje prazna. Svoj rad smatrao evangelizacijskim poslanjem, a ljubav prema Bogu nije ostala samo u kamenu i visokim tornjevima. U suradnji sa župnikom, Gaudí je vlastitom ušteđevinom osnovao školu za djecu radnika najsiromašnijih obitelji tadašnjeg predgrađa Barcelone. Rekao je i ovo: siromasi uvijek moraju naći dobrodošlicu u crkvi, koja je izraz kršćanske ljubavi. 100 godina poslije, opis okolnosti njegove smrti ostaje snažan poziv svakome od nas. Lako se poskliznemo. Svedemo čovjeka na vanjski izgled, ulogu, funkciju, umjesto da u njemu prepoznamo lice, jedinstvenu osobu. Kvaliteta jedne civilizacije, kao i veličina jedne katedrale, ne mjeri se visinom njezinih tornjeva, nego time koliko je spremna prignuti se, zaustaviti se i podići čovjeka s ulice. Za Gaudija je pokrenut postupak za beatifikaciju.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Molim vas, nacrtajte mi ovcu.
3: A?
2: Nacrtaj mi ovcu.
3: Skočio sam na noge kao gromom ošinut. Dobro sam protrljao oči, dobro pogledao. Vidio sam sasvim neobičnog mališana koji me ozbiljno promatrao.
4: Dragi slušatelji, nedvojbeno vam je poznat ovaj razgovor na početku Malog princa Antoana de Saint-Exupéry-a koji smo za ovu priliku u našoj arhivi pronašli u verziji iz 1974. godine. A već slušamo jednu drugu priču, kako ju je 1997. zabilježio naš dramski program.
5: Jednog jesenjeg dana u drugoj četvrtini 16. stoljeća u gradu Londonu u siromašnoj obitelji po imenu Kenty rodio se dječak. Kome se roditelji baš i nisu obradovali.
6: Istoga dana, u bogatoj obitelji po imenu Tudor, kraljevskoj obitelji...
4: To je priča Kraljević i prosjak Marka Twaina u adaptaciji Dubravka Torjanca. Ali jesu li princ i Kraljević isto? Princ može biti Kraljević, Kraljević može biti princ, ali Kraljević i princ nisu isto. Princ i princeza su oni koji zauzimaju prvo mjesto, jer te riječi dolaze od latinskog princeps, što znači prvi, najodličniji, vladar, a nastalo je od primus, prvi, i capere, zgrabiti, uzeti. Kraljević i kraljevna su pak kraljevi potomci, kao što su carević i carevna carevi potomci, a knežević i kneginjica kneževi. U svojem priručniku Reci mi to kratko i jasno, Nives Opačić zaključuje da je mali princ dobro nazvan princem jer je jedini vladar na svojem planetu. Nije međutim Kraljević, jer u priči na asteroidu B612 nema kralja kojem bi mali princ bio potomak. Onom drugom kralju, kad je stigao na njegov planet, bio je tek podanik.
7: A, evo mi jednog podanika. Naređujem ti da čas zjevaš, a čas ne zjevaš.
4: Dodajmo tome i jednu princezu za koju je pitao naš slušatelj. Zašto je monegaška, a ne monagoška, ako je iz Monaka? Postoji i pridjev monački, izveden iz imena države Monako, ali u pridjevu monegaški čuva se izvorni oblik monegask, to znači koji se odnosi na Monako, ali je naziv za tamošnji narod i dijalekt. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Velik dio rasta cijena posljedica je poskupljenja energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje, o detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorne obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Ukupno je vrijedan gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćena gotovo polovica tog iznosa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je počeo teći ospondnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vatrogasci i dalje hlade požarište u Karlovačkoj Maloj Švarši, gdje je jučer buknuo veliki požar. Gorjela su skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Analiza je pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, zabranjeno je kupanje u toj rijeci, ali i u Korani, nizvodno od Male Švarše. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
3: Vatrogasci su utvrdili da je jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke. Prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Vijesti. Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji udari u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika, te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
4: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Natural disaster declared in Split, Dalmatia County after Omiš fire. Prime Minister on working visit to Mostar. Inflation at 4.1% on the year. Splits Dalmatia County Prefect Blaženko Boban declared a natural disaster due to the fire that swept through the Omish area in the middle of last month and killed two people. This marked the beginning of an eight-day period for reporting damage. According to initial estimates, the total damage is more than 100 million euros. All information on the method and procedure for reporting is available on the website of the city of Omish. When asked when citizens can expect to receive compensation for damages, Omish Mayor Zvonko Močić had this to say. It goes like this. We will immediately form expert committee teams and send them to those that report damages, and their estimation is practically final. After that, the deadline is about 50 days for them to do all of this after the decisions will be issued. I think a little before the new year is a reality, but I would hope for this year. Močić also commented on what citizens will do who have been left without documentation. The city has not provided a legal framework yet, so I don't know how, but the county has enabled them to obtain all documents they lack by priority, and the court was very cooperative and will work all these days with clients constantly. Starting tomorrow, the Karepovac landfill in Split will be closed to all waste except that collected by Split's Čistoća. The decision to close Karepovac for other cities and municipalities has been postponed several times. The last time the deadline was extended until today due to the fire-ravaged Omish. New rules start tomorrow, announced Split Mayor Tomislav Šuta. That decision is still valid today and it includes September 1st. Omish has informed us that they found an alternative location for dumping waste. We have the following problem here. 50% needs to be sorted, and there are municipalities that literally sent waste, 90% of which was not sorted. We have simply been backed against a wall, and I believe it is time to draw the line. I have invited them to a meeting today, and I expect them to simply halt delivery of waste to Karepovac from other areas. This is firstly understood to mean the Makarska coast.

0: during the afternoon, showers and thunderstorms are possible in western and mountainous areas. Winds will be light to moderate easterly and northeasterly. The coast will see northwesterly winds with a Bora wind on the northern coast during the morning and evening. Morning temperatures will range between 13 and 18 degrees Celsius in the interior and between 20 and 25 degrees on the coast and islands. Highs for the day are expected to range between 27 and 32 degrees Celsius, reaching up to 34 degrees in Dalmatia. Before we leave you, here's a quick recap of the day's headlines. Natural disaster declared in Split Dalmatia County after Omish fire. Prime Minister on working visit to Mostar. Inflation at 4.1% on the year. And that brings us to the end of this news bulletin. Thank you for joining us this evening. For Croatian Radio Television and the Voice of Croatia, I'm Branko Lozančić.
1: You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia.
2: Join us again at the same time tomorrow.
3: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
4: Dobro večer, žele vam majstor tona Tino Baričić, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Movrin. Kako u našoj emisiji posvećenoj događajima iz kulture zanemariti da je umrlo troje značajnih ljudi kojima smo priređivali in memoriame ovih dana. Napustio nas je autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost, Slobodan Schneider. Otišao je najšarmantniji vicmaher među džezerima, Stjepan Džimi Stanić, a više s nama nije ni Ksenija Urličić, čelična lady zabavnog programa Hrvatske televizije, koja je karijeru počela upravo kod nas na radiju. Nemamo vremena koliko bismo htjeli, pa ćemo to napraviti na svoj način. Budite s nama do 22 sata uz Katarinu Kolegu, koja će nam prenijeti i novosti ovogodišnjeg Festivala svjetske književnosti, Josipa Grozdanića, koji će istaknuti neke filmove iz programa Hrvatske televizije, te Anu Krojs, koja će najaviti Zagrebački muzejski vikend. Dobrodošli u emisiju Uvijek prvi kultura.

0: prolazi sve, ali ne i Jimmy Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. Kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije u Novom Zagrebu, gdje je nastupio nakon objave albuma 91 plus godina. Na Velesajmu je tada bio i glazbenik s kojim je jako dugo svirao, nezaobilazan član njegova sastava The Boys, vrhunski gitarist Mario Igrec.
1: Čovjek misli da će, zapravo misli da će on vječno živjeti, to je ono, kad je toliko izdržao, toliko toga i toliko se dobro osjećao, sjećam se zadnjih tih nastupa, njegove vitalnosti i njegove volje za životom, njegove veselju za životom. A svirali smo puno, od Lisinskoga, od morskih negdje koncerta, nekih jazz festivala. Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznalo ono za njega. Svirali smo po puno ovih manjih mjesta, posuda smo nastupali, ono, na televiziji bilo je zgodno, on i ja, kontrabas i gitara, samo neka emisija posvećena njemu, to je bilo lijepo, a da ne kažem se Šarf klubom, je ono snimio, snimili smo cijelu ploču zajedno, našim aranžmanem, on je tu uživao, pjevao te stare pjesme i jazz, ali i stare ove stare šlagere, to jako volio.
0: Od dragog kolege oprostila se i sjajna pjevačica Radojka Šverko.
2: Pa prije svega izrazila bih sućut članovima obitelji, prijateljima i kolegama koji su ga poštovali, sa kojima je surađivao i koji je neosporno ostavio jako veliki trag u ovoj našoj profesiji. Bilo bi mi jako drago da smo ga zadnjih godina možda i više slušali, što bi moglo poslužiti i mlađoj generaciji da se upoznaju s jednim čovjekom koji je ovoj našoj profesiji dao dignitet i pridonosio ugledu. Znam da je došla jedna nova generacija ljudi, jedan drukčiji pristup ovoj našoj profesiji. Usudila bih se reći da je zapravo pjevanje stavljeno u drugi plan, da se mnogi izvođači na pozornicama pretvaraju u plesače, što i nije loše. Neka samo uzmu dobrog koreografa i neka na taj način zarađuju novce, ali ja bih bila sretnija ako im je poziv biti glazbenikom, biti pjevačem, da se onda na pozornici pjeva. Upravo onako kao što je to činio gospodin Stjepan Jimmy Stanić. Užiš, stari
0: moj. Zagrebačkom žargonu nije mogao odoliti ni u pjesmama, niti u konferansama. Stjepan Jimmy Stanić and the Boys do lani su izvodili bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima bila je uz glazbu uvijek začinjena humorom i vicevima, duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama, ističe majstor gitare Mario Igrec.
1: S jedne strane je bio jazzista, s jedne strane je bio onaj stari šarmer, onaj stari pravi pjevač, ono još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričati priču o svakoj pjesmi, ispričati neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
3: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
0: Jasno, Jimmy je dobro i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne.

0: Ljubavi. Uvodna pjesma istoimene serije Radio Televizije Zagreb iz 1985. učinila je da klinci odrastaju uz Jimmya Stanića. A drugu stranu Jimmya, zaljubljenici u njegov glazbeni opus, upoznali su i na Stanićove prvoj izložbi ručnih radova, na kojoj je taj vrhunski džezist i kontrabasist izložio 2022. u predvorju Zagrebačke kinoteke kućice koje je 10 godina izrađivao od materijala koji su ga okruživali.
1: Mimi, ja moram ti reći.
0: Pamtit ćemo ga kao legendarnog hrvatskog pjevača, gitaristu, kontrabasistu i šarmantnog zabavljača. Ponovno Radojko Šverko.
2: Kad god bi se družili, uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene. Normalno da se sa Jimmyjem Stanićem ne možemo uspoređivati, s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem.

0: sve prolazi, ali sjećanje na zvijezdu Stjepana Džimija Stanića imat će i dalje isti sjaj u očima onih koji vole domaće šlagere ili su uživali u ljubavi umjetnika prema džezu, koji bi kao trenutak rane karijere sigurno izdvojio 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezistu Dizzya Gillespija. Šarmantnim je nastupom odavno osvojio različite generacije publike i u srcima onih koji su ga cijenili tijekom gotovo 80-ljeća ostaju, prolazi sve kao Boy Jimmy, Dimnjačar, Smokey, Mimi i moja kobila Suzi.
1: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: kazališnu i ne samo književnu kulturnu sadašnjost obilježio je autor sa svojim tekstovima kojim ćemo posvetiti iduće minute. Naime, jučer nas je osupnula vijest da je u 79. godini umro Slobodan Schneider, književnik, intelektualac, kritičar i publicist, in memoriam Katarine Kolega.
1: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
2: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
1: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama. Kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
2: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
1: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama, te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
2: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
1: Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno eseističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih, te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
3: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
0: Takva je večer, takav je mjesec, a i ljeto, rekla bih, napustili su nas ovog ljeta mnogi književnici. Sinoć smo se oprostili sa Slobodanom Schneiderom, 26. prošlog mjeseca otišao je i veliki mađarski pisac Petar Nadas, a od srpnja više nema ni Vedrane Rudan, niti Slavenke Drakulić. Slavenka Drakulić prošle godine gostovala na Festivalu svjetske književnosti, a ove godine govorit će se o njezinoj novoj knjizi Zašto nisam naučila kuhati, koju je objavila Fraktura. Festival počinje u subotu, na njega stižu književnici s 4 kontinenta. Mnogi od njih su velike književne zvijezde i našoj publici dobro poznati autori poput Daniela Kelmana, a upoznat ćemo i one koji dolaze iz dalekih zemalja poput Malezije ili Čila. Više o programu s pokretačem festivala Sejdom Sardarevićem iz Frakture razgovara Katarina Kolega.
1: Već tradicionalno prije prvog dana otvaranja Festivala svjetske književnosti počinje izložba koja pokazuje kako od davnina postoji živi dijalog između književnosti i likovne umjetnosti. Ove godine vidjet ćemo izložbu crteža pisca Damira Karakaša te radove studenata i studentica diplomskog studija Akademije likovnih umjetnosti. A u subotu na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta palestinska književnica Adania Šibli svečano će otvoriti 14. Festival svjetske književnosti. S njim će razgovarati pokretač festivala, Sejd Sardarević.
4: Festival se organizira prema knjigama koje su prevedene u Hrvatskoj i prema autorima koji mogu doći. Trudimo se birati ponebolje autore, naravno neke od njih je jako teško i dobiti, dakle svake godine mi imamo na listi želja veliki broj autora i iza svakog festivala stoji ogroman rad, dakle ogroman broj poziva, ogroman broj odbijenica jednako tako, ne zato što ljudi ne bi željeli doći, nego jednostavno su ili su imaju nekakve obveze, na drugim su festivalima, pišu svoje knjige. Tako da je zapravo ove godine Adania Šibli, jedna od najboljih suvremenih palestinskih autorica, upravo objavljen njezin roman Zavaravanje u prijevodu Daniela Bučana sa arapskog. Mi se uvijek trudimo objavljivati i autore da su prijevodi sa njihovih jezika, a ne sa posrednog jezika. Adania Šibli će taj roman među o jednoj fantastičnoj autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa, pitanje toga šta su glasovi, na koji način jezik nas uvjetuje. I ja bih rekao, jedna autorica koja vrlo jasno izražava i svoje političke stavove, ali ono što je najvažnije, jedna autorica koja je stvarno moćan glas suvremene arapske književnosti.
1: S obzirom na to da književnost posredno nas ipak uvodi i uči o povijesti drugih naroda i o politici, i mislim da je dosta važno da upravo ovome, i s obzirom na cijeli politički kontekst koji već
4: apsolutno, dakle, to je bez ikakve dileme, no ono što je, dakle, važno, bitno kako je djelo napisano.
1: Jasno.
4: Dakle, Adanija Šibli govori iz perspektive onoga drugoga, iz perspektive tog nekog malog čovjeka, iz perspektive pojedinca. Svako dobro književno djelo nikad nije politički statement, nego govori odličnu priču. Ja bih rekao da Adanija Šibli pripovjeda moćne priče o životu Palestinaca na današnjoj zapadnoj obali, Gazi i Izraelu.
1: Općenito, kako se politička situacija i rat prelama na životima malih ljudi, mnogi romani govore o tome i ove godine. Prošli godina također, ali nekako to je uvijek tema koja prati autore koji su na festivalu.
4: Mislim, mi imamo ono što se kaže autore beletristike, autore lijepe književnosti, autore koji su svojim djelima nagrađivani u svojim zemljama i šire, jednako tako dovodimo i nekakva nova mlada imena. Ono što se može primijetiti, dakle, svake godine se nekakva tema iskristalizira. Ove godine je to pitanje pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan, pojedinca koji se mora postaviti u odnosu na svijet oko sebe. Takve teme su naravno česte u književnosti, ali ono što je zanimljivo, dakle, da ipak autori rezoniraju. Dakle, mi živimo u jednom svijetu koji je prepun velikih promjena. Te promjene se zapravo očituju na mnogo čemu, od umjetne inteligencije, od pitanja klimatskih promjena, od pitanja nestabilnosti političkih ratova koji se vode, velikih i malih, svega onoga, dakle, jednog velikog nesrazmjera bogatstva, i to je nešto što zapravo umjetnik, svaki pravi umjetnik to rezonira. Dakle, da li je to sad pisac nekako to pretače u pripovjetku, dramski pisac u kazališnu predstavu, filmski autor u film. Kod pisca ipak najveći je broj glasova, jer je to ipak jedno samotno djelo, dakle, nije djelo kolektiva. Tako da bih ja rekao da pisci nekako osjećaju tu rezonantnost svijeta koji je u jednom velikom previranju.
1: Govorit će se i o ženama dosta, i o ulozi žena u pojedinim zemljama poput Irana, Alžira.
4: To je još jedno od pitanja koje se stalno pokazuje, da zapravo sve one borbe za koje mislimo da su izborene, nisu izborene, jer se moramo stalno iznova boriti i za ženska prava, i za prava drugih, i za prava manjina, da je to nešto što nije dano, nego da je to nešto o čemu stalno moramo razmišljati. Jedan od autora, kad govorite o Alžiru, je dobitnik Goncoura, dvostruki dobitnik Goncoura, Kamel Daoud, sa svojim romanom Hurije, u prijevodu Maje Vukušić Zorica. Hurije su jedan fantastičan roman koji govori zapravo o jednom dosta neugodnom i nezgodnom periodu u Alžiru, sa mnogo represije, sa mnogo nasilja, nešto što naša javnost zna vrlo malo. Nešto je bio pisao Dražen Katunarić o tome u jednom od svojih romana. Kamel Daoud je dobitnik Goncoura, ali je u Alžiru zabranjen pisac, iako od tamo dolazi. Zatim imamo Neish Sino, također francusku autoricu, koja pak govori jedno je zapravo u svom tužnom tigru, dakle, to je priča o silovanjima, o jednoj drugoj vrsti represije nad ženama. Tu nadolazi Annabel Hirsch iz Njemačke, dakle, njezina fantastična publicistička knjiga Povijest žena u 100 predmeta. gdje kroz povijest, kroz različite predmete pokazuje važnost i ulogu žena. Dakle, ja samo govorim o nekim od autora. Sana Mahluđi je autorica iranskog porijekla. Ona živi između Sjedinjenih Država i Velike Britanije i u svom romanu Perzijanke govori o 4 generacije žena, o sudbini iranskih žena, o tom prevratu, o ženama koje su tamo živjele poprilično slobodno, liberalno, da bi od 79. to se sasvim drugačije i dakle emigracije tih žena u Sjedinjene Države. Dakle, svi programi koje imamo, dakle sam festival će zatvoriti Edouard Louis, jedan od najvažnijih francuskih autora, on pa govori dakle o siromaštvu na jedan sasvim drugačiji način nego što to govori tipa Monika Herceg. Svi programi su, ja bih rekao, jako zanimljivi. Imamo Oksanu Zabuško iz Ukrajine, autoricu, dakle njezin kultni roman Tenisko istraživanje ukrajinskog seksa koji već 20 godina se stalno iznova čita. To je Francesca Melandri, jedna fantastična talijanska autorica koju naši čitatelji poznaju, koja govori o suvremenom ratu u Ukrajini, ali jednako tako i o svom ocu koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata kao talijanski vojnik bio na ukrajinskom frontu, dakle na frontu uprotiv Sovjetskog saveza. Njen roman Promrzla stopala. Lina Nordqvist, koja ponovno govori o isto o siromaštvu, ona je švedska autorica, ali to je opet jedna druga vrsta, dakle, pripovijetka. Dakle, zatim Snježana Banović je tu od domaćih autora, novi roman Gromova djeca. Od domaćih autora to su još Barbara Matejčić, predstavljenu knjigu Damira Karakaša, novu o njegovim crtežima, bit će izložba u galeriji Šira, novi roman Želimira Periša, novi roman Igora Štiksa,
1: Monike Herceg,
4: tu je Filip Blom. Dakle, svakodnevno, ja bih rekao, jedan čitav niz odličnih programa. Imamo i programe posvećene klasicima. Iz Čile nam dolazi pak autor hrvatskog porijekla Juan Mihovilović, koji će razgovarati sa Marinkom Koščecom, dakle ta dva romana.
1: I dolazi vam autor iz dalekog
4: To je Te Show, živi između Malezije i Velike Britanije. Te Show je jedan od najzanimljivijih suvremenih autora. Govorit ćemo o njegovim knjigama, posebno o novoj objavljenoj knjizi Jug, gdje govori o ljubavi između dva momka u Maleziji, jednog bogatog, jednog siromašnog, i kako opet to se sve razvija. Dakle, ja bih rekao da program, dakle, stvarno i Maša Kolanović, njezin roman Materina, dakle, Daniel Kelman, jedna od najvećih zvijezda ovog festivala.
1: I Radoviđen gost
4: u Zagrebu. Mm. Tako da, ja bih rekao da publika ima priliku stvarno doživjeti jedan odličan program. Svi su programi koji su na inozemnim jezicima kao i uvijek simultano prevođeni. Ove godine smo u novom prostoru, to je HNK2, taj novi, zanimljiv prostor, gdje se nadam da ćemo uspjeti dobiti jednu pravu festivalsku atmosferu, zahvaljujući i ovom trgu ispred, koji je opet malo zatvoren, nije ovaj pravi gradski trg, ali opet je trg gdje će se, ja se nadam, publika i autori susretati ovako sasvim neformalno.
1: Susretat će se neformalno i na kavi s autorom upravo u Frakturi kao svake godine. Pa evo, pojasnite našim slušateljima i slušateljicama što mogu čuti ili kako mogu poznati autore i autorice na kavi s autorom.
4: Pa kava s autorom je potpuno neformalan program, dakle jedan program koji nije moderirane, rekao bih. Dakle, program gdje autor je sat vremena u knjižari, potpisuje knjige i svakom zapravo može postaviti jedno, dva pitanja, kratko porazgovarati ako ga što zanima o samom autoru. Dakle, autori su tu jako otvoreni. Dakle, to je, kažem, jedan neposredan program, jedan program koji je drag, koliko vidim, i autorima, ali i publici.
1: Hvala puno.
4: Hvala vama.
1: Sve ide sretno na festivalu.
4: Hvala.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Uz ovogodišnju krilaticu Dođi k sebi u muzej, Zagrebački muzejski vikend će nakon uspješne prve manifestacije koja je prošle godine privukla više od 20.000 ljudi, od četvrtka do nedjelje ponovno okupiti gradske muzeje na nizu događaja i uz besplatan ulazak. Više o tome u prilogu Ane Krojs.
2: Bogatim programom izložbi, stručnog vodstva, radionica, projekcija, predstava, gradske šetnje, programa na otvorenom i drugih sadržaja na mnogobrojnim zagrebačkim lokacijama, posjetitelje se poziva da obiđu muzeje i dožive prostor usporavanja, kontemplacije, kreativnosti i posvećivanja vremena sebi. Muzejski vikend počinje u četvrtak u Klovićevim dvorima otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina galerije Klovićevi dvori, izdvojila je ravnateljica Zagrebačkog etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
3: U kojima će se upravo pokazati javnosti koja je prikazana zbirka koja raste zajedno sa samom galerijom Klovićevih dvora kroz 40 godina. Nakon toga krećemo i u Hrvatski prirodoslovni muzej koji je ovoga puta pripremio izuzetno zanimljivo vodstvo izložbom Express Ture Top 5 i upravo kroz atrij samoga muzeja, osim ture koja će istaknuti najzanimljivije eksponate koji mogu ponuditi jedan poseban doživljaj. Naš sljedeći muzej je Muzej suvremene umjetnosti koji organizira svaki dan u određene sate vodstvo kroz izložbu, a to je organ Vida, Happy Spiraling, koji zapravo nudi jedno posebno iskustvo umjetnosti i u kojoj se otvara jedna šira problematika i pogled kroz umjetničke prakse.
2: I Muzej za umjetnost i obrt sudjeluje u Zagrebačkom muzejskom vikendu.
3: Možemo sudjelovati i na otvorenju umjetničke instalacije, dakle svaki dan od 10 do 18 sati tijekom muzejskog vikenda u Muzeju za umjetnost i obrt, odnosno u prostoru Palače Gvozdanović, gdje će biti prikazana instalacija Sag Mia Vodi Blumen Zint, koja je zapravo jedna jedinstvena instalacija i koju će od Blumensteina, znači autora koji je posebno radio jednu zvučnu i scensku instalaciju za ovu prigodu. Nakon toga krećemo i u Etnografski muzej. U Etnografskom muzeju otvara se u petak izložba Jose Bužana, koja upravo pokazuje remek dijela iz dvije zbirke, odnosno iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Etnografskog muzeja u Zagrebu i jedan širi kontekst samoga umjetnikovog stvaralaštva.
2: U Zagrebačkom muzejskom vikendu sudjeluju još Arheološki muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon. Dodaje ravnateljica Zagrebačkog etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš. Manifestacija završava u nedjelju u Muzeju grada Zagreba u kojem će se od 18 do 20 sati
3: prikazati žive slike, mini izdanje, 10 priča, 1 Zagreb, jer vjerujem da svi znate da je ovo dugogodišnje izdanje Muzeja grada Zagreba gdje imamo prilike vidjeti oživljene likove iz prošlosti grada Zagreba. Ovog puta će biti prikazano 10 likova. Tako da vjerujem da će svatko naći za sebe ponešto.
2: Prošle godine Zagrebački muzejski vikend posjetilo više od 20.000 ljudi, istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić. A ove godine...
4: Sve vas pozivamo da dođete k sebi u muzej. Šta to znači? Svi znamo da su muzeji mjesta gdje možemo puno toga vidjeti, međutim muzeje možemo doživjeti i na jedan sasvim drugi način. Muzeje možete vidjeti kao mjesto na kojem možete zastati, nekoga susresti, s nekim razgovarati, biti naprosto znatiželjni ili kreativni. Upravo zato je ovaj MUV, Zagrebački muzejski vikend, posvećen jednoj temi koja je jako aktualna u svijetu kulture u Europi danas u zadnjih nekoliko godina, u Americi i u drugim, a to je well-being kojeg pokušavamo dobro prevesti. Zadnje smo došli do dobrostanja, iako ima jako različitih prijevoda. Dakle, radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze i svega ostalog. Dakle, jedan kontrapunkt tome.
2: Zato su u sadržaj vezan uz umjetnost, baštinu i znanost u ponudi Zagrebačkog muzejskog vikenda posebno osmišljeni programi poput Museum Wellbeing Reset u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, predaha u lapidariju Arheološkog muzeja ili art terapijskih radionica. Ovaj projekt pomaže gradu u nastojanjima da tijekom cijele godine predstavlja Zagreb kao najvažnije kulturno-turističko odredište u Hrvatskoj i u široj regiji, istaknula je direktorica turističke zajednice Martina Binenfeld.
5: Jednako tako, htjela bih reći kako postoji legenda koju svi znate, ali trebaju podsjetiti na nju, kako Zagreb na neki način ima najveći broj muzeja i galerija per capita. Tako da je to još jedan lijepi primjer da se vidi ova raznolikost sadržaja koju ćemo nuditi od 3. do 9. 6. ali i kroz čitavu godinu.
2: Zagrebački muzejski vikend planirano se održava uoči početka školske godine, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Ovo je jedna dobra uvertira u obrazovnu godinu da posjete jedan barem od ovih 11 gradskih muzeja. Ono što bi još možda naglasio jest ovaj slogan "Dođi k sebi u muzej", koji je nekako inspiriran s time da u ovom užurbanom životu malo uzmemo vremena, malo usporimo, razmislimo, odvojimo vrijeme za gradske muzeje, ali isto tako treba reći, može se to nekako protumačiti, da dođe k sebi u muzej, da pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba, tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
2: Muzeji će za vrijeme manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima uz glazbene i razne druge programe i dulje. Ulazak i sudjelovanje u svim programima bit će besplatni, ali za dio programa potrebne su prethodne prijave, što možete provjeriti na internetskim stranicama Zagrebačkog muzejskog vikenda. Na njima je objavljen detaljan program manifestacije uz smjernice, mape i prijedloge za obilazak pojedinih muzeja.
0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Utorkom navečer obično govorimo o filmu i zato je s nama Josip Grozdanić. Dobra večer.
7: Dobra večer.
1: Josipe, kakvih filmova ima u programu Hrvatske televizije ovoga tjedna?
7: Jako dobrih i vrlo intrigantnih, kao inače. Jedan od njih je i drama Mendeley Larsa von Triera. Ona će u subotu navečer biti prikazana na 3. programu Hrvatske televizije. To je srednji nastavak von Trierove američke trilogije. Ona je tako zamišljena, ali još uvijek nije dovršena. Ostala je na 2 filma, na Dogvilu i ovom nastavku, dakle. Von Trier je trilogiji dao naslov SAD, Zemlja mogućnosti, odnosno USA, Land of Opportunities. Cilj mu je bio da u njoj analizira američko društvo, vrijednosti koje u njemu vladaju, odnose među ljudima, među klasama, naravno i licemjerje, općenito laži, atavizme prošlosti, dakle rasizam, makartizam, lov na vještice senatora McCarthy-a, općenito tamno naličje američkog društva, pa i američkog sna, dakako, u prošlosti, ali i danas, jer većina toga prisutna je i u današnjem vremenu, osobito u Trumpovoj Americi. Dogville se u velikoj mjeri smatrao kritikom Amerike, otvorenom i vrlo snažnom, čak i proglašavan i anti-američkim filmom. Mendeley nastavlja istim putem. Ovaj film je zapravo nastavak Dogvila. Bryce Dallas Howard glumi ženu Grace, koju je u Dogvilu glumila Nicole Kidman. Glavne teme Mendeleya su ropstvo i društvena diskriminacija. Godina je i dalje 1933. Grace je s ocem i njegovim gangsterima otišla iz Dogvila. Putuju prema jugu Amerike. Stignu u Alabamu na plantažu Mendeley. Ispočetka ne planiraju dulje ostati. Međutim, jedna mlada crnkinja ih počne moliti za pomoć, očajnički, kao da joj život ovisi o tome. Grace joj pomogne da napusti imanje. Postaje jasno da ljudi na Mendeleju žive kao da ropstvo nije ukinuto, a jest još 70 godina ranije. Tu su bijeli gospodar i crni robovi. Još uvijek ima i bičevanja. Grace odluči osloboditi robove, u tome nekako i uspije, ali onda počnu drugi problemi. Ona ih želi naučiti što je to demokracija, da oni imaju pravo glasa, da moraju glasovati i donositi odluke. Pokuša postići čak i to da robovi postanu suvlasnici plantaže, dakle nekakav socijalizam skandinavskog tipa. I to 30. godina prošlog stoljeća. Nama je jasno, a postaće i njoj, da to ipak neće ići. Ne samo što kontekst ne odgovara, pokazuje se da su robovi sebični, da gledaju samo svoje interese i da ih nije briga za budućnost plantaže. I tu onda sve počinje škripati.
1: Priča zvuči vrlo zanimljivo. Kako ju je von Trier raspetljao?
7: jako dobro. Film je politička alegorija, kao i Dogville. Malo je tesičan. Možda ima previše detalja i motiva. Teško je zamisliti da bi se takva priča stvarno odigrala u Americi prije 100 godina. Ali to nije ni bitno. Nije važna autentičnost, nego ideja. Oba filma imaju identičnu strukturu. Sadržavaju prolog i 8 poglavlja. Redatelj ih je nazvao fusion filmovima ili filmovima fuzije. U smislu da predstavljaju jedinstvo ili zajedništvo filma, kazališta i književnosti. I na razini tema, i na razini načina kako se priče pripovijedaju. U kontekstu kazališta, filmovi se naslanjaju na ono što je radio Bertolt Brecht, na eksperimentalni epski teatar. Na to da se gledatelje podučava, da im se objašnjavaju motivi likova. Zašto su oni nešto napravili? Zašto su morali napraviti baš to? Koja je pozadina njihovih odluka? Tako se zapravo analizira šira društvena slika, društveni odnosi i kretanja. Von Trier je vrlo inteligentan autor. On ne nudi samo jedno objašnjenje, ničeg od onog što prikazuje. Upravo suprotno, on ostavlja mogućnost interpretacija onoga što se gleda. Da se događaji i stvari, ili lekcije, recimo tako, da se tumače na različite načine. Recimo da na jednoj razini svatko u filmu može vidjeti nešto drugo. Odnosno, da može izvući različite zaključke. Ovo je ipak slabiji film od Dogvila. Ne nudi toliko mnogo mogućnosti za tumačenje kao taj film. Problem je u tome što je von Trier pomalo pretenciozan. Rasizam i ropstvo nisu svježe teme. Obraživane su jako često. I ono najgore, ima dosta stereotipa. Formulaičnosti, općih mjesta. Autor je dopustio da mu ideja nagrize likove i priču. Žrtvovao je neke druge stvari da bi bio didaktičan. I to se osjeti, nažalost. Ali to ne znači da film ne vrijedi pogledati. Vrijedi, itekako. Ipak je to Lars von Trier.
1: U subotu navečer na 3. programu HTV-a. Hvala lijepa Josipu Grozdaniću.
7: Hvala vama.

0: Premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara sastat će se sutra u Gospiću s predstavnicima mjerodavnih institucija, lokalne zajednice i inicijativa građana u vezi sa sanacijom nelegalno odloženog otpada. No članovi građanske inicijative Gospić je naš dom neće sudjelovati na sastanku. 4 dana prije prosvjeda razlozi za održavanje sastanka nisu rješavanje problema nego saniranje političke štete, naveli su u obrazloženju. Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Velik dio rasta cijena posljedica je poskupljenja energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorne obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Ukupno je vrijedan gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je dosad kao predujam isplaćena gotovo polovica tog iznosa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vijesti. Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza kada je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te je objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
3: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi i ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzultata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
6: Kao zlatno doba naše kuće, Hrvatske radio televizije, uvijek se spominje razdoblje u kojem su vladale educirane spikerice i voditeljice. Ksenija Urličić bila je jedna od njih, ali i ambiciozna čelična lady koju pamtimo i kao scenaristicu, odnosno urednicu. Napustila nas je jučer, ali pamtimo da je nakon diplome na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 1959. do mirovine 2001. radila na Radioteleviziji Zagreb, a nakon toga na Hrvatskoj televiziji. Zeleni megahertz i Radio Jadran, to su neke od emisija koje je vodila na radiju, gdje je nakon dugo, dugo godina, 5. ožujka 2011. gostovala u emisiji U sobi s pogledom Nataša Ricija-Škreg. Ksenija Urličić govorila je tada o svojem životu te o televizijskoj generaciji. Poslušamo tu emisiju kao omaž našoj nekadašnjoj radijskoj kolegici, televizijskoj voditeljici i urednici.
7: U sobi s pogledom.

0: Dobar dan, s vama je Nataša Ricijaš-Kreig. Cijeli svoj radni vijek posvetila je televiziji. Vodila je brojne festivale i emisije, uređivala je i osmislila brojne zanimljive televizijske projekte koji su obilježili zabavni program Hrvatske televizije. Dama u privatnom i javnom životu jedno je od onih nezaboravnih lica i glasova koji su dugi niz godina uspješno privlačili gledatelje raznih generacija uz male ekrane. Moja današnja gošća je Ksenija Uličić, koju sam posjetila u njezinom toplom i ugodnom domu u kući koju je jednom davno projektirao poznati zagrebački arhitekt.
1: Pa svakako povezuje se s imenom našeg poznatog arhitekta Erliha i to je jedan od njegovih zadnjih projekata, dosta skroman, dakle možda ne u njegovom stilu raskošnom kako ga mi poznajemo ili kako ga znalci poznaju. On je tu kuću gradio u vrijeme, odnosno gradio, projektirao u vrijeme recesije, dakle nije bilo novaca. Gradio je za svog dobrog prijatelja kipara Kerdića i Ivana Kerdića i čini mi se na zemljištu kojem je Kerdiću poklonio

0: Erlih je svom prijatelju Kerdiću, dakle, napravio u kući jednu nišu koja je identična onoj kraj kamenitih vrata i ja sam, kao što vidite, u tu nišu stavila jednu malu repliku Dore Krupićeve i to je vrlo lijepo. A osim toga moram naglasiti da imam jedan vrlo lijepi reljef tu u samom u mramoru koji čini zid jedan zid ove kuće. Taj reljef je također djelo Ivana Kerdića.
1: Ove krasne slike vidim, kao što smo malo prije pa pričali, ima ovdje i Dimitrija Popovića i Vasilija Jordana i Dragice Cvek i Merceda Berbera. To je nekako vaš vlastiti ukus?
0: Da, to je apsolutno moj vlastiti ukus. Mnoge od tih slika sam kupovala po aukcijama, neke sam i dobila na poklon. Izuzetno mi je bila draga Dragica Cvek Jordan. Ona nekako na neki način, čini mi se, diše i poput mene, i ta njena nježnost koju ona prenosi na svoje slike, to mi nevjerovatno odgovara. Te slike sam uglavnom sama birala, kažem, nešto sam dobila i na poklon i ne znam koliko one baš vrijede previše. Naime, naravno da su to sve priznati i sjajni slikari, ali nikad nisam birala slike zbog njihove vrijednosti ili zbog nečega što će mi donijeti neku dobit, već prije svega zbog toga što će biti dio mog života, dio mog ugođaja, dakle dio doma kojeg ja neobično cijenim, u kojem volim biti, koji doživljavam na neki način kao svoju malu tvrđavu u koju se mogu zavući i tu mi je zaista najljepše.
1: Ja bih se sad malo vratila u vaše djetinjstvo. Naime, vaša obitelj je iz Imotskog, to smo konačno sada riješili, vi ste rođeni u Splitu, igrom slučaja.
0: Igrom slučaja sam rođena u Splitu, u to vrijeme mi smo živjeli u našoj prelijepoj vili u Imotskom, to je i danas ostala jedna od najljepših kuća, danas je tamo knjižnica gradska, nekad je bio radio i glazbena škola. Danas je prekrasno uređena ta knjižnica, mislim, lijepo obnovljena kuća. Moj otac je bio liječnik. Do tada se mojim roditeljima rodilo četvero djece. Dakle, moja dva brata i sestra su rođeni u Imotskom. Zatim su došla dva brata blizanca koja su, eto, zbog nesretnih okolnosti nisu preživjela. I kad sam se ja rodila kao šesto dijete, naravno da je otac inzistirao da majka rodi u rodilištu i rodilište je bilo u Splitu. Tako da sam ja imala povlasticu roditi se u rodilištu.
1: Vrlo brzo ste zapravo došli živjeti u Zagreb, to su bile ratne godine. Kako je bilo zapravo u to vrijeme rasti u Zagrebu? Vi ste iz jedne dobre građanske obitelji, kao što ste sami rekli, otac vam je bio poznati liječnik, poznati internist. Koliko sam čula, odgajani ste u jednom vrlo strogom patrijarhalnom okruženju.
0: Da, to se tako nastavilo i kasnije. Ja se tih teških naših početaka u Zagrebu i ne sjećam. Bila sam vrlo mala, imala sam nekih 2,5 godine kad me majka donijela u Zagreb. Znam da su bile, kasnije se možda sjećam, zapravo moram reći da mi se miješaju neki doživljaj. Ja nisam sigurna da li se nečega sjećam zbog toga što su mi o tome pričali ili se zaista sjećam nekih situacija. Mi smo živjeli u Klaićevoj 44, donekle se sjećam tog velikog dvorišta i u dvorišnoj zgradi nekakvog podruma, ali moram reći da nismo doživjeli, naime ja nisam doživjela nikakve traume tijekom rata, gotovo da nisam ni znala da je bio rat. Naravno, drugačije je bilo s mojom majkom koja je iz izobilja, dakle u toj kući. Moj otac je bio vrlo bogat čovjek, zvali su ga kralj Imotske krajine. Naime, njegov otac je bio vrlo bogat, on je školovao svoje sinove tada u Beču i Gracu. Kad je otac završio medicinu, onda mu je u znak zahvalnosti ili priznanja sagradio tu prekrasnu kuću i imali smo, zbilja smo divno živjeli. I danas se neki stariji ljudi sjećaju, da, to je domljan to je domljanova kuća ostala i danas, i on je imao prvi rengen tamo u toj regiji, ili kako bih rekla, oko Imotskoga. Iz takvog, pa rekla bih, obilja i automobila tada već, Forda, nekako, to se ja ne

0: mjesečama su mi pričali. Došli smo sa... Zapravo smo bili prognanici, jer je tata bio ugledan čovjek, automatski u to vrijeme bio državni neprijatelj. Došli smo u jedan stan koji su nam dodijelili u Klajićevoj 44. Tako mi priča mama sa neka dva sanduka i tako. Bilo je vjerovatno mojoj majci vrlo teško. Tata isto imao nekih problema. Međutim, kažem, ja se toga ne sjećam. Ne sjećam se. Moja prva sjećanja možda idu iz prvog razreda osnovne škole koji sam pohađala u Klajićevoj ulici. Mi smo se jako puno selili. Nas su selili, da tako kažem. Tako smo iz Klajićeve završili u jednoj dosta lijepoj vili na Kraljevcu, Kraljevac 15. Iz Kraljevca 15 sam ja išla u Klajićevu, pješice naravno. Majci je to bilo jako teško, jer u to vrijeme nije bilo ni autobusnih linija, ničega. Tako da je onda inzistirala da se preselimo u grad, u centar. Preselili smo se na Opatovinu i u vrijeme našeg života na Opatovini ja sam pohađala školu na Kaptolu.
1: Jedna od vaših bliskih i dobrih prijateljica mi je otkrila o vama da ste oduvijek dobro i jako lijepo recitirali. I ta sklonost ka prevođenju, to ima veze naravno sa nečim što ste studirali, to je bio talijanski i francuski, zar ne? Što je s recitacijom?
0: Pa ja sam veliki ljubitelj poezije i znam, ako je takvo društvo, onda vrlo rado neke meni drage stihove govorim i čini mi se da ih dobro govorim. Govorila sam ih svojevremeno i na radiju u nekim emisijama, imala sam neke emisije koje su nešto poput danas vaše mjesečine ili ovako nešto, znam da smo, ali uvijek su to bili ljubavni stihovi. To je bilo i takvo vrijeme kad smo se zaljubljivali i onda smo sa puno više emocija mogli izgovarati te prelijepe riječi. Da, ponekad znam recitirati, recitiram i na drugim jezicima i to je bio jedan od mojih glavnih aduta na Euroviziji kada sam vodila našu delegaciju. Onda sam uvijek na neki način privukla šefove delegacija drugih zemalja jezike kojih ja govorim, pa je tako bio i Ljermontov na ruskom i bio je... Dakle, mislim, bilo je nešto italijanskih pjesnika, nešto francuskih i tako, i to se njima jako, jako dopalo i nevjerojatno koliko su ljudi osjetljivi na to da netko zna njihov jezik. Naravno, ne Amerikanci, Englezi, anglosaksonski dio, ali ako je riječ već o ruskom ili, ne daj Bože, o nekom manjem narodu, pa vi znate nešto njihovih riječi, oni će biti jako zadovoljni. Možda će vam dati koji bod više radi toga.
1: Šarm i znanje.
0: Da, upravo tako, kombinacija.

0: Gospođo Uličić, ne znam koliko to naši slušatelji znaju o vama, ali znaju svi prije svega da ste dugogodišnja dobra urednica zabavnog glazbenog programa Hrvatske televizije bili, voditeljica, spikerica, ali ja ću prije svega toga krenuti s nečim drugim, a to je pokušaj filmske karijere sa koliko 16 godina u filmu Mala Jole. Kako ste se uopće našli u filmu i kako su to u krajnjoj liniji vaši roditelji prihvatili, netko ih je morao nagovoriti da vas uopće puste u filmske vode?
1: Da, bilo je jako puno nagovaranja, bilo je tu diskusija i šire kruga rodbine, nije to bilo tako jednostavno donest odluku, čak ni mom ocu koji je bio jedan zbilja čovjek pun autoriteta, jedan autokrat, mogla bih reći. Ali kako je došlo do toga? Ja sam naime bavila se kao djevojčica plivanjem, nije to bilo s nikakvim rezultatima, bog zna kakvim, međutim vrlo sam dobro plivala, skakala i tako dalje. I tako jednog ljetovanja u Omišu, koji je jedan od mojih gradova, dakle to su Omiš, Imotski, Zagreb, to su ta tri grada koja su obilježila na neki način moj život. Ja sam tamo nešto skakala od nekud i tu se pokojni Tomislav Pintar, naš snimatelj, koji je tada bio u vezi s jednom Omišankom, to je bila Vanja, kako se zvala prezime, Vanja, ne mogu se sad sjetiti, također je radila na filmu. Oni su me vidjeli i rekli su, čuj, zašto ti ne bi došla na audiciju, jer gle, mi trebamo upravo nekoga ko dobro pliva i skače. Dakle, ja nisam niti zbog talenta, niti zbog ljepote došla u taj film, nego prije svega radi tog mog, recimo, umijeća. I došla sam na audiciju, tako, bili su tamo, dosta je bilo djevojčica, ono što mi je jako drago da su tamo bile Mira Nikolić, koja se kasnije bavila glumom, i Goranka Vrus, koje sam, nas tri smo ostale zadnje, jel? U nekom, to nije finale, jel, kad su tri, ali ne znam kako se to kaže. Uglavnom, nas tri smo bile zadnje i ja sam na kraju odnijela pobjedu. E sad je tek krenuo problem, kako ćemo, šta ćemo. Roditelji već nisu bili zadovoljni ni s tim mojom idejom da idem na nekakvu filmsku audiciju. Međutim, nadali su se da od toga neće biti ništa. Pa gotovo da sam i ja tako mislila. E, sad je krenulo. U to vrijeme je asistent režije Nikši Fulgoziju, koji je bio režiser, asistent režije je bio Ivan Hetrih, i on je počeo sa mnom raditi tekstove i tako. Mama i tata su jedva pristali. Tada je pokojni Pero, svi su pokojni, nekako kad govorim to mi je tako teško, ali to je jedna generacija koja je zapravo iza nas. Dakle, Pero Pirker je tada, no, između ostalog, dosta se bavio i omladinom i tako, i onda je i on sa svojim autoritetom, pa u školi, pa kod roditelja, pa onda ova Omišanka Vanja, pa svi su rekli, pa ne, pa to će biti sjajno, ona je dobra učenica, odlična učenica, pa ona to može, pa zašto ne, pa dajte i tako. I na kraju su pristali, s tim da je Jadran Film trebao platiti boravak u dotičnom mjestu, a to je bio Hvar. On je morao platiti boravak moje mami ili mom tati. Dakle, ja sam uvijek imala pratnju, mamu ili tatu i profesora matematike i latinskog, koji su bili sa mnom. E, sad je krenula ta moja muka, nešto što meni apsolutno nije odgovaralo. Mislim, to je bilo jedan izlet u film nikad ponovljeni i nikad nisam imala želju da ga ponovim. Kad su me drugi put zvali, odnosno po sljedeći put na neku audiciju, naravno da se nisam odazvala. Bilo mi je jako teško, ja ne znam, ja mislim da ja nisam bila ni dobra glumica. Onda su pokušali od mene napraviti nešto što ja nisam, pa su mi čupali obrve, sjećam se, to mi je bilo nešto grozno, pa neka drugačija frizura, pa onda je taj profesor matematike bio stariji gospodin, više se ne sjećam imena, stalno je hodao sa mnom s onim bilježnicama, pa su mi pisali iz škole, pa je ta matematika, pa mama, pa tata, pa još jedna stvar. Da, još nešto grozno što mi je vezano uz to, na Hvaru. Ja sam svako jutro morala, u 8 sati sam ja išla, to je bio 11. mjesec, išla sam plivat. I to je sa mnom išao drugi asistent, Branko Ranitović, koji ono mene nadgledao kao, i ja sam tamo morala plivat u tom hladnom moru. Dakle, sve skupa je bilo nešto, dakle, nije bilo zabave, nije bilo glamura, nije bilo nekakvih, ne znam kakvog, kao što je to danas, da vas neko prati pa da se vi osjećate važnima, nego to sam ja sve shvatila kao jedan prisilni rad, gotovo. Tako da mi se zamjerilo za cijeli život. Ne bih nikad mogla biti glumica i vjerujem, odnosno danas, i danas kad gledam glumce, onda mislim o tome kako je njihov posao zbilja strahovito težak.
0: Koje ste godine krenuli što se tiče vaše glavne televizijske karijere? To je bilo 59. godine, 1959. audicija, prvo spikerska, zar ne?
1: Tako je, da, bila je to 59. Dakle, ovako, slučajni susret, ja sam prva godina fakulteta, slučajni susret sa Hetrihom, koji je rekao, mi trebamo najavljivačice, ja sam došla, to se sve završilo u roku od 3 dana, ja sam trebala nekakvu najavu dat filma. Ja se uopće ne sjećam što sam ja rekla. Sjećam se samo jedne skučene sobe u Šubićevoj 20, jednog kamermana koji je mahnuo rukom, grozno je mahnuo rukom, tako da sam se ja sva stresla, i crveno oko kamere koje me pratilo, i ja sam morala najaviti neki film. To je već bio prvi nastup, nije to bila audicija. Ne sjećam se ni audicije, samo znam da su me gledali svi, i Hetrih i pokojna Gordana Boneti, za koju ja uvijek kažem da je bila moja dobra vila. Ja sam izašla vani onako vlažnih dlanova i oni su meni svi čestitali. Ja nisam imala pojma šta sam rekla, ali očito sam rekla korektno, divno kratko nešto, sad ćete gledati taj film ili ovako nešto, ne? I tako je počela moja televizijska karijera. To je bilo 59. godine. E, sad još jedno vatreno krštenje, opet Mario Fanelli, koji je došao na ideju da ja vodim televizijski festival u Opatiji, te iste 59. godine. Bože, ja sam mislila, kako ću ja, tu sam trebala to voditi sa Mićom Orlovićem, koji je bio zvijezda. Dakle, to je bio republički ključ, jel? Mića Orlović iz Beograda, Helena Koder iz Ljubljane i ja iz Zagreba. I to sam isto odradila, recimo, korektno, uz njihovu pomoć. Eto, to je bilo početak moje televizijske karijere. Kasnije sam nešto prekinula, završila fakultet, udala se, dobila dijete i tako dalje, da bih se ponovno vratila na televiziju negdje 66. godine.
0: Vi nam je pripadate onoj zlatnoj generaciji spikera i voditelja hrvatske televizije, gospođe Helga Vlahović, uz vas Željka Fatorini, Vesna Spinčić, Prelog. Imali ste tu sreću na neki način da ste došli na televiziju onda kad je televizija i stigla. Nekako ste svi skupa zajedno rasli. Ali ono što vas moram sada pitati jest, je li današnjim konkretno voditeljicama lakše zbog ovog cijelog napretka televizije, ili je bilo nekako vama koji ste sve zajedno iz početka počinjali? Kako vi na to sada gledate iz ove perspektive?
1: Pa ovako, ja uvijek kažem da moramo biti pravedni i moramo reći da smo, dakle, ova petorka koju ste spomenuli, uz naravno muške kolege, da smo mi ostali na neki način u kolektivnom sjećanju, što se i danas dokazalo iz jednog primjera, ali i da je naša popularnost, zanimljivo je, ja na ekranu nisam bila, pa sad bih mogla reći, možda 15. godina, bar u ulozi voditeljice ili profesionalnom nekom poslu. Naravno da sam se povremeno pojavljivala ili u žiriju ili, ne znam, nekom intervju i tako. Međutim, mene i dan danas jako puno ljudi prepozna. Naša popularnost je daleko velika. Dakle, to je popularnost koju teško današnja generacija može doseći. Zbog čega? Prije svega, imali smo povlasticu da se razvijamo zajedno s novim medijem koji je bio atrakcija tada. Mi smo se svakodnevno pojavljivali u domovima, jer mi smo imali takozvane šihte. Dakle, mi smo u to vrijeme radili, ne znam, ujutro, pa sve što treba, najava, vijesti i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo bili jedan dio dana sa obiteljima. I oni su s obiteljima, i oni su nas zapravo očekivali kao na neki neurečeni sastanak, i sutradan i prekosutra. I kažem, televizija bila senzacija, pa na neki način i mi. Osim toga nas je bilo daleko manje. Naš broj je bio ograničen, pa smo lako ostajali u sjećanju gledatelja. Danas svjedoci smo inflacije novih lica. Kako gledam na njih, pa evo, može se uvijek izdvojiti one koji su profesionalci, koje su dobre, ali daleko veći broj je onih koje ja ne bih nikad pustila pred ekran. I mislim da je osnovni problem kod nas to što nitko ne podiže jednu granicu malo višu između ulice i studija. Ja razumijem nestrpljivost mladih da izađu iz anonimnosti, da se na neki način dokažu, da se afirmiraju. Međutim, osuđujem one druge koji su zaduženi za to da povedu računa o svemu onome što jedan čovjek koji dolazi na ekran mora imati. To je prije svega, naravno, i nekakve prirodne predispozicije, nekakav šarm, ali prije svega naobrazba. Kamera je, pa i čak i mikrofon, ne samo kamera, kamera je velika izdajica. Ona će vas, pa tijekom jednog intervjua vi možete steći vrlo precizan dojam o onome ko vodi jedan razgovor. Razumijete? Ne, me to znate i vi vjerovatno. I vrlo često se događa da vi imate ljude koji ne znaju govoriti. Ja smatram da je jezična kultura kod nas totalno zapostavljena, čak i na ovim nacionalnim medijima, i to me jako smeta.
0: To ste spomenuli nešto vrlo zanimljivo, a to je televizijsko ponašanje. Prema vama, što zapravo onda jedan dobar voditelj mora imati i na koji način on uopće uspostavlja dobar kontakt sa gledateljem? Mislim da je to isto tako bitno napomenuti zbog toga što današnja lica koja se pojavljaju na televiziji, koja mi gledamo, nekako dođu i prođu, ne ostaju. Nemaju tu jednu, čini mi se, kvalitetu, imaju šarma možda, ali o čemu je riječ?
1: O čemu je riječ? Riječ je o pristupu poslu prije svega. Najprije ono što vi morate imati za nekog televizijskog voditelja. Dakle, već sam spomenula naobrazbu, spomenula sam jezičnu kulturu. Tu treba spomenuti dobru artikulaciju, dakle vježbe. Jedna upornost, priprema i priprema prije svega. Vi kad idete raditi bilo što, a to vi znate najbolje, se bavite tim poslom, vi se morate pripremiti. Vi ne možete doći kao jedan ignorant, totalni sugovorniku, a da ne znate ništa o njemu ili da ne znate o temi o kojoj se govori. Ne znate dovoljno. I čini mi se da vrlo često sam vidjela ljude koji improviziraju, čak se i carekaju i misle da je to dovoljno. Ne. Nije dovoljno. I to jedan ozbiljan gledatelj ili slušatelj odmah primijeti. Dakle, vi morate ući u tu materiju. Jer je nezahvalan je, ja znam, i ja sam radila intervjue tijekom te svoje karijere. Nezahvalan je položaj novinara kad idete razgovarati sa ljudima koji su, recimo, stručnjaci u nekom poslu, nekakvi istaknuti liječnici s nekim titulama i tako dalje. Vi morate znati, vi morate biti u materiji, a nikad nećete znati dovoljno jer ne možete doseći taj njegov nivo, ali ipak se osjetite kod nekoga da se pokušao pripremiti, da to ozbiljno shvaća. To je bitno. Eto, po meni je to jako bitno.

0: Moja iduća draga gošća u emisiji U sobi s pogledom je gospođa Helga Vlahović. Ovaj puta u ulozi prijateljice koja govori o prijateljici. Ksenija Uličić, kako ste se vas dvije uopće i kada srele? Pretpostavljam, televizija je bila mjesto susreta.
1: Naše prijateljstvo seže skoro pola stoljeća unatrag. Ksenija je tada već imala dobrano staža na televiziji, iskustva i na filmu. Ne znam da li to znate. Znate, kimate glavom, da. Međutim, ona je imala jednu pauzu između televizije i televizije. I kad je ponovno došla na televiziju, ja sam već bila tako gotovo etablirana, mogu reći. I tada smo se dakle upoznale i moram priznati da je Ksenija bila jedna od onih osoba kojima sam se iskreno divila. Znate, mi vam imamo običaj, često se šalimo na vlastiti račun, a onda se uspoređujemo s nekim filmskim glumicama, recimo, ne znam ja, Jasminu Nikić, uvijek uspoređujem s Liz Taylor, na primjer, ona je, da ju vidite u mladosti, zaista je ličila na nju. Za Kseniju bih običavala reći da izgleda kao Michelle Morgan. Imala je jedan specifičan smiješak koji me, još nisam sanjala da ću biti na televiziji, oduševljavao. I uvijek sam gledala sa zanimanjem, pratila, promatrala kako to ona imala tu jednu malu rupicu. Vrlo se lijepo smiješila. I kad smo se upoznale, to je bilo kao da, kako bi vam rekla, kao da ste upoznali nekakvu veliku filmsku divu za mene. Tada sam ja već poznavala i Gordanu Bonetti, naravno, koja je bila apsolutno neprikosnovena diva i broj jedan u svakom pogledu. U mojim očima je ona to ostala do današnjeg dana. Međutim, Ksenija je tada već bila iskusna, moram reći, jer imala je prijašnje televizijsko iskustvo, pa onda onaj film i tako, bila je spretna na sceni pred kamerom i sigurno da sam imala što od nje učiti. Dakle, to prijateljstvo, tada je to bila samo još kolegijalnost, tako mogu reći, to je na toj razini bilo. I onda smo se s vremenom, su se ti naši odnosi produbljavali. To zapravo važi za svaku od mojih kolegica koje danas zovu ljudi velikom petorkom. Ne znam da li ja to smijem tako reći, jer zvuči pretenciozno, ali to je tako nekako. Mi smo ostali ljudima u sjećanju kao jedna kompaktna grupa, od kojih, dakle, svaka članica je imala, ja bih rekla, neki svoj žanr, neku svoju specifičnost po kojoj se razlikovala od one druge. I nikad ih ja svoje kolegice nisam smatrala konkurencijom, ali ni Kseniju. Međutim, ono što je bilo zadivljujuće, to su bile te kvalitete profesionalaca, tako moram reći. Dakle, one su bile profesionalci već od samog početka, iako su to bili počeci televizije, praktički one su sve ranije došle od mene. I bilo je zapravo vrlo teško postavljati standarde u to vrijeme, zato što je tehnologija bila na relativno niskoj razini i zapravo je puno toga bilo vezano za našu osobnost, za naše lice općenito. Jer je tako da se televizija u to vrijeme zaista bila prepoznatljiva po našim licima. Ksenija je bila, evo tako, specifična po mnogo čemu i mogla sam puno toga od nje naučiti. Zanimljivo je da Ksenija ima nešto u svojoj osobnosti s čim je ljudi koji je poznaju kao urednicu zabavnog programa vjerojatno ne bi povezali. Ona ima jednu vrlo romantičnu crtu u sebi. Ona je bavila se i prevođenjem poezije. Možda se i sama okušala, nikad mi nije pokazala bilo koji pokušaj pjesništva, ali ono što je vrlo, vrlo lijepo kod nje, ako to prepoznate, ona je zaista vrlo romantična, voli ne samo poeziju, voli i pjesmu uz gitaru i tako ima tu jednu crtu koja je zapravo vrlo nježna i nespojiva s ulogom koju je kasnije imala na televiziji kao urednica zabavnog programa. Očito je ona tu pokazala jednu svoju stranu koja je tada bila potpuno sakrivena. Mnogi ljudi vjerojatno nose u sebi neke osobine koje bi ih možda odvele na neko drugo mjesto ili u nekakvu drugu ulogu u životu. To se i s njom dogodilo. Onog trenutka kad je dobila takvu jednu važnu zadaću i kad je potpuno preokrenula zabavni program koji nekako poslije Tonija Martija je zamro, ona je zaista tu pokazala fantastične sposobnosti vođe I to je ona nezahvalna uloga, znate, kad ste negdje na čelu nekakvog tima veće ili manje zajednice koja mora zajedno nešto napraviti, onda tu dolazi do izražaja naravno sve ono što ljude ili spaja ili razdvaja. Rekla, je li, kad ste vođa, onda morate pokazati određenu energiju, morate tražiti disciplinu od svojih suradnika, sve ono što baš nije osobito popularno.
0: Ima li koja anegdota koju biste se željeli prisjetiti, koja vas veže baš u Kseniju Uličić?
1: Teško je zapravo pričati anegdote, a da se ne spomene njezina sposobnost pričanja viceva, nešto što isto ne biste s njom spojili. Ona je naime silno duhovita i anegdota ima svaki puta, zato što ona viceve i odglumi i priča u originalnom dijalektu, ako to postoji. Vrlo je duhovita, visprena, sva što joj padne na pamet, sva je šašava, što bi se reklo. I ne, naprosto to ljudi koji poznaju u ovoj drugoj ulozi ne bi nikad spojili s njom. I meni je izuzetno drago da ju poznajem i u... Da imam tu njezinu sliku ispred sebe. Neki dan je Željka Fatorini za nju rekla, bile smo na večeri kod mene, pa smo se opet smijale, do suza se smijemo svaki puta. Onda je Željka rekla jednu stvar koja apsolutno stoji, mogu se složiti s njom, da Kseniju svaki puta iznova otkrivamo. Dakle, ona je vrlo jedna slojevita osoba i ima bezbroj vrlina. Jedna od najvećih u ovom trenutku se meni čini upravo ta njezina duhovitost, jedna, kako bih rekla, jedno veselje, jedan duh koji ona nosi sa sobom, tako da, eto, mi smo svi zahvalni što je možemo slijediti u tome, mi smo zahvalna publika. Ona je tako silno artikulirana, na njoj se vidi da je, ona bi bila, kako bih rekla, toliko artikulirana da u svakom slučaju može biti i političar. I ona je imala određenog političkog iskustva i nekih političkih nastupa. Se izražava, vrlo lijepo artikulira svoje misli, zna razlikovati bitno od nebitnoga. Zaista mislim da je dobar vođa, ima fantastične ideje koje i zna provesti u djelo. Ja mislim da je Ksenija u jednom trenutku zaista odigrala važnu ulogu u našem, u televizijskom zabavnom životu, u produkciji televizijskog zabavnog programa, i nisam sigurna da su joj to ikad priznali, ali su je znali vrlo žestoko kritizirati, a meni je to bilo žao, recimo, ja to ne volim. Bez obzira da li ti se nekakav program tog trenutka sviđa ili ne, moraš naprosto cijeniti tuđi napor da napravi nešto, da se odmakne od nekakve šablone, da napravi nešto što izgleda i zvuči drukčije.

0: Mnogi kad komentiraju vašu karijeru, onda spominju 90. godine, kada ste preuzeli urednički program zabavno-glazbeni Hrvatske televizije. To na neki način, evo, razgovarala sam sa puno ljudi, s puno gledatelja prije svega. Mnogima su ostala u pamćenju brojna nova televizijska lica, novi voditelji, novi projekti, novi zabavni projekti koje ste vi iznjedrili. Ali čini mi se da nije bilo lako. To su bile ratne godine, to moram napomenuti. U tom trenutku stvarati neku zabavu.
1: Da, nije bilo lako, bilo je tu i kritika. Naime, ja sam odlučila sa svojim timom, i tu me jako podržavao i Miroslav Lilić koji je bio glavni urednik tada. Zatim tu moram istaknuti i Ljudevita Grgurića, ne smijem ga zaboraviti, on je meni zbilja bio desna ruka, vrlo jedan kreativan čovjek koji je zajedno sa mnom stvarao taj program u to vrijeme. Naime, mi smo odlučili da na prelasku 91. na 92. dakle u vihoru ratnih stradanja, da napravimo zabavni program. Mi smo tada emitirali prvu epizodu emisije Jel me netko tražio. Gost je bio Rajko Dujmić. To je bilo fenomenalno prihvaćeno. Dakle, ista ekipa koja danas radi nad Lipom 33 u ono vrijeme je realizirala, čak isti režiser, dakle Zoran Nikolić, isti glumci više manje, poslije su se neki još priključili. To je bilo izvanredno primljeno. Ljudi su bili u podrumima, pod uzbunom, i javljali su nam se telefonom. Mi smo te godine i pozvali prvi put da se upale svijeće u svim prozorima. Imali smo fenomenalan odaziv. Ne kao danas. Danas je to tako, parcijalno, jel? Zatim smo prešli iz 91. na 92. sa pješčanim satom, dakle u tišini, što je opet simboliziralo našu situaciju tadašnju. Mi smo kasnije, tijekom 92. 93. ohrabrili se i prvi put izašli s tim našim velikim spektaklom, dakle Sedma noć, koja je imala tada gledanost 63%, što nije dosegla ni jedna emisija kasnije, dobro, nije ih ni bilo toliko kao danas. Ona je postala zapravo simbol, nekakav zaštitni znak zabave na Hrvatskoj televiziji. Bila je i humanitarnog karaktera i profitabilna je bila za televiziju. I mi smo odlučili otići s tom emisijom izvan studija. Dakle, mi smo vani tu našu Sedmu noć sa prepunim gledalištem na stadionu u Osijeku. Svi su ljudi došli. To je bio dio onog prkosa koji se kasnije oslobodio. Pa, tada je sve bilo zapravo riskantno, ne?
0: Bilo je riskantno i biti urednik na tako jednom projektu, to vam moram sada reći zbog toga što su vam u to vrijeme vrlo često znali prilijepiti, koliko god to zvučilo, različite etikete. I kako ste se zapravo uopće s time nosili? Ja vas ne doživljavam baš kao željeznu lady, evo sad ovako u susretu, niti malo.
1: Ja sam zapravo antipod toga u biti, ali susrela sam se prvi put, naime došla sam u situaciju da imam tim ljudi koje moram voditi i projekt koji moram dotjerati do kraja i masu ljudi, recimo 150, 200 ljudi u jednom projektu. Da biste vi to doveli do kraja, mora netko preuzeti tu nezahvalnu ulogu. Da viče, da bude strog, da se namršti, da za vrijeme probe izbacuje nekoga iz studija van, zato što je, mislim, nepristojan ili što priča kad mi nešto probamo i tako dalje. I onda sam ja naravno postala ta željezna lady. Meni to čak i simpatično. Mene to asocira na Margaret Thatcher koja je bila velika osoba, veliki političar, pa onda mi nije ni malo smetalo.
0: Uvijek ste imali isto tako oko za prepoznati i nove projekte i nova voditeljska lica koja ste isto tako vi izgradili. Konkretno, evo, Danijela Trbović, to ne znam koliko ljudi znaju, je bila jedna od vaših u to vrijeme.
1: Da, da, pa ja sam ponosna na te svoje akvizicije. Jedna od njih je svakako bila Danijela, pa Mirko Fodor, pa Ljudevit Grgurić, pa bila je tada i Vlatka Pokos i Mirna Berend, za koje mi je zaista žao što nisu nastavile u tom pravcu, jer mislim, bile su vrlo talentirane, bile su obrazovane i Bile su sjajni, sjajni suradnici, pravi profesionalci. Ja sam uvijek znala prepoznavati mlade ljude, talentirane, i uvijek sam im davala šansu. Moj prvi urednički posao je dogodio se negdje 86. godine. Naime, do tada sam bila speaker, voditelj i tako dalje. A moj prvi nesporazum s kolegama na televiziji, poput nesporazuma sa svim ostalim speakerima, dogodio se 85. Na relaciji realizator, urednik, speaker, kad je televizija odlučila ukinuti speaker na ekranu, sliku. Dakle, mi smo postali off neki govornici, koje se čak nije ni odjavljivalo ko što je običaj, ko što je pristojnost. I meni je to bilo jako mučno, i svim mojim kolegama i kolegicama. I ja sam shvatila da ja više ne želim biti tako netko anoniman u drugom planu, i počela sam razmišljati o uredničkom poslu. 86. sam dobila svoju prvu emisiju Kritična točka. To je bio jedan vrlo moderni pristup televizije o televiziji. Znam da mi je Lilić tada rekao: daj molim te Ksenija, nemoj mi od Kritične točke raditi zabavnu emisiju. Dakle, tu se već vidio moj afinitet prema zabavi, prema onome što sam kasnije radila. Ja sam uvijek nešto ubacivala da bude zabavno, jel? I negdje 91. ili druge sam postala urednicom zabavnog programa. U teško vrijeme, ali vrlo dobro vrijeme zapravo, po mom mišljenju, jer se vrijeme u kojem sam ja kreirala taj program sjajno zapravo stapalo ili slagalo s mojim uvjerenjima. Dakle, to je inače bio vrijeme jedne nacionalne euforije. Mi smo bili tako i odgajani. Moja braća, dakle cijela naša obitelj je bila izrazito hrvatski obilježena. Dakle, ne nacionalistički, da se ne bi krivo razumjeli. I nama je taj domoljubni polet, to je nama bilo nešto sjajno. Mi smo bili ponosni da živimo u to vrijeme, a ja sam bila presretna da svojim radom mogu na neki način pridonijeti tome što se tada događalo. I mislim da sam puno pridonijela.
0: To dolazimo do Dore ili Tonke, Tonka Dora.
1: Tonka Dora. Da, Porin je već dobio svoje ime, a ovo je bilo samo natjecanje nacionalno za hrvatsku pjesmu za Euroviziju. I ja sam jedan dan razmišljala i rekla sam: mora i to natjecanje dobiti neko ime, prepoznatljivo ime, što bi to bilo. I najprije mi je došao onako u pamet ta Tonka, jer je Rajko Dujmić je napisao Tonka, reci cvrčak, jel? Ja, on je jedini naš eurovizijski pobjednik. A onda mi se činilo to nekako preusko i došla sam na ideju da to bude Dora. Dakle, pitali su zašto Dora. Ja sam rekla zbog toga što Dora je prije svega sve hrvatsko ime, dakle nije povezano s regijama. Dora postoji u našem glazbenom, u našoj glazbenoj povijesti, u literaturi hrvatskoj. To ime se neprestano ponavlja. Dorica Pleše, prva hrvatska pučka opera. Onda sam još dalje to ja elaborirala, pa sam rekla: gledajte, Do, pa to je prvi ton ljestvice glazbene. Ra je egipatski bog sunca. Drugo žensko ime, žena je uvijek inspiracija za pjesmu i tako dalje. Uglavnom, svima se to svidjelo i moram reći da je Dora fenomenalno prihvaćena, sjajno. I još nešto, bilo je puno ljudi koji su mi čak i pisali da su djeci dali ime Dora nakon toga. Postalo je popularno ime.
0: Ne samo ime, već i projekt, ja ga tako uvjetno nazvati, koji dan danas traje. Evo, moram vas pitati na kraju razgovora današnjega, jel dolazite ponekad ovako u napast, imate li poziva možda za još kojim javnim nastupom, za nekim možda vođenjem festivala? Neke vaše kolegice, prijateljice su i dalje ponekad aktivne?
1: Nemam tu potrebu. Ja sam jako intenzivno radila i živjela na neki način. Danas je meni svako putovanje zapravo malo opterećenje, jer ja ga uvijek povezujem sa nekim službenim putovanjem, sa uvijek nekom, s nekim opterećenjem da ću morat nešto napraviti, neki rezultat dobiti. I dan danas kad to više nije tako, ja se tako osjećam. Ja sam najsretnija kod kuće. Ja zapravo sam tu svoju mirovinu doživjela vrlo dobro, što se mnogi čude. Naime, ja sam na jedan put pokušala, onako osjećala sam se kako je netko jedan put to vrlo lijepo rekao pišući o meni, sad se više ne sjećam ko je to, mislim Žutelija da je bio, pa je napisao, kaže, čini se da je nakon kao napornog dana ušla u jednu pjenušavu toplu kupelju koju uživa i sve svoje kreativne potencijale daje svojim unucima. Čini mi se da je baš tako ispalo. I ja sam sada u toj fazi, trećoj fazi, recimo trećoj životnoj dobi, zapravo došla do nečega što nikad tijekom svog života dobro, nisam bila dovoljno zrela, nisam imala dovoljno godina, ali sam došla do niti iskustva, mislim za to treba iskustva. To je jedna ravnoteža, dakle misli i želja, nekakav fini unutarnji mir, znate, nema više utakmica, nema napetosti, sve je nekako pa gotovo predvidivo, jedan lijepi ležerni život, eto, to je ono što me oduševljava.
2: Dolazi kiša sa sjevera, jasno miriše, ali boli tvoja nevjera.
3: Ksenija Uličić osoba je koja je stvarala povijest Hrvatske televizije. Pripada onoj zapamćenoj generaciji koja je prešla dugi profesionalni put od najavljivačice, prevoditeljice, spikerice, voditeljice i urednice koja je rasla zajedno s televizijom. Kroz život je dobivala brojna priznanja gledatelja i struke, a jedno od njih je i nagrada za životno djelo Ivan Šibol koja je zaokružila njezinu bogatu televizijsku karijeru. Zahvaljujem svojim današnjim gošćama na ugodnom razgovoru. U emisiji ste slušali glazbu koju je za vas odabrala Ksenija Uličić. Lijep pozdrav i želim vam ugodan ostatak dana.
4: Slušali ste emisiju obrazovnog programa U sobi s pogledom. Snimio Nikola Potkrajac, glazbena urednica Gorjana Ivoković. Uredila i razgovarala Nataša Ricijaš-Krejk. Hrvatski radio 2011.
5: Čuli smo emisiju iz 5. ožujka 2011. Tada je emitirana U sobi s pogledom Nataša Ricijaš-Krejk sa Ksenijom Urličić koja je govorila o svojem životu i o televizijskoj generaciji. Bilo je lijepo čuti i Ksenju i Helgu Vlahović. Evo, čuli smo i prisjetili smo se malo onoga što danas svima nama znači kolektivno sjećanje u ovom malom omažu našoj nekadašnjoj kolegici. I s obzirom da je volila uvijek talijansku pjesmu i San Remo, pozdravljamo se sa Ksenijom Urličić uz legendarnu pjevačicu Ornellu Vanoni. Reći ću vam još samo da su večerašnju emisiju realizirali Tino Baričić, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Ana Krojs, Nataša Ricijaš-Krejk, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama, ostanite i uz našu dragu kolegicu Mariju Gebec Njavro koja vodi i uređuje Kroniku dana Hrvatskog radija. Želim vam ugodnu večer.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
2: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: U Gospić sutra na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. A evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, mi smo prisutni da sutra prisustvujemo tom sastanku. Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo... konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra toga ništa nemamo. Još želim istaknuti da smo u godinu i pol dana od našeg osnivanja, kada god smo znali da premijer Plenković dolazi u Gospić, bilo na obljetnicu HDZ-a, bilo na dan grada ili nekim drugim povodom, 4 puta smo pisali na mail ureda predsjednika vlade, niti jedan put nismo dobili čak neki odgovor kada smo tražili sastanke s njim.
0: U međuvremenu, nova analiza vode i slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane moguće lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
2: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
0: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošloga mjeseca odnio 2 života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura. Javlja Miranda Hrabar.
6: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30.000 eura njegove imovine.
7: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih podstanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgorio je E-klasa Mercedes.
6: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
7: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, nisu izgorile masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi proživili. Ovi je izgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, 1.000.000 eura štete na njegovom obrtu, što ima radi brodove, kuće, 2 života. Šta je to 40 maslina za dvoj? Pa ovdje su i životi nestali i još se bori do ljudi u bolnici za svoje živote, teški na pekotinama. To je tragedija.
6: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su zato zaduženi za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
6: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
9: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
6: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
10: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
6: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
2: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Opširnije Snježana Miljak.
11: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
12: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti u

0: eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Ta inflacija bi se mogla kretati onda u 9. mjesecu prema 3%.
1: Pozitivno je, smatra Ćorić, što se hrvatska stopa inflacije sve više približava europskom prosjeku.
2: Nećemo biti zadovoljni razinom inflacije u Hrvatskoj dok ona u potpunosti ne konvergira europskim prosjecima i očekujemo da će prvi kvartal sljedeće godine donijeti punu konvergenciju.
1: U međuvremenu pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grijanja, upozoravaju iz nezavisnih sindikata. Rujan opterećuje početak školske godine, a napominje Izabela Delfa Mišić.
3: Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
1: Stoga smatraju, uz mjere subvencioniranja treba podizati plaće.
4: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
2: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina, je za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
5: Kronika dana. Njemačka je prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom. Ministri unutarnjih i vanjskih poslova na izvanrednoj konferenciji za novinare objavili su da iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Slijedi njemački odgovor, među kojim je i zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je pak da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivanka Zorić.
6: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
4: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
6: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo staje lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
4: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
6: Mjere protiv Rusije su podržali i solidarnost s Njemačkom izrazili gotovo svi europski čelnici, a poljski premijer Donald Tusk je rekao:
4: Poljska je meta mnogih provokacija koje su pogodile i Finsku, Litvu, Latviju i Estoniju, kao i Rumunjsku i Dansku, a nedavno i Njemačku. Sada kad znamo da su ruske sigurnosne službe organizirale provokaciju dronovima u Leipzigu, možda će Njemci, Francuzi, Talijani i Španjolci, sve nacije i vođe slobodnog svijeta, shvatiti da se nitko ne može suočiti sa zlom sam.
6: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
5: Europska unija i NATO izrazili su punu solidarnost s Njemačkom. Ursula von der Leyen.

0: Stein, Mark Rutte i Antonio Costa osudili su ruske hibridne aktivnosti te poručili da neće uspjeti zastrašiti niti podijeliti Europu. Hrvatska je također osudila napad i upozorila da su hibridne aktivnosti sve veća prijetnja europskoj sigurnosti. Zagreb je pozvao na odlučan i koordiniran odgovor Unije i NATO-a.
1: Pokraj trafostanice termoelektrane Jenschwalde južno od Berlina eksplodirala je naprava koja je oštetila nekoliko električnih vodova, nakon čega je nastao kratkotrajni prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U posljednje vrijeme u Berlinu i okolici izvedeno je nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
0: Prvo obraćanje novog britanskog premijera Andy Burnhama zastupnicima u Donjem domu parlamenta bilo je i njegov prvi veliki politički test. Nova britanska vlada suočava se s velikim izazovima, od manjka novca za obranu do sve napetijih odnosa s Rusijom. Moskva sve snažnije optužuje London za izravno miješanje u rat u Ukrajini i prijeti osvetom.
2: Čvrsta potpora Ujedinjenog kraljevstva pomogla je Ukrajini da ustraje posljednje 4,5 godine, a osobito posljednje 2. Postignuće je to mojeg prethodnika. Ne težimo eskalaciji, ostaćemo čvrsti u pružanju svih oblika pomoći kako bismo omogućili Ukrajini da se obrani od nezakonite invazije.
1: Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo, rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski.
0: Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
1: Novi norveški kralj Hakon VIII prisegnuo je u parlamentu. Njegov otac, kralj Harald, umro je prošlog petka u 89. godini. Monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliku potporu građana. Za nju je 72% Norvežana.
3: Kronika dana.
0: U Mostaru je potpisano 600 ugovora o financiranju programa i projekata Hrvata u BiH, vrijedni gotovo 26 milijuna eura. Riječ je većinom o programima iz obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i poljoprivrede. Na svečanosti potpisivanja ugovora bio je i premijer Plenković. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
4: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
5: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
4: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
5: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
4: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
6: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna, što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, početkom iduće godine, izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
4: U pratnji 4 ministara, premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
0: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
1: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji.
0: Europska komisija spremna je nastaviti razgovore s prijevoznicima posebice iz Zapadnog Balkana koji traže lakši ulazak i dulji boravak svojih vozača na teritoriju Unije. Prijevoznici su zbog pravila da unutar Schengena mogu boraviti najviše 90 dana u pola godine najavili prosvjede i blokadu graničnih prijelaza. Iako je to pravilo postojalo i prije uvođenja entry-exit sustava, na granicama omogućilo je precizno praćenje njihova boravka. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
7: Upoznati smo s najavom prosvjeda, pratimo stanje i u sustavnom smo kontaktu s odgovarajućim službama u državama Zapadnog Balkana. Odgovorio na najavu prosvjeda transportnih radnika s tog područja i blokade graničnih prijelaza s Unijom glasnogovornik komisije Markus Lamert.
8: We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers.
7: Svjesni smo da je se velik broj profesionalnih djelatnika iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici pristup šengenskom prostoru potreban za razdoblje dulje od 90 dana. Treba uzeti u obzir i nacionalna zakonodavstva i bilateralne ugovore, tako da postoje načini pronalaženja rješenja u vidu traženja dugotrajnih viza, dozvola boravka i ograničenim slučajevima prihvaćanja vozača kamiona kao prekograničnih radnika.
8: Or in some limited cases also to consider drivers as cross-border workers.
7: Iz komisije su najavili sutrašnji sastanak predsjednici Ursule von der Leyen s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
9: Is to be seen in the context as we strengthen.
7: Na sastanak treba gledati u kontekstu procesa jačanja suradnje u obrani, posebice s NATO-om, u svjetlu povećanja hibridnih prijetnji. Naravno da ne mogu prejudicirati koje će biti posebne teme razgovora, no ne vjerujem da se takva vrsta razgovora može voditi bez razmatranja onoga što se događa u Ukrajini.
9: Without referring to Ukraine, without referring to what is going on.
7: Izjavila glasnogovornica Paolo Pinja, dodajući da su u komisiji svjesni zahtjeva iz Kijeva za dodatnom financijskom potporom, no da je u ovom trenutku ključno ispuniti obvezu o osiguranju 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu za Ukrajinu.
3: Kronika dana.
0: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Riječ je o govoru mjesta Kali na otoku Ugljanu, a više o tome Božidar Kolega.
10: Ma šimio jedna, ma če se tako špurka na fještu došla?
11: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaje i kulture.
12: Nije je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
11: Kaže Linda Kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
12: U okviru te prijave je bila osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put.
11: Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni rječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima. O važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom Linda Kolega Babajko kaže.
12: Stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
11: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
0: U Savudrijskom kampu Veli Jože održavaju se susreti i branitelja i djece kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalnu manifestaciju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece i branitelja iz svih krajeva Hrvatske, a tamo je bila i Jasminka Kalčić.
13: Nisu bili rođeni u vrijeme kad se njihova domovina rađala, ali zato su tu njihovi voditelji, branitelji, da im odgovore na svako pitanje o vremenu ponosa i slave. Iz Novog Sela Tesa Debeljaković.
14: Nemam pretjerano poveznice s njime, ali znam da su se naši hrvatski branitelji borali za nas, kako bi mi bili danas slobodni i najprije sretni ljudi.
13: Mnogi u svojim obiteljima slušaju priče o poginulim članovima. Iz Komareva, unuka poginulog branitelja Sara Barić.
14: Kako je to zapravo bilo sve teško i naporno, ali kako je on to sve učinio za nas i kako bi mogli sada živjeti u slobodnoj i lijepoj državi.
15: Što ti ovdje na ovim susretima najbitnije?
14: Pa druženje i upoznavanje.
13: A uči se razgovorom uz igru i zabavu. Djeca tako najbolje pamte. Iz Otočca Božo Bižanović, voditelj.
16: Ovdje provodimo te tekovine Domovinskog rata i djeca moraju to znati, moraju istinu. Ovo danas što je izrečeno ovdje od svih govornika je taj poticaj da se ne zaboravi ono, ta istina iz Domovinskog rata i da se mora prenijeti na koga nego na mladi naraštaj koje ostavljamo iza sebe.
13: I braniteljima susreti puno znače. Iz Siska Antun Pereković.
17: A veliko je srce.
15: Čemu ih vi ovdje učite?
17: Rodoljublju. Rodoljublju da cijene ono što smo mi platili krvlju, tako da ta djeca to vide, osjete malo.
13: Susreti djeca u Savudriji već 25 godina imaju potporu države, jer svima je zajednički cilj da se ne zaboravi. Sport. Idem, evo Ramić Kovačić.
18: Dobro večer. Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine, klupu preuzima Silvio Čabraja.
19: Evo i danas sam prvi trening odradio. Mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno kroz neki protok vremena da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina.
18: 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv Ann Lee. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja. Srebrni je bio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karate u 2 odličija srebro Borana Beraka, bronca za Emu Zgardeli. 2 dana prije kraja 20. mediteranskih igara hrvatska delegacija stigla je do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu Izidor Pelajić.
20: Jutros je bilo oblačno na istoku i u središnjim predjeljima, gdje je mjestimice i padala kiša. Pljuskova je lokalno bilo prije podne u Istri. Poslije podne se je svuda razvedrilo. Nakon ujutro jake bure pod Velebitom, popodne duž obale puhao mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na kopnu je većinom bio slab. Najviša temperatura poslije podne u unutrašnjosti bila oko 5 stupnjeva niža od jučerašnje, od 26 do 30, dok je na Jadranu ostalo podjednako vruće, osobito na jugu, s popodnevnom temperaturom između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, moguće ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni, istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom na kopnu od 13 do 18, u gorju ponegdje i niža, na obali od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji opet i do 34. Idući dani bit će pretežno sunčani, ponegdje s umjerenom da oblakom. Biće često suho i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroizapadni, sjeveroistočni u subotu i jugozapadni. Na moru većinom sjeverozapadnjak i ujutro bura. Na kopnu će jutra biti razmjerno svježa, a temperatura danju u porastu. Na Jadranu bez veće promjene, za vikend osjetno toplije u cijeloj zemlji.
2: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
1: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
1: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Vijesti. Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza kada je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
2: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine klupu preuzima Silvio Čebraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Herbert George Wells, Zemlja slijepaca.

0: Najprije sam pao na strmu snježnu padinu, a onda nastavio padati zajedno sa snježnom lavinom. Mislio sam da je sa mnom gotovo, dok nisam u jednom trenutku shvatio da mirujem. Počeo sam se izvlačiti iz snijega. Iznad sebe sam ugledao zvijezde, a sutradan ujutro dolinu s kolibama neobično izgleda. Sjetio sam se legende o postojanju zemlje slijepaca.
1: Legenda kaže da su naši pra-pra-pradjedovi izgledali drukčije nego mi danas. Da su bili jaki, visoki, čvrstih vilica i snažnih šaka, pomalo grubi, jakog glasa. Te da su imali neobičnu osobinu, zahvaljujući kojoj su mogli saznavati svijet oko sebe bez dodira. Legenda kaže da ih je onda napala bolest koju nije bilo lijeka, a zbog koje su ostali bez te svoje neobične osobine. Od tada je prošlo mnogo, mnogo vremena, dok se nije dogodilo ono što ću vam sada ispričati. Ali to više nije legenda, nego sama istina. Znate ono stijenje na istoku? Jednog dana u našu zemlju odtamo došao jedan čovjek. Izgledalo je kao da je upao u ovu dolinu.
2: Ej, ej, ja sam. Pogledajte ovamo. Ne na tu stranu, ovamo. Na koju stranu gledate? Ej!
3: Čovjek je.
4: A možda je duh? Duh koji se spustio sa stijena.
5: Što je da je neobično je. Čujete kako hoda?
3: Ipak je čovjek.
2: Ja sam Nunez. Moje ime je Nunez. Jako sam sretan da sam vas našao. A bio sam izgubio gotovo svaku nadu. Naime, ja sam ovamo došao tako što sam pao. A zapravo, najprije sam se poskliznuo. I tek što smo bili napravili zaklon za noć, ja sam otišao prema istoku izvidjeti teren i ne znam kako, poskliznuo sam se i bio sam naime vodič jednoj skupini alpinista. E onda kad sam pao, najprije sam dospio na nekakvu padinu, a onda u oblak snijega, a valjda zato nisam slomio ni koščice. Snijeg me sačuvao. Evo vidite, čitav sam, sve tu. Glava, ruke, noga jedna, druga, prsti. Mislim, stvarno sam sretan.
4: Otkud je ovaj, brate Pedro?
3: Sa stijena.
2: Ne, došao sam preko planina, iz okolice Bogote. A Bogota je veliki grad. Ima 100.000 stanovnika i ne može se obuhvatiti pogledom.
5: Pogledom?
3: Spustio se sa stijena, izgleda. Ostalo što govori besmisleno je.
4: Priđi bliže.
2: Zašto?
3: A, to. Ej, ne u oko.
2: Daj, pazite malo.
5: Kako mu je oštra kosa.
2: Oštra? E, što bi tek onda rekli na kosu mojeg djeda? E, ta je zbilja bila.
3: Kao ljamina dlaka.
4: Čudan stvor. Savi hrapa.
2: Ej, polako.
3: Kao stijene što su ga dale na svijet.
2: Zašto me stišite tako čvrsto kao da ću vam pobjeći?
5: Možda će postati glatki.
3: Ti si onaj koji je došao na svijet.
2: Ne, iz svijeta. Preko planina i ledenjaka.
5: Završetak stijena je kraj svijeta. Tamo se uzdiže izdubljeni krov svemira odakle dolazi rose i snježne lavine.
3: Povedimo ga starcima.
4: Ore, trči pred nama.

0: Na koga je taj stvor nalik?
1: Kao da se tek razvija. Posrće dok hoda i upotrebljava riječi koje ništa ne znače. Spomenuo je nekakav grad po imenu Bogota.
0: Uvedite ga. Vijeće staraca će ga ispitati.
2: Au! Ispričavam se, ali jako ga je teško čuvati. Svi ga žele opipati.
3: Ugrizao me. Taj mali me ugrizao. To je neki način iskazivanja dobrodošlice, što li?
1: Stojiš pred vijećem. Budi miran.
0: Mi ćemo postavljati pitanja, a ti ćeš odgovarati. Priđi.
3: Evo, to je zato što ne vidim. Kad bi se vaši podanici malo pomaknuli s vrata da uđe svjetlost, bilo bi mi lakše.
0: Učinite tako.
3: E, hvala, sad je bolje.
4: Govori kako si nastao.
3: Nastao sam, a vjerojatno kao i vi. No, ne vjerujem da je to ono što vas zanima.
0: A kakav je zanima? Svijet iz kojeg dolaziš?
3: Velik, nepregledan, s mnogo lica, svijet planina, dolina, mora, oceana, vrleti, rijeka, jezera. I sve je to prepuno boja. Boje, naravno, postoje i ovdje, ali ih vi ne možete registrirati. A naš svijet nastanjuju i različite vrste ljudi. I ljudi se razlikuju po bojama. Ljudska koža može biti crna, bijela, žuta, kad kažem boja. Mislim na osobinu koju posjeduje sav materijalni svijet i koja je nama jako, jako važna.
4: Iako bi mu se jezik mogao razumjeti, riječi su potpuno nerazumljive.
0: A zašto izmišljaš riječi? Zašto ne govoriš normalno?
3: Govorim kako je i govorim normalno. Slušajte me malo. Dakle, u tom svijetu postoje mjesta gdje živi mnogo ljudi. To su gradovi s visokim zgradama, ogromnim crkvama u kojima se molimo Bogu, mostovima koji spajaju obale rijeka. Postoje škole u kojima djeca uče ono što su stariji već saznali. Ja sam iz Bogote.
4: Gubljenje vremena.
3: Molim? Da, i vid. Vid je ona prva i osnovna razlika između mene i vas, nas i vas. Onoga kako vi živite i kako mi živimo.
0: A što je to? Čemu služi?
3: Razumijevanju, spoznavanju, orijentaciji ima praktičnu svrhu, ali i onu drugu. Uz pomoć vida se može uživati.
4: Možda mu je od tog vida tolika zbrka.
3: Nisam ja zbrkan. Doduše niste ni vi. Mi se jednostavno ne razumijemo. Kako da objasnim to s vidom? Evo na primjer, ja vidim da vi imate dugu bradu. Razumijete? Ne moram vas opipati da to saznam. Ja to vidim.
0: A zašto opipavati kad se zna da svaki starac ima bradu?
4: A dijete nema. I to ne treba opipavati.
3: Dobro. Možda to nije najbolji primjer, ali evo. Evo, na primjer, na nebu je sunce. I to sunce mijenja boju. Kad biste samo znali kako je sunce prelijepo kad oteža od rumeni prije nego što zađe. I kako je nježno zlatno tek kad se počinje penjati na nebo ili kad bi...
0: A što ćemo s njim?
4: Moramo ga podučavati kao dijete. Ti zasigurno govoriš o izvoru topline koja dolazi s krova svijeta.
3: Da.
4: Toplina je ono što je važno za život.
3: Da, tako je. Toplina.
0: Čekajte. Znaš li ti, Bogota, spavati?
3: Pa naravno da znam.
0: E, Bogu hvala, vjerodavno je vrijeme za spavanje.
4: Da ti nisi stigao, cijeli grad bi odavno bio na počinku.
3: A ja spavam noću.
4: I mi spavamo noću kad je toplije, a radimo danju kad je hladnije.
3: Mislite, obrnuto? Kod vas je obrnuto.
0: Kod nas je kako jest. Laku noć svima.
3: E, molim vas, samo malo. Ja bi prije spavanja htio jesti, ako može. Gladan sam.
0: Pedro, Korea, Ore, pobrinite se za Bogotu. Neka pojede nešto.

0: Laku noć.
1: Laku noć.
0: Bogota. Kako smiješno ime.
1: Laku noć.
2: Dobit ćeš ono što i mi jedemo prije počinka. Ljamino mlijeko i kruh.
1: Ajde, ma. Bego.
3: Daj ruku, Bogota. Dobro, dobro, sam ćeš. Ne ljuti se odmah.
4: Nerazvijena pamet. Nema još razvijena osjetila. Ne znaju oni još da su vrijeđali svog budućeg kralja i gospodara koje im je samo nebo poslalo. Sunce visoko na nebu, a meni se spava. E da, to je prvo što ću promijeniti kad postanem kralj.
5: Jer noć je noć, a dan je dan. E, kvragu.
4: Slijepi ludovi, pokazat ću im ja. Tražit će me, ali me neće.
5: Neće me naći.
4: Ja ću im...
6: Bogota. Bogota. Bogota. Ne miči se, Bogota. Ne gazi po travi, Bogota. To se ne smije.
4: Tu sam.
6: Zašto nisi došao kad sam te zvao? Treba li te voditi kao dijete? Zar ne čuješ stazu kad hodaš?
4: Ja ju vidim.
6: Takva riječ ne postoji. I prestani s glupostima. Slijedi zvuk mojih koraka.
4: Doći će moje vrijeme.
6: Ne stišći zube. Polako. Naučit ćeš. Ima na svijetu mnogo toga da se nauči.
4: Zar ti nikad nitko nije rekao u zemlji slijepaca jednog čovjek je kralj?
2: Nisi nikad čuo tu izreku.
4: Legenda kaže da je ta izreka nastala u zemlji slijepaca. Ali iste ta zemlja.
6: Da smo ta zemlja, čuli bismo nekad za te riječi. Što uopće znači slijep?
4: Pedro, čuj. Zar mi ne bi pomogao da okupim nekoliko ljudi? Možda mlađih ljudi, pa da im pričam o tome što je vid.
6: Hoće li ti to pomoći da se smiriš?
4: A miran sam.
6: Srce ti svaki čas brže zalupa. Čak ti se i miris promijenio.
4: Svarno? Biće da je to od hrane. Hranim se kao da sam ljama.
6: Ljame su skladne. Lagane. Ti se krećeš kao da nisi tu. Kao da si stalno na nekom drugom mjestu. Možda bi morao malo manje govoriti. Vježbaj tišine.
4: Ja sam se penjao na vrhunce koje ti ne možeš ni... Ups.
6: Dobro. Naći ću nekoliko ljudi koji će te slušati. Možda će ti to pomoći.
3: Nije istina, svijet ima kraj.
4: Ja.
3: Kakve gluposti.
4: Nema svijet ni kraja, ni krova, kako vi to zamišljate.
3: Njegove misli su opake.
7: Njegove misli su priča.
3: Kako si rekao, zvijezde, sunce, mjesec, planete, sve to zakačeno na nekakoj zaugljenoj plahti, a mi mali majušni ispod toga. Da je to tako, bilo bi teško živjeti. Mislio bi stalno kako će ti nešto pasti na glavu.
8: Ja odlazim. I ti bi, sestru, mogla. Ocu se ne bi svidjelo da zna kakve priče slušamo.
7: Zašto se stalno mrštiš, Ore? Zar bi se mrštio kad bi ti netko prepričavao san?
3: Za Bogotu to nije san. Kad o svemu tome govori, sad treperi, maše rukama kao da rastjeruje muhe, a krv mu kola u žilama kao da je otrov. Idem ja.
4: Čekajte. Čekajte, pokazat ću vam nešto. Evo, pokazat ću vam što se može postići vidom.
7: Neka pokaže, Ore. Korea, molim vas, pustimo ga da pokaže.
8: Dobro.
4: Evo. Pazite sad što ću vam reći. Za kratko vrijeme Pedro će biti ovdje.
3: Pedro nema što raditi u stazi 17.
4: To ti kažeš. A sad malo pričekaj.
8: Koliko dugo moramo čekati, Bogota?
4: Malo, jako malo. Evo, sad će.
3: U početku ga je ipak bilo lijepo slušati.
7: Ore, zašto Bogotine priče nije nešto podsjetilo na one priče naše prabake?
8: Ona je umrla kad si ti bila jako mala. Ne možeš se sjećati tih priča.
7: Ne znam kako, ali ih se sjećam.
8: Prestani me, Dina Sarote. Kad se Bogota uvjeri u svoju glupost, idemo. Onda, Bogota, gdje je Pedro?
4: Neće doći. Skrenuo je prema zidu.
9: To smo ti mi mogli reći.
10: Rekli bismo ti, ne bismo se pravili važni. Idemo.
4: Evo, mogao bih vam opisati što se događa između
10: kuća. Stvarno?
8: Između kuća? Pa dobro, to bi moglo biti zanimljivo. Možda je baš Bogota stvarno nešto posebno ako nam može reći što se događa između kuća.
4: Da, tamo gdje nema staza, gdje ni ništa obilježeno i gdje se ništa ne događa, jer se tako mora događati. A vi poslije provjerite.
8: Provjerit ćemo i ako bude točno, što ćemo onda?
6: Proglasit ćemo ga za, kako on malo kaže,
10: za krala, kralja, tako nešto.
8: Bi li to volio, a? Bogota? Ali znaš što? Nas ne zanima što se događa između kuća.
4: Da, znao sam. Vaš problem se zove strah. Bojite se nečeg drugčijeg i nekog drugčijeg. I zato ste stalo na oprezu, da ne posumnjate. Ali to ne znači da to drugčije ne postoji, koliko god vi okretali glavu.
6: Bogota zaista voli govoriti. Po tome je doista drugčiji od drugih.
10: A riječi mu služe samo da bi uvjerio druge u ono što misli.
8: Čekajte. Nisam završio ponudu. Bogota, nas ne zanima ono između kuća, nego ono u kućama. To ti nama kaži.
10: Pa da, to reci.
6: To bi bilo zanimljivo.
4: A kako mogu reći kad na kućama nema prozora?
6: Kako prozora? Kako si rekao?
10: Kad je Bogota u škripcu, smislio odmah novu riječ.
4: Žao mi je, ali ne mogu vam reći što se događa u kućama. To ne vidim.
8: Medina, idemo.
6: Samo smo gubili vrijeme.
10: Kako sam gladan.

0: pogoda što to radiš.
1: Možete saznati samo ako mi se približite.
2: Nisam lud približavati se nekome tko prijeti.
1: Vi ne znate što ja sad držim u ruci i čim bi vas mogao sad sve...
3: Spusti lopatu, Bogota, i prestani se ljutiti.
1: Kako? Kako znaš što mi je u rukama?
2: Ponašaš se kao dijete.
4: Zar se mi nismo tako ponašali?
5: Bogota! Bogota, gdje si?
0: Nemaš nikakvo zadovoljstvo boriti se s ljudima koji ne vide. Ili s ljudima koji jednostavno ne razumiju.
5: Bogota, dođi, ne bježi. Nemaš kamo.
0: Što to oni rade? No, misle da će me uhvatiti. Lopate, štapovi, počeo je izgleda lov. Vidi kako su se samo rasporedili. U širokoj liniji po stazama. Glupani. A mogu navaliti na njih kako hoću i kad hoću.
2: Bogota, što ti je? Što se dogodilo? Kamo ćeš?
5: Slušajte. Radit ću u ovoj dolini što hoću. Čujete me? Radit ću u ovoj dolini što hoću i ići ću kamo hoću.
3: Ostavljaš tragove, Bogota. Odloži lopatu i izađi iz trave.
5: Izljedit ću vas. Neba mi, ozljedit ću vas. Ostavite me na miru!
3: Bate ga! Na tvojoj strani! Smije, ne smije!
2: Pokušava na zid!
5: Nije uspio.
2: Sad će na drugu stranu.
5: Pao je. Otišao je prema mostu.
3: Pa pokušat ću na stijene.
5: Pustimo ga. Vratit će se kada gladni. Idemo.
0: Brzi mi. Kako brzi te bijedne slijepce. Bože, pomozi mi. Pomozi mi da ne poludim. Samo da ne poludim.
6: Zašto si htio pobjeći i kamo?
0: A bio sam lud. Ali ja sam tek stvoren.
4: Je li ti ukusno?
0: A ne znam da mi je ikad nešto bilo u životu tako dobro.
3: Sestra je danas jako pažljivo pripremala ručak. Čak je pošlo za rukom da ništa ne presoli.
7: Ore, ostavi sestru na miru. Bogota, što je sad s tvojim vidom?
0: A to je bila glupost. Riječ vid ne znači ništa, a manje nego ništa.
4: To znači da ćeš sad moći živjeti kao jedan od nas. Zar nije tako, oče?
6: Treba ga uposliti. On treba nešto raditi.
3: Ako bi mogao raditi jezikom, Bogota bi bio najsretniji.
7: Tišina. Bogota. Od sutra ćeš početi skupljati izmet ljama i nositi ga tamo gdje od njega pravimo gnojivo. Ore će ti pokazati kako se to radi. Za taj posao ćeš od nas dobijati hranu. A spavat možeš i u staji.
0: Hvala. Izmet. Da, rado. Hvala.
7: Tako ću reći u vijeću staraca. Da si u našoj obitelji. No, najprije moraš ozdraviti.
0: Nisam bolestan. Otkud vam to?
6: Naš otac je doktor. Liječi cijelo selo. Zna po mirisu osjetiti bolest.
7: Brzo će to proći. Medina, napravi mu mekan ležaj. Hajde, pomozite mu, neka ustane.
0: A mogu sam, zašto? Ne mogu. Zaista ne mogu. Tako mi se vrti.
3: Dođi, bebo.
4: Kakav lijep glas.
0: I ti imaš lijep glas.
4: Zar si gluh? Moj glas je jak. Ovakav glas žena ne bi smjela imati.
0: Ti si drugčija žena.
4: Da. Čak mi ni kapci nisu kao u drugih.
0: Nisu. Postavljeni su kao da će se svaki tren otvoriti.
4: I nekakve dlake imam na njima.
0: Da, to su trepavice.
4: Kako?
0: Trepavice. I ja ih imam.
4: Stvarno?
0: Uh-huh.
4: Da taknem. Strašno. Još jedan dokaz.
0: Da si lijepa.
4: Nikome nisam lijepa. Čak su mi i objasnili zašto.
0: Meni jesi. Smeta li ti što si meni takva?
4: Ne, nimalo. Psst, počelo je vrijeme za vježbanje tišine.
0: Htio sam ti još nešto reći.
4: Ne moraš. Ču u tišini.
7: Gdje je Medina, sarote?
3: Sjedi na mjesečini. Prede i sluša bogotine bajke.
7: Molim?
3: Sluša bogotine udvaranje. Nećemo ni dva puta otići na počinak, a on će doći prositi njezinu ruku od tebe.
7: Gluposti. Stranac. I to ne samo stranac, već i čovjek bez pameti.
3: Ali nije čudno. Medina Sarote je uvijek bila drukčija.
7: Da, ona je na moju baku. I ona je bila čudna. Drukčija od drukčijih.
3: E zato se i ne sviđa našim mladićima. Nikad joj se nitko nije odvarao, niti je prosio. Možda se nikada neće ni udati. A dok se sestra ne uda, ni braća ne mogu tražiti ženu. A zar bi to htio?
7: Ne budi lud. To bi značilo kako želim da nestane obitelji. Pa i jučer sam joj govorio kako je on idiot, kako pati od zabluda, kako ništa ne može učiniti pravilno i...
3: Ali on je njoj jak, jači i bolji od bilo kojeg čovjeka na svijetu. Tvrdi da je i bolji nego što je prije bio, da postaje sve bolji. A to je pak istina.
7: Bolji? Da. Da, sad je nešto bolje.
3: Pa onda je pustimo. Ne nagovarajmo je, ali i ne odvraćajmo.
7: Dobro, dobro. A sad je zovi, neka uđe u kuću.
0: Dolina je za mene postala svijet.
4: A onaj svijet iza planina?
0: Čini mi se kao bajka.
4: Koju ćeš mi jednog dana ispričati.
0: Ako budeš htjela.
4: O, htjela bih, htjela. Htjela bih da mi ispričaš sve o vidu.
0: Dobro. A sad ću ti reći samo jedno. Sve što se vidi oko sebe je jako lijepo. Ima samo jedna stvar koja je zanosnija od toga. Ali ona se ne vidi očima.
4: Znam što je to. Misliš da je otac uspio uvjeriti vijeće staraca da nam daju dozvolu za vjenčanje?
0: Ne znam.
4: Što ćemo ako ne dopuste?
0: Sjediti u tišini.

0: Ne želiš valjda da izgubim vid? Pa vid je moj svijet. Dinosaro, te čuješ li me? Ima lijepih stvari, tako lijepih malih stvari kao što su cvijeće, lišajevi na stjenama, svjetlost, sjaj ljaminog krzna, nebo s oblacima koji putuju, zalaz sunca, zvijezde. Postojiš ti. Pa vrijedno je imati vid već i zbog tebe. Da vidim tvoje vedro lice, blage usne, tvoje male lijepe ruke. Ovi luđaci traže oči koje si ti osvojila. Ove oči koje me drže uz tebe. Pa umjesto toga morao bi te dodirivati, slušati te, a nikad te više ne vidjeti. Moram doći pod krov od stijena u tamu, pod taj strašni krov koji guši vašu maštu. Ne, ne, ti to ne tražiš od mene.
1: Želim...
0: Reci.
1: Želim nekada da tako ne govoriš.
0: Kako?
1: Ti luđaci. To su ljudi s kojima živim. Jedan od luđaka je moj otac i moj brat. Taj krov mene ne guši, već me štiti. Znam da je ugodno to tvoje maštanje koje neprestano draži kolica. Ja to razumijem. Ali sada, kad bi mogli biti zauvijek skupa, zar je ono toliko važno?
0: Kakva glupa, glupa sudbina.
1: Ti ne vjeruješ da ćeš vidjeti kao mi kad ne budeš imao oči. Ali vidjet ćeš Njunjes, vidjet ćeš dubine i visine za koje ne trebaju ni nemirne oči, ni nervozni um. Sve to na što si toliko do sada uporno ponosan. Oprosti, nemam ti pravo ovo govoriti.
0: A ako bih pristao?
1: Otac je rekao da te neće previše boljeti, a on zna. Njunjes, ja ću ti to uzvratiti. Uzvratit ću ti cijelim svojim životom, mili moj, nježnog glasa.
0: Sad se idem odmoriti. Sutra ću biti spreman, reci ocu.
1: S Bogom.

0: Čula sam kako mu se koraci udaljavaju. I nešto je bilo u njihovom ritmu što me prisililo da zaplačem.
1: Mislio sam otići na neko osamljeno mjesto i tamo sačekati vrijeme svog žrtvovanja. Ali hodajući pogledao sam uvis i ugledao jutro, koje je poput anđela u zlatnom oklopu stupalo niz padine. Nisam skrenuo kako sam mislio, već sam nastavio hodati, a oči su mi stalno počivale na suncem obasenom snijegu. Hodajući tako osjetih kako mirišem boje i dodirujem tišinu. Moj vid kao da je sad bio dublji i viši nego ikada. Došao sam do klisure i udubljenja, odakle sam jednom bio dospio u ovaj svijet. Stavio sam lijevu nogu u jednu rupu, a desnom rukom potražio mjesto za koje ću se uhvatiti. Tada sam ugledao lišaj, koji se presijavao na jutarnjem suncu. Zatvorio sam oči i pomilovao ga, kao da milujem drago lice. Prsti su milovali boju, dok me tišina polako počinjala vući gore, gore visoko. Penjao sam se.

Herbert George Wells, Zemlja slijepaca. Prijevod Branka Lucarić. Dramatizacija Lada Martinac. Igrali su Tarik Filipović, Barbara Roko, Zlatko Crnković, Mato Ergović, Drago Meštrović, Ranko Tihomirović, Vinko Štefanec, Marko Torjanac i Pero Juričić. Urednica Nada Zoričić. Glazbena urednica Branka Janjanin Magdalenić. Tonmajstor Anka Savić. Redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1997. godina.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz Vlade. No, na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Splitsko odlagalište Karepovac danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac prepun. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
5: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je dosad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa.
6: Vijesti.
0: Njemačka vlada službeno optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
7: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi i ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu, u sjevernoj strani Hormuzskog tjesnaca.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
8: Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine, klub preuzima Silvio Čebraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Tulu, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prijelaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Čaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar domjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

zraka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju koju su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina, ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora,